0: Etter at saken ble ranket til høyesterett i 2022, fjernet høyesterett den landsdekkende retten til abort i USA. Det gått 60 døgn siden USA og Israel angrep Iran. Det betyr at USA ifølge lovverket må avslutte krigen hvis ikke kongressen gir tillatelse til å fortsette. Selv om det mulig for kongressen å sette ned foten, så det ikke stort sannsynlighet for det, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det siste de voterte over før de tok en ukes pause i går kveld var faktisk nok et forslag fra demokraterna om å begrense Trumps myndighet over å drive krig i Iran. Det ble nedstemt, det var sjette gang, og det har heller ikke skjedd før at kongressen har stanset pågående kriger her, og administrasjoner også tidligere har tøyd lovens bokstav langt, både Obama og i Libya i 2011 og Clinton i Kosovo i 1998.
0: Lars Saabye Christensen en av Norges mest populære forfattere. I kveld inntok han scenen sammen med bassist og musiker Steinar Raknes. De har sammen utforsket et av livets største mysterier, konseptet tid. Til slutt ble det et helt album, og vi har snakket med dem.
2: Jeg veldig glad i å samarbeide med musikere og fått sjansen til å samarbeide med Steinar. Så jeg skriver noen tekster, så sender jeg dem til han om morgenen, og så ut på kvelden så begynner en låt å se dagens lys.
3: Dette første gangen Steinar Raknes får sette musikk til Lars Saabye Christensen sine tekster.
4: Det var veldig inspirerende. Det var jo, jeg tenkte ikke så mye på det i begynnelsen. Når tekstene kom inn, så skrev jeg bare musikk til det. Og tenkte ikke på det før vi hadde plate og klar omtrent, eller i hvert fall låtene klar. At dette her handler jo om tid.
2: Tid, og særlig når tiden blir så synlig som den i våre dager, da, når man sier at det dårlige tider.
0: Og reporter her var Tuva Marie Strøm. Den fengslede fredsprisvinneren Nargis Mohammadi i Iran i all hast overført til sykehus på grunn av en forverring i helsetilstanden. Journalisten og menneskerettsaktivisten Mohammadi fikk Nobels fredspris i 2023. Hun har tilbrakt store deler av de siste 10 årene i fengsel, men ble løslatt midlertidig i desember 2024 av helseårsaker. NRK Nyheter, Tony Rømstad.
5: Du hører på NRK PN+.

Her er NRK Nyheter, klokka er 3. USA har gitt beskjed til europeiske allierte om at de må vente lenger på våpen de har bestilt, det skriver Financial Times. Forsinkelsene rammer land som Storbritannia, Polen og de baltiske landene. Årsaken er krigen mot Iran, som tærer kraftig på USAs egne lagre av ammunisjon og militært utstyr, ifølge avisen. Reuters skriver at amerikanske myndigheter allerede har informert flere land om at leveranser blir utsatt. Flere europeiske ledere skal være bekymret for at dette svekker deres egen forsvarsevne. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland i løpet av det neste året, det bekrefter Pentagon. Beslutningen kommer etter at president Donald Trump har kritisert Tyskland for å ikke bidra nok i den pågående krigen mot Iran. Men dette er likevel bare en brøkdel av USA.

0: av soldater i Tyskland. En ny tolløkning vil skape økt uforutsigbarhet for bilindustrien og for norske underleverandører, det mener internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen. President Donald Trump truet i kveld med at USA vil ilegge en toll på 25% på europeiske biler og lastebiler fra neste uke. Petter Tollefsen er internasjonal direktør i NHO.
1: Norske bedrifter er viktige underleverandører inn i europeisk bilindustri, enten det er på avanserte komponenter, på materiale eller på andre bestanddeler. Og dersom europeisk bilindustri får problemer som følge av dette, så får norske underleverandører også problemer.
0: Det er stor skogbrannfare i Sør-Norge, det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Avdelingsdirektør i DSB, Johan Marius Ly, sier at dagen i dag har vært preget av flere branner.
2: Det har vært en travel dag i dag. Det har vært mange skogbrannhelikopter i aksjon på 7 forskjellige branner. I tillegg er det jo branner som de kommunale brann- og redningsvesenene har håndtert uten at de hadde bistand av skogbrannhelikopter. Så det har vært en travel dag med tanke på skogbrann og naturbranner. Det viktigste nå er å følge farevarslene og unngå bruk av åpen ild i naturen. Ikke gjør egne vurderinger.
0: Og i helgen så er det meldt om stor fare for gress- og lyngbrann i Vestland, Rogaland, Agder og Østlandet med spredningsfare på grunn av vind. Står vi med at en mann i 40-årene er bekreftet omkommet etter det som fremstår som en fallulykke i Vannylen i Møre og Romsdal nå i natt. Pårørende er varslet, det melder politiet. Mannen ble funnet av et redningshelikopter under en leteaksjon. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Kranz.
3: NRK P1+.

i eksil i Brasil. Gjør det, det finnes gynekologer som visst nok under tvil.

før elska svampa på havets bunn gjør det Östersand i Östersund.

har jeg lest. Gjør det. Skjønt det kom som et sjokk. Klokker og prest. Gjør det. Til de på drasjebrokk. I Henningsvær.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Jumbojetten USAs president Donald Trump har fått i gave fra Qatar snart ferdigstilt og skal være klar til å bruke som presidentfly i sommer, opplyser USAs flyvåpen. Det har blitt stilt mange etiske spørsmål ved gaven fra Qatar, som er verdt flere hundre millioner dollar. Det har også vært bekymringer for sikkerhetsaspektet ved å bruke et fly donert av en fremmed makt som presidentfly, ofte omtalt som Air Force One. Trump planlegger å beholde flyet en Boeing 747, også etter at han går av som president. Trump truer med en toll på 25% fra neste uke på europeiske biler og lastebiler som importeres til USA. Trump anklager EU for å ikke overholde handelsavtalen. Korrespondent Peter Svår forklarer hva Trumps trusler har å si for avtalen.
1: Ja, det vil nok gjøre de forhandlingene vanskeligere, og det er kanskje også meningen at Trump ønsker å legge et press inn der. Nå endrer jo disse tollsatsene seg med humøret nærmest dag for dag. Senest i går endret Trump tollen på skotsk whisky som en gest til kong Charles som var på besøk her. Men den bestemmelsen Trump vil bruke for å øke tollen på europeiske biler er ikke den samme bestemmelsen som Høyesterett tidligere har kjent ugyldig, og dermed så har han mulighet til å gjøre dette.
0: Mens debatten om avgiftskutt på drivstoff pågår over hele Europa, har Litauen valgt en annen strategi for å få ned forbruket. Der har regjeringen halvert prisen på togreiser i 2 måneder.
2: That's 45 cents per ticket.
3: Du kan reise fra Litauens hovedstad Vilnius til flyplassen for under 5 kroner. For nå er det halv pris på alle togreiser i landet, som et tiltak mot høye drivstoffpriser. Passasjer Inga tror det gjør at flere gir toget en sjanse.
2: Yes, I think that at least encourages to try.
0: Reporter var Susanne Njølstad Skansen. Israel har stoppet fri 176 aktivister på Kreta etter å ha boret en nødhjelpskonvoi til Gaza tidligere i uken. Minst 31 av de løslatte trengte legehjelp etter aksjonen som skjedde i internasjonalt farvann, det opplyser greske myndigheter. 2 ledere i hjelpeaksjonen er fortsatt i israelsk varetekt. Regjeringene i Spania og Brasil kaller det bortføring og brudd på folkeretten. Arrangøren Global Summit Flotilla hevder aktivistene ble mishandlet ombord på israelske skip. Det er uklart hva som har skjedd med 5 norske deltakere, skriver NTB. Israel avviser at de hindrer nødhjelp til Gaza og anklager aktivistene for å støtte Hamas. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører på NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland i løpet av det neste året, det bekrefter Pentagon. Dette er likevel bare en liten brøkdel av USAs soldater i Tyskland. Bakgrunnen er en krangel mellom Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz. Merz har kritisert USAs strategi mot Iran, mens Trump har anklaget Merz for å godta at Iran får atomvåpen. Og Trump sier han ikke er fornøyd med Irans siste forhandlingsutspill. Detaljene er ikke kjent. Han utelukker ikke å angripe Iran igjen. Det er nå 60 dager siden krigen begynte. Iran vil gjøre en avtale fordi de ikke har noen militære igjen, men jeg er ikke fornøyd, sa Trump.
1: Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
2: Slik er tilstanden nå. Noen skip kommer gjennom Hormuz-stredet. De som har en avtale med Iran. Utenfor stredet stanser USA skip som kommer fra iranske havner. Trafikken inn og ut er bare en tidel av den som var før krigen. Hundrevis av skip ligger utenfor kysten, venter på at krigen skal slutte. Men det kan bli verre før det blir bedre, for Trump avviser ikke at han vil begynne å bombe igjen.
0: Myanmars president har bestemt at Nobelfredsprisvinner Aung San Suu Kyi skal sone resten av fengselsstraffen i husarrest. Det meldte statlige medier i går natt. Suu Kyi ble pågrepet etter militærkuppet i 2021. Siden da har hun vært isolert fra omverdenen. Direktør Christian Berg Harpviken ved Nobelinstituttet sier de følger nøye med på situasjonen hennes.
3: Det er faktisk ikke lenge siden jeg hadde sønnen til Aung San Suu Kyi på besøk på Nobelinstituttet og snakket lenge med han, og det er klart at det er også stor grunn til bekymring for hennes helsesituasjon og hennes

0: blandingsforhold, og det jo et håp om at det kan endre seg, men det ingen klare indikasjoner på det, så måten myndighetene i hennes hjemland, Myanmar, behandler henne på som politisk leder, jo selvfølgelig også helt uakseptabel.
1: Minst 13 mennesker drept I israelske luftangrep I Sør-Libanon fredag, ifølge libanesiske helsemyndigheter. Blant de drepte I landsbyen Habush skal det være både en kvinne og et barn. Angrepene skjedde til tross for våpenhvilen som startet 17. April. Samtidig har Hezbollah avfyrt raketter og droner mot Nord-Israel, det skriver israelske medier. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK P1+.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt I Bergen med værmeldingene for landområdene og de nære havområder lørdag 2. mai. Og vi starter med noen observasjoner tatt I dag klokken 5. Strømtangen, sørvest frisk bris og 10 grader. Færder 4, sørvest labberbris, 9 grader. Svenna, svakvind, 9 grader. Jomfruland, sør, lett bris, 8 grader. Lyngør, sørvest, labberbris, 8 grader. Torungen, sørvest, lett bris, 6 grader. Oksøy, svakvind, 6 grader. Lindesnes, nordøst, lett bris, 7 grader. Lista, øst, lett bris, 5 grader. Eigerøya, øst, labberbris, 9 grader. Oprestad, sør-øst, labberbris, 9 grader. Ekofisk, sør, labberbris, 10 grader. Slåtterøy, sør-øst, lett bris, 9 grader. Feie, sør, frisk bris, 8 grader. Ytterøyene, sør, frisk bris, 8 grader. Kråkenes, sør, liten kuling, 8 grader. Gullfaks, svak vind, 8 grader. Svinøy, sørvest, stiv kuling, 8 grader. Ona, sørvest, liten kuling, 8 grader. Veiholmen, sørvest, liten kuling, 8 grader. Sula, vest, frisk bris, 8 grader. Halten, sørvest, frisk bris, 8 grader. Heidrun, vest, liten kuling, 5 grader. Buholmråsa, sørvest, frisk bris, 8 grader. Rørvik, sørvest, frisk bris, 7 grader. Nordøyan, sørvest, liten kuling, 8 grader. Sklinna, sørvest, liten kuling, 7 grader. Vega, sørvest, frisk bris, 7 grader. Solvær, sørvest, frisk bris, 6 grader. Myken, vest, stiv kuling, 6 grader. Røst, vest, stiv kuling, 5 grader. Hellig vær, sørvest, stiv kuling, 6 grader. Skrova, sørvest, stiv kuling, 6 grader. Rotvær, sørvest, sterk kuling, 7 grader. En bø I Vesterålen, sørvest, stiv kuling, 6 grader. Andøya, sør, labberbris, 5 grader. Hekkingen, sørøst, frisk bris, 3 grader. Måsvik, sør, lett bris, 5 grader. Torsvåg, sørøst, frisk bris, 5 grader. Romsunde, sørøst, labberbris, 5 grader. Fruholmen fyr, svak vind, 4 grader. Slettnes fyr, svak vind, 3 grader. Berlevåg, flau vind, 4 grader. Makkaur, svak vind, 4 grader. Og Vardø, svak vind og 4 grader. Så har vi I Kristiansand-Kjevik svak vind og 3 grader. Oslo-Blindern svak vind 5 grader. Bergen-Florida sørøst lett bris 10 grader. Trondheim-Værnes svak vind 8 grader. Og Tromsø værvarslinger sør labberbris og 3 grader. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørlig eller sørvestlig bris, og av og til frisk bris på kysten. Lett skyet og sol, men fra I formiddag til skyene fra nordvest. Spredt regn nord og vest for Mjøsa, og fra I ettermiddag litt regn, også lenger sørover og østover. Og fra ut på kvelden, skiftende bris og stort sett skyet oppholdsvær. Agder, sørlig bris. Først på dagen, østlig bris vest for Mandal. Lett skyet og sol, men utover formiddagen, tilskyende fra nordvest.

Overfra i ettermiddag sørvestlig bris, og til dels frisk bris på kysten øst for Kristiansand. Spredt skyet og spredt regn, og i kveld oppholdsvær og lettere skydekke. Fjell i Sør-Norge, sørvestlig bris, liten kuling utsatte steder, og minkende utover dagen. Spredt regn i vestlige områder, og senere også lenger øst. Og til dels snø over 1200 til 1600 meter, lavest i nordvest. Og i kveld skiftende bris og stort sett oppholdsvær. Rogaland sørøst bris, frisk bris utsatte steder. Til skyene og etter hvert regn og regnbyger. Og fra sent i ettermiddag bris av skiftende retning. I kveld økende til nordlig frisk bris. Og fra i ettermiddag oppholdsvær først i vest. Hordaland sørlig bris, frisk bris utsatte steder. I ettermiddag bris av skiftende retning, og i kveld nordlig liten kuling på kysten. Skyet og etter hvert litt regn først i nordvest, og snø over ca. 1000 meter. I kveld lettere vær i vest. Sogn og Fjordane sørlig bris, liten kuling utsatte steder, og stiv kuling ved Stad. Sent i formiddag dreiende til nordlig liten kuling på kysten, først i nord. Og i kveld perioder med stiv kuling på kysten. Skyet, perioder med regn, nedbør som snø over ca. 1000 meter. Og i kveld lettere vær. Møre og Romsdal, sørvest stiv kuling på kysten. Og nå i morgentimene dreier over til nordvest frisk bris, og i kveld nordlig bris. Skyet, perioder med regn, senere overgang til enkelte regnbyger og synkende snøgrense til 300-500 meter. Trøndelag, sørvest liten kuling på kysten, fra i formiddag vest og nordvest frisk bris. Skyet, perioder med regn, og senere overgang til enkelte regnbyger og synkende snøgrense til 200-400 meter. Nordland, fra Bodø og sørover, sørvestlig liten til stiv kuling. Nord for Bodø, sørvestlig sterk kuling og perioder med liten storm, og dreiende nordvest i ettermiddag. Lokalt kraftige vindkast i nord. I kveld minkende til nordvestlig liten kuling, skyet, regn, overgang til sludd- og snøbyger utover ettermiddagen. Troms, økende til sørvestlig stiv kuling utsatte steder, og i ettermiddag og kveld forbigående sterk kuling og opp i liten storm utsatte steder. Lokalt kraftige vindkast, skyet, regn. Og fra i ettermiddag overgang til sludd- og snøbyger. Finnmark, skiftende bris, og fra i formiddag sørvestlig liten kuling utsatte steder, og i kveld økende til vestlig sterk kuling og opp i liten storm utsatte steder, først i vest, og lokalt kraftige vindkast, skyet, regn og sludd, og overgang til snøbyger i kveld. Spitsbergen, skiftende bris, og opp i frisk bris utsatte steder i nord. Snø i nord, og fra i kveld snø også i sør. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak, sørvest bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Områdene Fisker og Utsira sør. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Fladen, nordøst frisk bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Utsira nord, nordlig liten kuling.

Moderat og perioder med røff sjø. Regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Viking, nordlig liten kuling, moderat sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Områdene Austampen og Storegga. Nordlig frisk bris, røff sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Frøyabanken, nordvest frisk bris, røff sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Haltenbanken, vestlig liten kuling, røff sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til Nullmeridianen. Nordvest liten kuling, røff sjø, oppholdsvær god sikt. Sklinnabanken, vestlig liten kuling, røff sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Trænabanken, vestlig liten kuling, og perioder med stiv kuling. Røff, perioder med veldig røff sjø, regn, moderat sikt. Røstbanken, vestlig stiv kuling, og perioder med sterk kuling, og etter hvert liten kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert snø med dårlig sikt. Ytre Vestfjorden, vestlig stiv kuling, minkende til frisk bris. Røff sjø, regn, moderat sikt. Vesterålsbankene, vestlig sterk kuling, minkende til liten kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert snø med dårlig sikt. Bankene utenfor Troms, skiftende sterk kuling, minkende til nordvest stiv kuling, og perioder med en liten storm. Veldig røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert snø med dårlig sikt. Tromsøflaket, skiftende liten kuling, og økende til nordvest sterk kuling. Moderat til veldig røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert snø med dårlig sikt, og utrygt for tåke. Hjelmsøbanken, skiftende frisk bris, og perioder med nordvest liten storm. Moderat sjø, perioder med opprørt hav, regn og moderat sikt. Nordkappbanken, skiftende frisk bris, perioder med stiv kuling, moderat sjø, regn, moderat sikt. Nordbanken, skiftende liten kuling, og perioder med østlig stiv kuling. Moderat sjø, regn, moderat sikt. Og Killingbanken, skiftende frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. USA har gitt beskjed til europeiske allierte om at de må vente lenger på våpen de har bestilt, det skriver Financial Times. Forsinkelsene rammer land som Storbritannia, Polen og de baltiske landene. Årsaken at krigen mot Iran tærer kraftig på USAs egne lager av ammunisjon og militært utstyr, ifølge avisen. Reuters skriver at amerikanske myndigheter allerede har informert flere land om at leveranser blir utsatt. Flere europeiske ledere skal være bekymret for at dette svekker deres egen forsvarsevne. En ny tolløkning vil skape økt uforutsigbarhet for bilindustrien og for norske underleverandører. Det mener internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen. President Donald Trump truet fredag med at USA vil ilegge en toll på 25% på europeiske biler og lastebiler fra neste uke.
1: Norske bedrifter er viktige underleverandører inn i europeisk bilindustri, enten det er på avanserte komponenter, på materiale eller på andre bestanddeler. Og dersom europeisk bilindustri får problemer som følge av dette, så får norske underleverandører også problemer.
0: Det brenner kraftig en bolig på Geithus i Modum. Alle de fire beboerne har kommet seg ut. Det er fare for at flammene sprer seg til både nabohus og en garasje. Brannvesenet jobber på stedet og opplyser politiet. Det er stor skogbrannfare i Sør-Norge, det sier Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Avdelingsdirektør i DSB, Johan Marius Ly, sier at dagen i går har vært preget av flere branner.
2: Det har vært en travel dag i dag. Det har vært mange skogbrannhelikopter i aksjon på 7 forskjellige branner. I tillegg er det jo branner som de kommunale brann- og redningsvesenene har håndtert uten at de hadde bistand av skogbrannhelikopter. Så det har vært en travel dag med tanke på skogbrann og naturbranner. Det viktigste nå er å følge farevarslene og unngå bruk av åpen ild i naturen. Ikke gjør egne vurderinger.
0: I helgen er det meldt om stor fare for gress- og lyngbrann i Vestland, Rogaland, Agder og på Østlandet med spredningsfare på grunn av vind. Malis regjeringshær og russiske leiesoldater har overgitt en strategisk militærbase nord i landet til opprørere, det sier en talsperson fra separatistgruppen FLA til nyhetsbyrået AFP. Sist helg gjennomførte den Tuareg-dominerte opprørsgruppen FLA og Al-Qaida tilknyttede jihadistgrupper omfattende angrep mot flere av stillingene til juntaen som styrer det vestafrikanske landet. Og fredag overga altså regjeringsstyrker den viktige militærleiren Tessalit nær grensen før de flyktet sørover. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Her NRK Nyheter klokken 7. Separatister i den oljerike provinsen Alberta i Kanada vil kreve en folkeavstemning om løsrivelse. Gruppen bak kravet sier de har samlet inn mer

0: enn de 178 000 underskriftene som trengs for å tvinge saken frem. Misnøyen handler i hovedsak om hvordan myndighetene i hovedstaden Ottawa styrer oljeindustrien i provinsen Alberta. Målinger viser at rundt 30% av innbyggerne støtter løsrivelse, noe som historisk høyt. I USA har en domstol lagt ned midlertidig forbud mot å sende abortpiller i posten. Det har vært en viktig abortmetode for kvinner som bor i delstater med strenge abortregler. Søksmålet ble startet av delstaten Louisiana fordi praksisen undergraver delstatens egne lover, som sier at et foster har rettigheter fra unnfangelsen. Det ventet at saken blir anket til Høyesterett. I 2022 fjernet Høyesterett den landsdekkende retten til abort i USA. Å skape jobber den beste form for bistand, det var budskapet til direktøren i Verdensbanken som besøkte norske politikere og næringsliv denne uken. Ajay Banga leder verdens største bank for utvikling og miljø og vil ha private bedrifter til å ansette i utviklingsland.
1: The government enables by creating the right infrastructure and regulations and governance, but 90% of jobs are created by the private sector.
2: 9 av 10 jobber i verden skapes av privat næringsliv, sier Ajay Banga. Milliardene av dollar som Verdensbanken og den tidligere toppsjefen i Mastercard forvalte, skal derfor støtte opp under det å skape jobber. Men ikke alene, Banga var i Norge for å friste enda flere private investorer til å hjelpe næringsliv i utviklingsland.
1: I said 1.2 billion young people will become 18 years of age in the coming 15 years. Think what a power of growth for the future of our world they could be if you would give them a chance to have the dignity that a job provides or an income provides that they earn themselves.
0: 1,2 milliarder unge i utviklingsland blir voksne i løpet av få år og har et enormt potensial om de har en verdig jobb, sier Verdensbankens direktør Ajay Banga. Og du kan høre mer om dette på Urix på NRK P2 etter klokken 11. Luftambulansen kalt ut etter det politiet sier fremstår som en alvorlig trafikkulykke i Froland i Agder. Bilføreren var alene i bilen som kjørte av veien og havnet på taket i ulykken, opplyser politiet. En mann i 40-årene bekreftet omkommet etter det som fremstår som en fallulykke i vannelven i Møre og Romsdal. Pårørende varslet, melder politiet i natt. Mannen ble funnet av et redningshelikopter under en leteaksjon som ble satt i gang fordi han ikke hadde kommet hjem til avtalt tid. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører på NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 8. En person fraktet til sykehus etter det politiet sier fremstår som en alvorlig trafikkulykke på Frolandsveien i Agder. Bilføreren var alene i bilen som kjørte av veien og havnet på taket, opplyser Agder politidistrikt. Trafikken forbi ulykkesstedet ved Frolands Verk blir omdirigert. I går satte Israel 176 Gaza-aktivister i land på Kreta etter å ha boret en nødhjelpskonvoi til Gaza tidligere i uken. To aktivister fortsatt i fangenskap. Israel beskyldes for både bortføring og mishandling.
1: Det var onsdag at den israelske marinen stoppet 22 av fartøyene i Gaza-konvoien med nødhjelp i internasjonalt farvann over 900 kilometer fra Gaza. Ifølge arrangøren Global Summit Flotilla ble over 180 sivile tatt til fange og utsatt for det de kaller 40 timer med kalkulert ondskap. De hevder aktivister ble sparket, nektet mat og tvunget til å sove på våte gulv. Over 30 av de løslatte trengte legehjelp da de kom til Kreta, opplyser greske myndigheter. Spania og Brasil kaller det skamløst ulovlig og bortføring. Israel har ikke kommentert anklagene om mishandling.
0: Og reporter Tonje Grimstad. Det foreløpig ikke kjent hvordan det går med de fem norske borgerne som var med konvoien. Å skape jobber den beste form for bistand. Det var budskapet til direktør Ajay Banga i Verdensbanken, som besøkte norske politikere og næringsliv denne uken. Verdens største bank for utvikling og miljø vil ha private bedrifter til å ansette i utviklingsland, og støtter allerede norske prosjekter. Selskapet Skatec sysselsetter flere tusen når de bygger ut fornybar energi i land som Egypt. Konsernsjef Terje Pilskog sier norske investorer må huske tre ting før de satser i Afrika.
2: For det første så er det jo ganske mange forskjellige land. Det er 54 forskjellige land, så det er store forskjeller mellom de forskjellige landene også i Afrika. Og så har du en situasjon hvor kreditverdigheten er dårligere, hvor den økonomiske situasjonen i landet er mer krevende. Så det er viktig at du forstår risikene godt. Så er det viktig at du finner gode partnere. Den støtten vi får fra Verdensbanken, både i forhold til garantier som de kan stille, men også den jobben Verdensbanken gjør i forhold til å styrke myndighetsutøvelsene i afrikanske land, er veldig viktig.
0: Separatister i den oljerike provinsbyen Alberta i Canada vil kreve folkeavstemning om løsrivelse. Misnøyen handler i hovedsak om hvordan myndigheten i hovedstaden Ottawa styrer oljeindustrien i provinsen Alberta. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Du hører NRK P1+.

0: NRK Nyheter klokken 9. En person fraktet til sykehus etter det politiet sier fremstår som en alvorlig trafikkulykke på Frolandsveien i Agder. Bilføreren var alene i bilen, som kjørte av veien og havnet på taket, opplyser Agder politidistrikt. Politiets operasjonsleder Ole Robert Strandhagen sier at ulykkesgruppen til Statens vegvesen tilkalt.
1: Utifra skadene på kjøretøyene så fremstår det som en alvorlig ulykke. Og da må vi gjøre undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd der.
0: Trafikken forbi ulykkesstedet ved Frolands Verk blir omdirigert. En mann i 20-årene kjørte i morges i 123 km i timen i en 60-sone i Namsos. Mannen ble fanget opp av en politipatrulje som holdt laserkontroll på Namdalsbroen, skriver operasjonsleder Bjørn Rune Selgren i Trøndelag politidistrikt i politiloggen. I tillegg til at førerkortet ble beslaglagt på stedet, har politiet opprettet straffesak mot mannen. Brannvesenet melder at de har kontroll etter at det begynte å brenne i en bolig i Modum i natt. Alle beboerne ute og flere naboer ble evakuert. Det var 4 personer i huset da det begynte å brenne, opplyste Sør-Øst politidistrikt i natt. En skal ha fått lettere brannskader. Politiet melder nå at etterslukning pågår. Høy oljepris på grunn av krigen i Midtøsten gjør at det mer interesse for elbiler, også i verdens største marked. For mens vi i Norge kjøper flere og flere elbiler fra Kina, har interessen vært mer lunken blant kinesere selv. På den store bilmessen i Beijing fikk både kinesiske og utenlandske bilmerker drahjelp av kjente påvirkere som Xu Xijin.
2: Drivstoffprisene har irritert meg mye i det siste. Før avviste jeg virkelig elbiler. De så stygge ut og hadde ingen kjøreopplevelse. Men nå, med utviklingen av elbiler, gir det bare kjøreopplevelser og komfort.
3: Økte råvarepriser gjør også elbiler dyrere. Men Volkswagen tror den geopolitiske krisen konverterer Kinas siste tvilere til el- og hybrid.
4: When the gas prices then go up, for example, this can then indeed be a final push.
0: Det sa Sascha Scholz, som Volkswagens markedsdirektør i Kina, til Asia-korrespondent Philip Lothe. Det blir mer om dette i Urix NRK P2 klokken 11. NRK Nyheter, Otto Haug.
5: Du hører NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 10. Nødetatene har rykket ut til en brann på Majorstua i Oslo, og slukking i gang, opplyser politiet. Flere beboere har evakuert seg selv. Og et rekkehus i Bærum overtent, og det far for flere boenheter, opplyser operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Bærums politiet. Utenriksdepartementet i USA har gitt klarsignal til våpensalg verd over 8,6 milliarder dollar til Israel og tre andre allierte land i Midtøsten. Utenriksminister Marco Rubio sier det foreligger en krisesituasjon som krever umiddelbar godkjenning uten å gå via kongressen, slik den vanlige prosedyren tilsier. I tillegg til Israel skal Qatar, Kuwait og De forente arabiske emirater få kjøpe nye våpen fra USA. Statsministeren i Storbritannia åpner for å forby enkelte demonstrasjoner for Palestina. Keir Starmer har fått kritikk etter flere angrep på britiske jøder, og så sent som denne uken ble to jødiske menn stukket ned og skadd i London. Til BBC sier statsministeren at slagordet om en global intifada, altså at den palestinske motstandskampen mot Israel skal føres over hele verden, ikke kan aksepteres. Starmer, som tidligere riksadvokat, sier han forsvarer ytringsfrihet og fredelige protester, men at det finnes tilfeller der demonstrasjoner må stanses. Iran har henrettet to menn som var anklaget for å ha spionert for Israel. Det skriver iranske medier. De to mennene ble hengt. Den ene mannen var anklaget for å ha samlet informasjon nær Irans atomanlegg i Natanz i Isfahan-provinsen. Han var i tillegg anklaget for å ha samlet informasjon om tre personer knyttet til den iranske regjeringen. Nestleder Ingrid Liland i Miljøpartiet De Grønne sier at partiet kommer til å si nei til nye avgiftskutt på diesel når regjeringens støttepartier skal bli enige om revidert nasjonalbudsjett.
1: Det er helt avgjørende både for folk sin økonomi og for næringslivet i Norge nå at vi blir mindre avhengig av fossil energi, sånn at vi ikke får de her prissjokkene rett inn i folks lommebok. Og da er jo det viktigste det å gjøre kollektivtransport billigere for folk. De aller fattigste i Norge, de har ikke bil og har i hvert fall ikke råd til å kjøre like mye bil som de rikeste, og da må vi bruke pengene der det virkelig gjelder for mange, og ikke avgiftskutt som først og fremst går til dem som har mye penger.
0: I helgemorgen kalte Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum MDGs utspill virkelighetsfjernt, og helgemorgen fortsetter på NRK P2 og NRK 1. NRK Nyheter presentert av Otto Haug.
2: Dette er Nonstop, godt musikalsk selskap i NRK P1+.

Hei hei, og velkommen hit til Nonstop I NRK P1 Plus, der Inger Helga Skinlo har gleden av å spille fine plater for deg på rekke og rad. Og at musikken variert, ja det det I alle fall ingen tvil om, for I hvilket annet program får du både gammeldans, visesang og rock I en herlig stor godtepose. Nå nettopp så hørte du The Beatles med Please Please Me, og senere så kan jeg friste med både Pink Floyd, Elvis Presley, Åge Aleksandersen og Øystein Sunde for å nevne noen av de fine artisterne du skal få høre I løpet av denne timen. Og akkurat nå, Lille Lindfors, som har fått med seg datteren Petronella Wester I studio, og dette to flotte damer som begge føler seg, ja, lugn, hel og sterk.

Lillian Fors og Petronella Wester er lugn, hel og sterk. Og det er jo nesten så jeg føler meg litt mer vel selv også, etter å ha hørt på denne optimistiske låten. Nå skal du få noe så utsøkt som en moderne musical-melodi, som er basert på en opera, som igjen er basert på en novelle, som igjen er basert på en roman. Ja, jeg vet ikke om du greide å henge med på denne lange leksa, men for å oppsummere litt da, så var det altså en roman som ble skrevet i 1887, som hadde titlen Madame Chrysanthème, som var utgangspunktet for novella Madame Butterfly, som ble forfattet av John Luther Long i 1898. Og den novella, den inspirerte den italienske komponisten Giacomo Puccini til å skrive operaen med samme navn, nemlig Madame Butterfly. Og denne operaen igjen, den inspirerte skaperen av mellom annet musicalen Les Miserables til å skrive enda en musikalsuksess, og det ble altså Miss Saigon. Den ble for første gang oppført på West End Theatre i London i 1989. Og nå ifra denne musikalen Miss Saigon, som altså har røtter tilbake i både litteratur og opera, så skal vi høre den vakre duetten The Last Night of the World, framført av Lea Salonga og Simon Bowman.

Vi hørte fra musikalen Mrs. Saigon, The Last Night of the World, og det var Lea Salonga og Simon Bowman som sang denne flotte duetten. Du har kanskje opplevd dette du også i ditt liv, at det har skjedd noe som trist eller dramatisk, og ja, som liksom gjør at du føler at verden helt stopper opp. Men den gjør ikke det, vet du. For utenfor den lille bobla di, der går faktisk alt som før. Så rart det enn kan føles. Og akkurat dette har Øystein Sunde beskrevet godt, og ganske så gjenkjennelig også, i sangen «Ute var det sol».

dom ble lukket da far min kastet håndkle inn for godt. Jeg skjønte ikke det derre at selveste vår Herre kunne straffe oss og hjertet rått. I kjerka sto presten og fortalte og gjorde jobben slik han hadde lært. Det vakre rare trøsten, hverken orda eller røsten kunne gjøre dette mindre fælt.

fars nøye oppstablede ved. Som et passord inn i sjelen åpnet den den delen som lukket seg i 63. Og som jeg hadde feid ut med Beatles, og aldri siden angret noe på det. Nå sto jeg med et anker som jeg tauet gammel.

April i Portugal sang Ingmar Palin, og du hørte sikkert at dette var ei plate av forholdsvis eldre dato. Den var nemlig ifra 1953. Nå skal vi litt lengre fram i tid, men det begynner sannelig å bli en god del år siden det også, at Pink Floyd ga ut albumet The Wall. Det skjedde i 1979. Og herifra nå så skal du få rockeballaden Hey You.

Ja, dette var altså Pink Floyd med Hey You fra albumet The Wall. Jeg lovet jo i starten av denne timen at det skulle bli skikkelig variert musikk i dag, og nå skal du få noe helt annet som både vart og sart, nemlig Silje Vige, hun syng, Caroline Kryger spiller piano, og dette blir til Dagdrøm.

Her hørte vi Håvard Svensrud. Han spiller mazurkaen med det fine navnet Elbjørg. Nå til en artist som omtaler seg selv som en eldre charmør. Og det kan jeg være helt enig i. For når Jens Bok Jensen nå begynner å mimre om gamle dager, ja, da er det egentlig bare å gi seg helt over.

Elvis Presley i fint driv her i Nonstop NRK P1+. That's all right. Det er noe herlig da med alle drømmer som går i oppfyllelse. Og du husker sikkert Åge Aleksandersen som sukka og sang at det var noe sannelig ikke så lett for et rockeband fra Namsos å spille seg helt til den sagnomsuste konsertsalen Royal Albert Hall i London. Men vet du, det greier dem altså. Og i 2016 så var konserten med Åge og sambandet i nettopp denne staselige salen en realitet. Med over 4000 elleville fans, ja da i hovedsak trøndere og nordmenn, må vi nå legge til i salen. Og nå, her i Nonstop i dag, så skal du få nettopp denne låten som var starten på dette eventyret.

Ja, dette var Judy Collins som sang Both Sides Now, en låt som opprinnelig skrevet av Joni Mitchell, men som mange har spilt inn sin versjon av. Og sånn er det jo med folkekjære låta. Det er mange som har lyst til å spille inn dem, og det gjelder også en visa som vi skal avslutte denne timen med nonstop med, nemlig Lille Vakre Anna. Her får du Finn Kalvik.

0: NRK Nyheter, klokken 11. Det brenner i to boenheter i et rekkehus i Bærum, og flammene slår gjennom taket. Det forteller operasjonsleder Øyvind Hammervoll.
1: Brannvesenet har begynt slokkinnsatsen sin. Det er meldt om full overtenning, og flammene slår gjennom taket på stedet. Politiet har nå fokus på å få kontroll på alle beboerne. Det er også blitt startet en evakuering på eget initiativ før nødetatene kom til stedet. Per nå, ikke meldt om noe alvorlig personskade. Noen har nok fått i seg noe røyk og sot, men kommer til å bli tilsatt av helsepersonell.
0: Politiet melder nå at en person skal være lettere skadd i brannen. Brannvesenet sier de nå har kontroll på en brann i Kirkeveien i Oslo. Slukking pågår, og det er ikke meldt om skadde i den brannen. Deler av Kirkeveien er stengt på grunn av slukkinnsatsen. Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er fortsatt stengt som følge av brannene langs linjen. Jernbanestrekningen ble stengt første gang onsdag denne uken, fordi det brant flere steder i terrenget langs linjen i området Kongsberg, Notodden, Noragutu og Juksebø. Iran har henrettet to menn som var anklaget for å ha spionert for Israel. Det skriver iranske medier. De to mennene ble hengt. Den ene mannen var anklaget for å ha samlet informasjon nær Irans atomanlegg i Natanz i Isfahan-provinsen. Han var i tillegg anklaget for å ha samlet informasjon om personer knyttet til den iranske regjeringen. Litauen har nå hatt halv pris på alle togbilletter i en måned, som et tiltak mot høye drivstoffpriser. Ifølge det statlige togselskapet LGT Link har billettsalget økt med 30% siden tiltaket ble innført. NRK møtte to gutter på et tog nær hovedstaden Vilnius, som sparer mye på å la bilen stå.
2: For 2,5 euros, you won't even get 2 liters of fuel, so might as well, you get 100 kilometers for it.
3: Justinas og kompisen Karolis tar toget i hjemlandet Litauen for første gang på mange år. For som du hørte Justinas si her, med toget kan han reise 100 kilometer for en sum som ikke engang rekker til 2 liter bensin.
2: It just makes sense.
3: Nå har nemlig regjeringen i landet innført halv pris på alle togbilletter i 2 måneder.
2: When the price was high, only few people went
3: to... Da prisen var høy, var det få som tok toget, forteller Karolis. Han mener han ser mange flere på toget nå, etter at prisen gikk ned.
0: Reporter Susanne Jølstad Skansen. Tiltaket koster Litauen 1,5 millioner kroner. NRK Nyheter, presentert av Otto Haug. NRK P1+.

0: 360 med Bård Osse på NRK P1+.
1: Dean Martin framførte Merle Haggard sin komposisjon I take a lot of pride in what I am. Og med den så det klart for en ny utgave av Ren 60 her i NRK P1+. I denne første timen så skal vi tilbake til august 1969, høre på et knippe plater som kom ut og var aktuelle den måneden. Og så i den neste timen det klart for en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. En av de artistene som hadde en jevn strøm av utgivelser gjennom hele 60-tallet, det var Roy Orbison. Sensommeren 1969 var han aktuell med Penny Arcade.

Penny Arcade med Roy Orbison. Gjennom pophistorien så har det ofte skjedd at den samme sangen blitt utgitt med flere artister samtidig. Og så må de konkurrere på hitlistene. I 1969 så var det flere sanger som ble utgitt med forskjellige artister. Vi skal nå til en sang som heter Baby Take Me In Your Arms. Jeg velger versjonen til en gruppe bestående av tre kvinner. Paper Dolls kalte de seg.

Dette var gruppen Paper Dolls og deres versjon av Baby, Take Me In Your Arms. Edwin Starr er mest kjent for sangen War, som også Bruce Springsteen har tolket. Men en av hans andre store slagere, den hadde titelen 25 Miles.

Isles. Edwin Starr, amerikaner. Nå skal vi til Kanada og høre på et band som kalte seg The Guess Who. Anledet av en gitarrist ved navn Randy Bachman, som senere startet hardrockbandet Bachman Turner Overdrive, og vokalisten Burton Cummings. Deres store slager på sommeren 1969, det var denne platen, Laughing.

Dette var gruppen The Guess Who og deres store slager, i hvert fall i Kanada og USA, Laughing. Vi skal høre Chicken Shack, et av de mange britiske bluesbandene som gjorde det stort på tampen av 60- og begynnelsen av 70-tallet. Litt spesielt når det gjelder Chicken Shack i 1969, var at de hadde mistet et av medlemmene sine. Christine Perfect, pianist og vokalist, hadde sluttet akkurat når gruppen fikk en stor hit med I'd Rather Go Blind, sunget av nettopp Christine Perfect. Men hun giftet seg med bassisten i Fleetwood Mac, John McVie, tok hans etternavn og ble etter hvert medlem av Fleetwood Mac, som Christine McVie. Så da står altså Chicken Shack tilbake uten et kvinnelig medlem. De henter inn en mann, fortsetter som kvartett, og nå er det Stan Webb, gitaristen, som er gruppens eneste vokalist. Tears in the Wind er den første utgivelsen til Chicken Shack uten Christine Perfect.

0: Dette var Chicken Shack og låten Tears in the Wind, som kom ut på singel i august 1969.
1: Bare musikk fra 60-tallet.

William Bell het artisten du hørte. Happy het sangen, og dermed så vi kommet inn i soul-avdelingen i denne utgaven av Ren 60 her i NRK P1+. For nå skal jeg nemlig hente fram Otis Redding. Mannen som døde i desember 1967, men plateselskapet hadde en rekke innspillinger som Otis Redding selv ikke hadde gitt ut, og som da ble sendt ut på markedet, både på single og på LP. En av sangene som ble sendt ut på single

Free Me med Otis Redding. Og da skal vi over til en gruppe som hadde stor betydning, både politisk og musikalsk. The Impressions. Anledet av Curtis Mayfield, som skrev det meste av gruppens repertoire, blant annet sangen Choice of Colors, som er like mye et manifest. Og der man stiller et spørsmål som er like mye et dilemma. Hvis du skal velge en hudfarge, hvilken farge vil du egentlig ta?

Choice of Colors, en av de viktige innspillingene til gruppen The Impressions. Det var en viktig gruppe, og like viktig var Sly and the Family Stone, anledet av Sylvester Stewart. Dette var et av de første orkestrene i USA, der medlemmene var både mørke og hvite, og kvinner og menn. Sly and the Family Stone hadde en kjempekonsert på Woodstock-festivalen, og samtidig så var de aktuelle med denne singelen, Hot Fun in the Summertime.

Hot Fun in the Summertime med Sly and the Family Stone. Da skal vi over til Sammy Davis Jr., som hadde denne platen på markedet sommeren 1969, I've Gotta Be Me.

«I've Gotta Be Me» sang Sammy Davis Jr. Elvis Presley hadde gjort kjempe comeback ved årsskiftet 1968-69, og han lå høyt på hitlistene verden over med «In the Ghetto». Litt overraskende var det derfor at det kom ut en single der sangen var hentet fra en film, og hverken sangen eller filmen var spesielt populær, men jeg spiller den likevel. «Clean up your own backyard».

tender mind. Dette var kongen, Elvis Presley, med Clean Up Your Own Backyard. Så henter jeg fram en norsk LP. Ranveig Kvello ble akkompagnert av gruppen The Beefeaters på en LP som bare hadde titelen Ranveig. Og der gjorde hun blant annet en norsk versjon av Sugar Town, Solskinsang.

0: Solskinnsang, sunget av Ranveig Kvello, akkompagnert av The Beefeaters.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Det mest populære norske bandet i 1969, det var Gluntan. Jeg husker en annonse som sto i en avis fra et plateselskap som hadde både Gluntan og The Beatles i katalogen sin. Og den annonsen, der sto det bare Beatles, Gluntan, vi har dem begge. Takk og pris. Signert plateselskapet EMI. Og den mest populære platen til Gluntan, det var La oss leve for hverandre. Jeg kommer ikke utenom den, men jeg skal være litt

Det er mangt og mye man kan finne når snøen forsvinner. Dette var en sang som kanskje hadde passet best på vårparten, men nå hadde det seg slik at det passet å spille denne sangen når jeg likevel spilte La oss leve for hverandre, den store slageren til Gluntan gjennom hele sommeren og høsten 1969. Inger-Lise Andersen hadde giftet seg med Terje Rypdal og hadde tatt hans etternavn, så da singelen Natt for lange kniver kom på markedet i løpet av høsten 1969, så het artisten Inger-Lise Rypdal. Og dette var en norsk versjon av en Bob Dylan-sang som heter Love Minus Zero, No Limit.

Inga-Lise Rypdal sang Bob Dylan på norsk, Natt for lange kniver. Før jeg tar en liten pause her i Ren 60, så rekker jeg å spille en flott ballade sunget av Bobby Bland. I forrige utgave av Ren 60 så spilte jeg Aretha Franklin sin versjon av Share Your Love With Me. Nå skal du få høre Bobby Bland synge den samme sangen.

0: klokken 12. Her NRK Nyheter. En kraftig brann som har startet i et rekkehus i Sandvika i Bærum har spredt seg til hele rekken. Politiet melder at brannvesenet arbeider for at brannen ikke skal spre seg til flere rekker på rekkehusfeltet. Det er full overtenning og kraftig røykutvikling på stedet. Flere personer har evakuert seg selv. Boligen der det begynte å brenne er totalskadet, sier innsatsleder i politiet Tore Barstad til Bustikka. Politiet meldte tidligere i dag at de har kontroll på alle beboerne i rekken der det brenner. En person skal ha pådratt seg lettere skader, men det er ikke meldt om noen alvorlig personskade. Flere personer er skadet etter en eksplosjon på et veteranbiltreff i Svartå utenfor Degerfors i Sverige, skriver SVT. Det er snakk om en motor som er sprengt, skriver politiet til TV4. Mellom 200 og 300 personer var til stede i følgekanalen. Minst tre personer er skadet, opplyser politiet til Ekspressen, men det er ikke kjent hvor hardt skadet de involverte er. Det blir opptrapping av hotellstreiken i morgen. Da tas ytterligere 1161 medlemmer ut i streik. Magne Christensen, direktør for arbeidsliv i NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at det særlig er ett krav som for dem er umulig å innfri.
1: Det er jo dette kravet om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, som er svært vanskelig for medlemmene våre å godta. Nå står vi langt fra hverandre.
0: Europas forhold til Ukraina er i endring, det sier førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, Robin Allers. Ukraina har strategisk og stridsmessig erfaring som er verdifull, også for andre land, sier han.
2: Jeg mener at Ukraina nå i økende grad oppfattes ikke bare som en passiv mottaker av støtte og hjelp, men i økende grad som en aktiv partner som har mye å bidra for å sikre Europa. Og det har ført til at europeiske land også er interessert i å ha med Ukraina som partner.
0: Utenriksdepartementet i USA har gitt klarsignal til våpensalg verdt over 8,6 milliarder dollar til Israel og tre andre allierte land i Midtøsten. Den samlede verdien på salgene, som nå har fått grønt lys, tilsvarer rundt 80 milliarder kroner med dagens kurs. Utenriksminister Marco Rubio sier at det foreligger en krisesituasjon som krever umiddelbar godkjenning.

0: som går via kongressen. NRK Nyheter, Otto Haug.
1: Dette Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

tro det eller ei, men det var en mann vi hørte som sang Don't Think Twice, It's All Right. Frankie Valli. Mannen som skrev låten, Bob Dylan, trodde selv at det var The Supremes da han hørte denne platen på radio. Gruppen som sto oppført på etiketten kalte seg The Wonder Who. Men det var altså The Four Seasons med Frankie Valli i front, og platen nådde 10. plass på Cashbox-listen i USA 1. januar 1966. Og med den ønsker vi velkommen til episode 80 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi har altså kommet til 1966, og selv om det er starten på et nytt år, så kommer det inn en juleplate på den britiske hitlisten. Merry Gentle Pops med The Baron Knights. Et band som spesialiserte seg på å etterligne andre artister, og som laget morsomme potpurrier med pålagt applaus og jubel. Og disse potpurriene strakk seg over begge sidene av singlene de ga ut, derfor så skal jeg spille nå både A- og B-siden av Merry Gentle Pops. En munter julefest der artistene som får gjennomgå er Donovan, Marianne Faithfull, The Rolling Stones, The Hollies, The Ivy League, og komikerne Peter Cook og Dudley Moore. About this time of year, all are true and hearty. So why not come and join us at the Popstars Christmas

Merry Gentle Pops med The Barren Knights nådde 9. plass i Storbritannia. Et bluesband som spilte den jamaikanske stilen ska med en 17 år gammel vokalist i front. Vi skal til Spencer Davis Group og deres gjennombrudd Keep On Running. Steve Winwood var bare 14 år gammel da han ble vokalist i bandet til Spencer Davis. Platedirektøren Chris Blackwell skjønte at Steve hadde en kraftig sangstemme utenom det vanlige, og han koblet bandet med en reggae-artist fra Jamaica som het Jackie Edwards, som hadde skrevet den rette låten, Keep On Running. Første gang platen ble spilt på radio, så ringte folk inn og lurte på hvem er den svarte soul-sangeren fra Amerika? Men han var ikke svart, og han var ikke amerikaner. Han var den hvite 17-åringen Steve Winwood fra Birmingham.

Keep On Running med Spencer Davis Group ble den første nye listetopperen i Storbritannia i 1966. The Kinks ga ut en sterk single på tampen av 1965, Till the End of the Day, med Where Have All the Good Times Gone på B-siden. A-siden var en ny rockelåt i samme stil som You Really Got Me, noe som var perfekt for gitarrist og lillebror Dave Davis.

Till the end of the day med The Kinks nådde 8. plass I Storbritannia, 7. plass I Norge. Gary Lewis var en av de første syngende trommeslagerne I amerikansk pop, men på mange av innspillingene så overlot han trommene til proffe studiomusikere. Som for eksempel på She's My Style, der trommene ble spilt av en ung mann ved navn Jim Keltner, som senere skulle samarbeide med både John Lennon, George Harrison og Ry Cooder, I tillegg til utallige andre kjente artister. På toppen av dette så deltok Leon Russell som komponist og gitarrist på She's Just My Style, utgitt med Gary Lewis and the Playboys.

She's Just My Style med Gary Lewis and the Playboys gikk til tredjeplass i USA. Bare to av de fire medlemmene i The Statler Brothers var brødre, men ingen av dem het Statler. Gruppen tok navnet sitt fra en eske våtservietter som de fant på et shabby hotellrom under en turné. Og gruppen fikk sitt gjennombrudd takket være Johnny Cash, som lot de få bruke hans tid i studio til å spille inn Flowers on the Wall. Og denne platen ga gruppen to Grammy-priser.

Flowers on the Wall med The Statler Brothers gikk til fjerdeplass i USA. Og da skal vi til en av de første hitsinglene som handler om den harde arbeidsdagen på fabrikken. 5 o'clock World med den amerikanske vokalgruppen The Vogues. Denne gjengen var fra Pittsburgh, en industriby full av fabrikker.

5 O'Clock World med The Vogues gikk til fjerde plass på Billboard, men helt opp til tredje plass på Cashbox-listen i USA. Joseph Arrington Jr. tok artistnavnet Joe Tex fordi han var fra Texas. Han var for lengst en etablert soul-sanger da han gikk til nummer 1 på den amerikanske Rhythm and Blues-listen 8. januar 1966 med A Sweet Woman Like You.

A Sweet Woman Like You med Joe Tex, en plate som toppet den amerikanske Rhythm and Blues-listen. Dette er episode 80 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet, og vi er nå kommet til den britiske hitlisten datert 13. januar 1966. En av de store slagene til Herman's Hermits midt på 60-tallet var A Must to Avoid. Denne sangen var også inkludert i gruppens første spillefilm, Hold On.

A Must to Avoid med gruppen Herman's Hermits, en plate som gikk til 6. plass i Storbritannia, 6. plass i USA og 5. plass i Norge. Og da skal vi til en av de store TV-stjerne i USA på 50- og 60-tallet, Mike Douglas, og en sentimental innspilling som heter The Men in My Little Girl's Life. Egentlig er dette mer et revynummer enn en popsang, der vokalisten ser tilbake på episoder i livet som involverer datteren og hennes menn. Og disse mennene i datterens liv er hennes far, ektemann og sønn.

The Men in My Little Girl's Life med Mike Douglas gikk til sjetteplass i USA. As Tears Go By ble komponert av Mick Jagger og Keith Richards og gitt til Marianne Faithfull, som fikk en hit med den i 1964. Men det amerikanske plateselskapet til The Rolling Stones overtalte gruppen til å spille inn en egen versjon, noe som ble gjort med bare to av medlemmene til stede i studio. De to låtskriverne Mick og Keith, samt noen strykere.

As Tears Go By med The Rolling Stones nådde sjetteplass på Billboard-listen i USA, gikk helt opp til tredje på Cashbox. No Matter What Shape Your Stomach's In høres ut som en rar titel på en i ørefallende instrumental melodi. Men titelen naturlig. Melodien startet nemlig sitt liv som musikk til en TV-reklame for Alka-Seltzer, eller Nyko om du vil. Altså et middel som hjelper mot magesmerter. Og innspillingen, den ble gjort av et knippe studiomusikere og gitt ut under gruppenavnet The T-Bones.

No Matter What Shape Your Stomach's In, en fin titel på en sang som opprinnelig var en reklame for et magregulerende middel. Gruppen kalte seg The T-Bones, og de gikk helt opp til 3. plass på den amerikanske hitlisten med denne innspillingen. Da skal vi til en amerikansk folkevise, tilsatt en norsk tekst, skrevet i en bil på vei til studio. Melodien var Home on the Range. Mannen som satt i bilen og skrev norsk tekst samtidig som han barberte seg, det var Arne Bendiksen, og artisten som skulle synge den inn på plate var Kirsti Sparbo. Bendiksen var ute i siste liten. Sangen lå nemlig ferdig arrangert og manglet bare teksten. Så Arne tenkte på Kirsti, hun kom fra Tromsø, altså hadde hun sitt hjem langt mot nord. Og resultatet? Ble den største norske slageren i 1966.

Spanish Flea med Herb Alpert and the Tijuana Brass nådde tredjeplass i Storbritannia. The Lovin' Spoonful tok gruppenavnet sitt fra en strofe i sangen Coffee Blues med bluesartisten Mississippi John Hurt. Og de laget den gladeste topp 10-slageren i januar 1966, You Didn't Have to Be So Nice.

plass i USA. You Were On My Mind var en hit i både USA, Storbritannia og Norge, men i tre forskjellige versjoner. Originalen var med vokalgruppen We Five, og den nådde tredjeplass i USA høsten 1966. Omtrent samtidig hadde Barry McGuire spilt inn en versjon som var ment å bare være et LP-kutt. Men i Europa så ble hans versjon sendt ut på single, og dermed var det Barry McGuire som gikk inn på VG-lista i januar 1966 med You Were On My Mind. Og ikke bare det, men han gikk helt opp til nummer én.

You Were On My Mind med Barry McGuire gikk helt opp til førsteplass på VG-lista. Og jeg nevnte at denne sangen ble en hit i tre forskjellige versjoner. We Five i USA, Barry McGuire i Europa, inkludert Norge, og nå kommer vi til hitversjonen i Storbritannia, og den var det Crispian St. Peters som hadde. Han het egentlig Peter Smith og var ganske stor i kjeften, men det hadde han kanskje grunn til å være siden han gikk helt opp til andreplass i Storbritannia med sin versjon av You Were On My Mind. Og med Crispian St. Peters runder vi av episode 80 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn er Bård Osepp. Vi høres igjen i neste episode.

Det var en ekte klassiker av 1967, The Beatles' Strawberry Fields Forever. Velkommen til Perler for Platearkivet i NRK P1+. Mitt navn Åse Lundan, og jeg har som vanlig plukket ut en bunke med plata som jeg skal spille den kommende timen. Chet Baker neste mann ut, The More I See You fra 1958.

Patti Page og Old Cape Cod fra 1957 en plate som solgt over en million eksemplarer. Nå skal vi til et amerikansk og relativt kortlivet band fra midten av 60-tallet, The Left Bank. Musikken deres kan puttes i undersjangeren barokkpop, den brukt strykere og gjerne cembalo, og i den melodien vi skal høre her det til og med en obo-solo. Selve melodien har innslag av lydisk skala, altså en durskala med forstørret kvart. Det en riktig perle fra 1967 vi skal høre. Her Left Bank og Pretty Ballerina.

Crosby, Stills & Nash, Guinevere fra debutalbumet deres som kom i 1969. Og før det hørte vi Ian Bostrich synge utdrag fra Dichterliebe av Robert Schumann. Så en kjent melodi av Michel Legrand, Once Upon a Summertime, her med Blossom Dearie.

James Taylor og melodien Daddy's Baby fra albumet Walking Man, som kom i 1974. På slutten her hørte vi et lite teknisk eksperiment kalt Vox Humana, der Taylor og Don Grolnick prøvde å få menneskestemmen til å høres ut som et orgel med lange, lange toner. Vi holder oss i 1974 og i James Taylors omgangskrets. Nå skal vi til hans gode venn Joni Mitchell og albumet Court and Spark. Joni Sher sitter bak pianoet, og på gitar hører vi Larry Carlton. Her er Same Situation.

Det var Herb Albert and the Tijuana Brass med melodien Green Peppers. Her Ketty Lester som skal synge Love Letters av Victor Young, og den fra 1962.

Al Bowley, The Very Thought of You, spilt inn for 92 år siden, I april 1934. Nå skal vi til Nat King Cole og trioen hans, og et opptak fra 1949, Portrait of Jenny.

Det var filmmusikk fra 1959, nemlig Henry Mancinis Dreamsville, her i originalversjon med Lola Albright. Vi fortsetter med Doris Day og Andre Previn-trio, Close Your Eyes.

Perry Como og Anita Kerr Singers Sweet Adorable You. Perler fra platearkivet over for i dag, og helt til slutt skal vi til 1980 og Stevie Wonders album Hotter Than July. Her en tvers igjennom gylden perle, Lately.

0: er NRK Nyheter klokken 14. Alle de seks boenhetene i et rekkehus i Bærum er totalskadd i brannen som brøt ut i formiddag. Det opplyser politiet. Det ene rekkehuset var overtent da brannvesenet kom til stede. Da hadde beboerne evakuert seg selv. Brannvesenet foretok søk etter personer i bygningen, men fant ingen, forteller politiets innsatsleder Tore Barstad til NTB. Nødetatene rykket i formiddag også ut til en brann i en bygård ved Majorstuen i Oslo. Brannvesenet sier de har kontroll på brannen, men flere leiligheter er ubeboelige. Brannen var lokalisert til fjerde etasje i bygget. Flere beboere evakuerte seg selv. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent. Og farevarselet for gress- og lyngbrann fortsetter i deler av Vestland, Sørlandet og Østlandet, opplyser Meteorologisk institutt. Det har vært et jordskjelv med en styrke på 5,83 utenfor bya øya Honshu i Japan. Det melder det tyske senteret for geovitenskap, GFZ. Honshu er den største av de fire hovedøyene, og skjelvet fant sted på den vestre siden av øya. Det har foreløpig ikke meldt om skader på personer eller bygninger etter skjelvet. Antall dollarmilliardærer i verden øker kraftig. Akkurat nå er det 3100 dollarmilliardærer, og innen 2031 kan antallet være oppe i nesten 4000, ifølge en ny rapport fra det britiske konsulentselskapet Knight Frank, som tar for seg utviklingen av global rikdom. Det betyr likevel at 0,001% av jordens befolkning kontrollerer tre ganger så mye rikdom som halvparten av menneskeheten. Professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Magne Pålgaard Flemmen, sier at det å eie en stor formue innebærer mye mer enn det å kunne kjøpe seg noe fint.
1: Det skaper jo samfunn med større maktforskjeller, fordi penger er ikke bare penger, det er også påvirkning og innflytelse og makt. Det skaper jo samfunn med veldig store forskjeller i reell frihet, altså hva folk faktisk kan gjøre. Sant? De rike kan leve livet sitt som de vil, men det sånn er ikke situasjonen for mange andre. Og så er det veldig mye forskning som viser at samfunn med store sosiale forskjeller har mer splittelser, det er mer uro, det er mer misunnelse, det er lavere tillit, det er mer sosiale problemer og sånt. Så jeg tror at dette er en utvikling som det er grunn til å følge nøye med på, og kanskje være litt kritisk til.
0: Politiet varsler pressekonferanse om en halvtimes tid i forbindelse med drapet på Økeren forrige helg. Det skriver politiet en pressemelding. Det er ikke kjent hva politiet vil gå nærmere inn på. En mann ble skutt like ved en fotballbane på Økeren. Han døde senere av skadene. Du kan følge denne pressekonferansen på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
2: Du hører på NRK PM+.
3: Midt ute på det iskalde Atlanterhavet svever en ung norsk sjømann mellom liv og død. En voldsom storm har ødelagt skipet, og mannskapet har forsvunnet i de nådeløse sterke bølgene. Ole klamrer seg fast i masta, og snart forstår han at han ikke er den eneste som har overlevd. De er fire stykker som har lurt døden. Men gleden er kortvarig. Snart må Ole kjempe en umenneskelig kamp i håp om å overleve dette marerittet han nå befinner seg i.

0: Den 1. desember 1892 sto det en ung nordmann i begynnelsen av 20-årene på kaia i Philadelphia.
1: Live Fele Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
0: Han het Ole og var fra Tønsberg. Og som så mange unge menn på den tida, så var han sjømann og hadde vært det i mange år allerede. Og nå var han klar for en ny tur ute på havet. Skipet han skulle seile med var en bark. Et stort og solid seilskip som var fullastet med olje som skulle over Atlanterhavet til Frankrike. Skipet het Tekla, og Ole kjente det fra før, for Tekla var faktisk det eneste skipet han hadde seilt med. Så han visste at Tekla var et bra og solid skip som hadde tålt mang en turbulent reise over havet. Ole gikk ombord. Skipet kastet loss og satte kursen ut mot havet.

0: Ole kveilte tau og heiste seil og gjorde matrosoppgavene sine. Og når han var ferdig med skiftene sine, så hadde han jo tid til å bli kjent med de andre gutta som også hadde fått hyre på skipet. De var til sammen ca. 20 unge menn fra rundt omkring i Europa. Det var en del nordmenn, for Tekla var et norsk skip. Og så var det noen svensker, noen nederlendere. Rett og slett en ganske internasjonal gjeng. De første dagene gikk veldig fint. Gutta ble etter hvert bedre kjent med hverandre, og været var bra. Men en dag så fikk de øye på noen mørke skyer i horisonten. De mørke skyene kom nærmere og nærmere, og vinden begynte å ule rundt dem. Bølgene vokste og vokste, vinden rev og slet i seilene, og de skjønte jo etter hvert at dette ikke var noe vanlig uvær. Det var i ferd med å blåse opp til full storm. Ole og de andre matrosene ble beordret til pumpene for å få unna sjøvannet som bølgene kastet over skipet. Men de gikk ikke fort nok. De var i ferd med å miste kontrollen. Så hørte de lyden som alle sjømenn fryktet. Lyden av seil som revnet. Og nå brøt kaoset løs, for nå hadde de ikke kontroll på skipet, som la seg på tvers av vinden. Og bølgene rev og slet og herja, og vannet skylte over dem. De kunne ikke gjøre annet enn å klamre seg fast, mens master og ror ble brutt løs og forsvant på havet. Og en etter en så ble også mannskapet røsket løs fra det de holdt seg fast i, og skylt ut på havet. Ole skjønte at han ikke kunne bli værende på dekk, ellers ville han bli nestemann over ripa. Så han klatret et stykke oppover den ene masten som var igjen, festet grepet rundt masta og tviholdt. Og der ble han sittende, time etter time, mens havet totalvraket skipet under ham. Natten kom, men han visste at han ikke kunne sovne, for da ville han falle ned og drukne. Så han holdt seg våken gjennom natta, gjennom neste dag, og gjennom enda en natt. Da begynte vinden endelig å løye, så han kunne løsne grepet litt og få et overblikk. Og det han så, det var et skip som var fullstendig ødelagt. Det var et under at deler av det fortsatt fløt. Kahytten var revet vekk, alt som kunne styre skipet var borte, og de aller fleste av mannskapet var også borte. Bare tre andre hadde klart å gjøre som Ole, klamre seg fast i det lille som var igjen av skipet. En annen ung nordmann, en litt eldre svenske og en nederlender.
1: Så av mannskapet på rundt 20 stykker, så var det altså bare 4 stykker som hadde overlevd 2 hele døgn med full storm. Og det var jo midt på vinteren også, så det må ha vært forferdelig kaldt.
0: Ja, iskaldt, for det var jo desember. Faktisk så hadde det seg sånn at det var selveste julaften. Mens slektingene hjemme i Norge, Sverige og Nederland tente stearinlys og fant fram julekakene, så satt disse 4 stakkerne med rumlende mager og klaprende tenner og lurte på om de noensinne ville få se sine kjære igjen. Det eneste håpet de hadde var at noen skulle komme og redde dem. Men havet jo stort, og det var umulig å vite om noe skip ville komme nærme nok til å få øye på dem før det var for sent. Det eneste håpet de hadde, det var å holde seg I livet så lenge som mulig og be til Gud om å bli redda. Og for å få til det, så måtte de jo ha noe å spise og drikke. Så de bestemte seg for at nå som vinden hadde løyet, så måtte de ta sjansen på å slippe taket I det de holdt seg fast I, og komme seg på dekk for å se etter noe som kunne brukes for å overleve. De fant noen redskaper her og der, en øks og et øsekar og noen andre ting som stormen ikke hadde tatt med seg. Men ellers var skipet fullstendig ribba. Alt av mat og vann var borte. De kunne jo prøve å fange noen fisk, men de hadde jo ikke noe å fange den med. Og vannet var iskaldt, de måtte passe på at de ikke datt I vannet, for da kunne det bli vanskelig å få varmen igjen, og da kunne de dø av kulde. Så de måtte etter hvert gi seg med uforrettet sak, og det var fortsatt ganske urolig på havet. Så de klatret opp I masta igjen og gjorde seg klare for nok en natt uten mat og drikke.
1: Nå var de altså på dag 3 uten mat og drikke. Og hvor lenge kan et menneske overleve uten å få I seg noen næring?
0: Altså uten mat så kan man faktisk klare seg en stund. Så lenge man har vann så kan man holde ut I flere uker. Men uten vann klarer man seg bare et par dager. Så de begynte allerede å nærme seg et kritisk punkt her. De var omgitt av vann, men de visste at de ikke kunne drikke det. Så de prøvde hva som helst annet. De slikket morgenduggen av skipet, men det var ikke nok, og nå måtte de faktisk gjøre noe. Så de gjorde det man absolutt ikke skal gjøre. De drakk sjøvann. Og det å drikke saltvann når man tørst, det det verste man kan gjøre. For saltet tørker ut kroppen enda fortere. Og det var nettopp det som skjedde. Etter mange dager uten vann, så var de så dehydrerte at de begynte å føle seg litt rare I hodet.

0: Flere ganger så fikk de øye på, eller de trodde de fikk øye på, skip i horisonten. Men hver gang så forsvant de igjen, eller passerte for langt unna til at de ble sett. Det var da det dukket opp et radikalt forslag i gruppa. En av dem måtte ofre seg. De måtte ha næring, de måtte ha væske, og det var ikke noe annet på skipet enn fire mennesker. Og blodet til et menneske inneholder mye væske. Og det forslaget, det var kanskje ikke så sykt som det høres ut som. For Ole så ga det faktisk mening.
1: Jeg var så trett og led så meget at jeg ønskede at det måtte være meg der skulle dø. Det ville jo være godt å komme fra det. De andre syntes nok det samme.
0: Så de ble enige om å gjøre det. De landet på at det mest rettferdige ville være å trekke lodd. Svensken hadde et tørkle rundt hodet som han rev fire remser av. Tre av dem var like lange, mens den siste var litt lenger. Han holdt ut hånda, og alle trakk. Og den som satt igjen med den lengste remsa, det var nederlenderen. Men så oppstod det litt forvirring. Hvorfor var det den med den lengste remsa som skulle dø? Hadde de vært enige om det? De ble enige om at de måtte trekke igjen for at det skulle bli rettferdig. Og det gjorde de. Svensken strakk igjen hånden ut med de fire remsene. Og denne gangen så var det også nederlenderen som fikk den lengste. Det måtte bli han nå. Nå hadde han jo faktisk trukket den lengste remsa to ganger. Så de la han på dekk og holdt han fast. Så trakk svensken kniven. Og så gjorde de det forferdelige. De tok livet av kameraten sin. Drakk blodet hans og spiste av den døde kroppen hans.
2: Nå hadde de altså gjort det utenkelige for å overleve en liten stund til. Men hvordan hadde de det med det de hadde gjort?
0: De hadde så store kvaler med det de hadde gjort. Selv om de hadde fått til seg noen næring, så var det en tilleggsbelastning som gjorde at de holdt på å gå fra vettet alle tre. Nemlig at like av nederlenderen lå på dekk og stirret på dem med tomme øyne. Dagene gikk, og dette her veide så tungt på dem at de holdt på å bli gærne. De var helt alene på vraket. Rundt dem var det kun uendelig hav så langt øyet kunne se, og det var ingen utsikter til å bli redda. Og kulda beit fortsatt, rev i dem, og svensken hadde i tillegg fått koldbrann i begge beina, en sykdom som gjør at deler av kroppen begynner å råtne. Og man kan få blodforgiftning hvis ikke man amputerer. Og Ole la merke til at svensken hadde begynt å snakke med seg selv.

Men etter 3 dager så skjedde det noe. En av dem fikk øye på noe i horisonten. Seil. Et skip var på vei rett mot dem. Og denne gangen forsvant ikke. Det kom nærmere og nærmere. De hadde blitt oppdaget.

0: var nær. En livbåt ble satt på vannet. De tre iskalde, fortumlede skipbruddene ble hentet over til varmen og tryggheten.
1: Bare tre dager etter at de hadde spist kameraten sin, så ble de altså reddet. Men da måtte de vel fortelle hva som hadde skjedd?
0: Ja, like av nederlenderen lå jo der. Det kunne de ikke bortforklare. Så de måtte jo da fortelle kapteinen hva som hadde skjedd og hva de hadde gjort. Og det de hadde gjort, altså drept og spist et annet menneske, det var en forferdelig forbrytelse, og det måtte de selvfølgelig svare for. Så da skipet satte kurs mot land, så var de faktisk å regne som fanger. Og da de omsider kom i land i Kristiania, så var det som siktede i en sak som potensielt kunne gi dem livstid i fengsel. Og saken eksploderte i media.
2: Redslene på Tekla. Et halvfortæret lik.
3: Forferdelig. Mann spises i ryggen på norsk skip Tekla.
4: Havets redsler. Teklas forlis og mannskapets fryktelige skjebne.
0: Ole og de andre, de visste at det var helt nødvendig at de ble trodd på historien sin om at de ikke hadde hatt noe valg, hvis de skulle hatt noe håp om å få friheten sin. Og ikke bare måtte de overbevise dommerne. Hvis de skulle ha sjansen til å få en jobb etterpå og kunne leve et vanlig liv, så måtte de også få sympati ute blant folket. Så de møtte opp i retten for å forklare seg, og mellom forhørene så snakket de med pressen, som fikk komme inn på cellene deres. Nå la de alle kortene på bordet. De fortalte om veddemålet, og om hvordan alle var med på det, og at nederlenderen ikke hadde protestert på at det var han som skulle bli ofra. De var jo alle sammen helt gale og tørst. Og dette fikk de også en slags legeerklæring på. To leger måtte avgi forklaring på hva som skjedde når mennesker blir så tørste som disse tre hadde blitt. Og kanskje skjønte de at mediene var i ferd med å få sympati for dem. For i avisene så sto det plutselig hjerteskjærende beretninger om hvor forferdelig de tre matrosene hadde det. En gang en journalist var på besøk, så kunne Ole også fortelle enda en forferdelig nyhet. Nemlig at broren hans hadde dødd i det samme uværet som nesten tok livet av han. Snart begynte det å renne inn med støtteerklæringer. Fra bøsser på torgene og fra veldedige privatpersoner strømmet de inn med gaver og penger og klær. En fotograf tilbød seg til og med å ta et bilde av dem og lage et postkort som de kunne selge og tjene penger på. For det var ikke uvanlig på den tida at man lagde postkort av nyhetshendelser. Dagen kom da domstolene endelig hadde landet på en avgjørelse.
5: Vi antager at de overnevnte siktede matrosene i tiden for den påklagede handling befant seg i en ytterliggående hungertilstand, og sannsynligvis i en kort tid ville være omkomne dersom de ikke hadde grepet til den fortvilede handling, at ingen av dem allerede på den tid var sinnssyk. I erklæringens premisser uttales det at hvis matrosene hadde hatt ferskvann til å slukke den vedvarende og ulidelige tørst, ville drapet vært unngått.
0: Det ble altså ikke tatt ut tiltale. Ikke bare hadde de fått folkets sympati, de hadde også klart å overbevise dommerne. De ble løslatt. Og endelig var de frie menn.

til. Men at de tre unge mennene ble merket for livet av det som hadde skjedd, det det mye som tyder på. Svensken skrev senere at han hadde oppsøkt en psykolog som ga ham beskjed om å prøve å ikke tenke så mye på det som hadde skjedd ut på havet. En av de tre dro til Australia og begynte et nytt liv der, mens en annen aldri ville sette sine ben på et skipsdekk igjen. Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Episoden laget av Live Fele Nilsen, Dang Trinn og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden var Nasjonalbibliotekets avissamling. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn Lars Hamren Risberg. På gjenhør.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. To svenske borgere mellom 15 og 18 år pågrepet I Sverige, siktet for skyting ved en fotballbane på Økern I Oslo forrige helg, der en mann døde av skadene. Politiets hypotese at det snakk om et bestillingsdrap, sier politiadvokat Anne-Marie Hustad.
1: Etter samarbeid med svensk politi, så siktet norsk politi I går to svenske personer for drapet på Økern. Vi mener det grunn til å mistenke at de skjøt på Økern. De to som pågrepet mellom 15 og 18 år. Vi har startet et samarbeid med svensk politi om utlevering, men per nå det for tidlig å si når det vil skje. Etterforskningen I en tidlig fase, men hypotesen om at dette et voldsoppdrag styrket.
0: Krigen I Midtøsten inne I sin tredje måned, og mens president Donald Trump hevder at USA forhandler med Iran over telefon, Gulflandene på vei inn I en vann- og matkrise. Det sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Veldig mange frykter jo rett og slett at krigen skal tas opp igjen for fullt. Og for de som bor I Gulflandene så handler det om noe helt grunnleggende som vann og mat. For Hormuzstredet fortsatt stengt på Gulflandene som importerer mellom 70-90% av maten sin. Kjøttprisen I Kuwait har allerede gått opp med over 30% ifølge handelsdepartementet deres. Og så har Iran flere ganger truet med å ramme avsaltningsanleggene I regionen. I Qatar så kommer rundt 99% av drikkevannet derfra. I Bahrain og Kuwait over 90, så her jo frykten at det bokstavlig talt skal ramme vann og mat for millioner av mennesker.
0: I Bærum har brannvesenet nå kontroll på brannen I et rekkehus som brant kraftig tidligere I dag. En person kritisk skadd og får behandling på sykehus. Innsatsleder Tore Barstad sier de har evakuert mange vekk fra røyken.
3: Vi fikk heldigvis rask kontroll på samtlige som bodde I disse ulike boenhetene. En dessverre skadd og under behandling på sykehuset. Ellers så har det vært kraftig røykeutvikling I hele området, så vi har evakuert en hel haug med andre boliger som var utsatt for røykpåvirkninger. Denne røyken jo ikke spesielt sunn. Vi har valgt nå å holde 10, I hvert fall 10, av nærliggende boliger evakuert, fordi at denne røyken som kommer fra vann ikke spesielt sunn, og at brannvesenet skal friskmelde disse leilighetene.
0: Så tar vi med at Sørlandsbanen fortsatt stengt mellom Kongsberg og Nord-Agutu. Strekningen blitt åpnet og stengt flere ganger denne uken på grunn av terrengbrann I området. I ettermiddag sier brannvesenet at de igjen har kontroll på brannen, men toglinjen forblir stengt. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.

der kom Peer Gynt seg hjemover. Peer Gynts hjemfart fra Peer Gynt-musikken til Edvard Grieg, selvfølgelig. Her spilte Kringkastingsorkestret, dirigent Nils-Erik Måshaugvåg, og det i melodi-teamen her på PM+. Jan-Fredrik Heyerdahl på plass som vanlig på en lørdags ettermiddag, og lover melodisk musikk i alle former og varianter. Så fra denne nasjonalromantikken går vi til jazzen og Duke Ellington, men her en ganske så særegen versjon av Caravan med Comshine og Kork.

kan kanskje kalle Caravan en spesiell jazzlåt I utgangspunktet, komponert av Juan Tisol og Duke Ellington. Men ikke mindre spesiell denne varianten med Comshine og kringkastingsorkestret, orkesterarrangementet ved pianist I Comshine, Erlend Skomsvold. En annen pianist får vi her, Joachim Carr, med kringkastingsorkestret I en klaverkonsert av en norsk komponist ved navn Halvdan Kleve. Kanskje ikke han vi hører mest til, men en stor klavervirtuos var han og skrev ditto vanskelig og virtuos klavermusikk. Men her får vi den rolige andre satsen fra hans pianokonsert nummer 4.

Musikk av den norske komponisten Halfdan Kleve. Pianokonsert nummer 4, og her den langsomme satsen. Pianisten heter Joachim Carr, og Liv McFall ledet kringkastingsorkestret. Og når vi nå inne på klaverkunst, så tar vi en liten tur nordover vi, og lytter til Jan Gunnar Hoff sammen med KORK.

Kringkastingsorkestret i sitt rette element, det vil si på tur et eller annet sted i Norge. Her satt de i havgapet i Bø i Vesterålen og spilte musikk passende for anledningen, vil jeg si, nemlig barndomsminne fra Nordland av Adolf Thomsen. Her da i en versjon med Bodø-pianist Jan Gunnar Hoff, orkesterarrangementet ved Lars-Erik Udim, og Kringkastingsorkestret ble dirigert av Christian Eggen. Så skal vi til dagens langlytting her i Meloditimen, men da til en del med mange forskjellige sprelske melodier samlet i et verk som heter Karneval i Paris, skrevet av Johan Svensen. Kringkastingsorkestret spiller.

Musikk av Norges første store orkesterkomponist Johan Svendsen. Karneval i Paris, spilt her av Kringkastingsorkestret, da uten dirigent, men med spillende leder Jon Gjesme. Dette er Meloditimen.

Der befant kringkastingsorkestret seg igjen i kanten av havet i Bø i Vesterålen, og det sammen med en artist som har aner derfra, nemlig Marion Ravn. Her sang hun Ti ville hester sammen med KORK. Mye vann oppe i Bø, det det ingen tvil om, men det det også i Hamburg, og forskjellen mellom flo og fjære i Hamburg til og med beskrevet i musikk av Georg Philipp Telemann, en hel svitte som heter Hamburger Ebb und Flut. Her får du en sarabande fra den svitten.

Når sorgen kommer, har sorgen ikke noe språk. Den er en sorthet, et fravær, et savn. Mange navn har sorgen, men ingen av navnene er sorgen. Å bære sorg er å ikke ville stå opp om morgenen. Ikke klare løfte foten fra fortauet. Ikke komme fri fra det samme stikk i brystet som i går, i forgårs, dagen før der igjen. Hver gang du passerer de og de stedene i byen, de og de landskap i sjelen, de og de navn på hva det var du mistet. En kropp, en latter, en letthet, et blikk å møte. Har de øynene navn? Heter de Oscar? Heter de Katinka? At O eller K er borte, er ubegripelig, ubegripelig, ubegripelig. Har det noen navn? At K eller O aldri mer skal legge hendene på pannen din, gjør ubeskrivelig vondt. Har det noen navn? At fuglene ikke synger. En sorthet vi kaller sorg varer sjelden mer enn

En kjent låt for jazzelskere til det her, I'll Be Seeing You. Her da en versjon med Come Shine og Kringkastingsorkestret. Liv Maria Roggen er vokalisten, og du hørte en annen stemme der også, som du kanskje kjente igjen. Det var Jan-Erik Vold, som leste At fuglene ikke synger. Dette er Meloditimen. Her hopper vi ganske greit fra det ene til det andre, men melodisk musikk, det er tross alt der vi holder oss. Og nå, melodier skrevet av en komponist ved navn Gioachino Rossini. Vi skal til hans opera Barberen i Sevilla, men akkurat her blir det ikke sang, det blir rett og slett trompet og orkester.

Una voce poco fa, en arie fra Barberen I Sevilla av Gioachino Rossini. Men her hørte du ikke så mange italienske ord, for du fikk trompetversjonen med Jouko Harjanne som solist med KORK dirigert av Ari Raselainen. Så avslutter vi meloditimen med en sang av og med Silja Nymoen. Her synger hun sammen med KORK dirigert av Christian Eggen I Bø I Vesterålen, for tror du sannelig ikke at hun også har slekt fra området. Her kommer Where Love Resides, og med det sier jeg Jan-Fredrik Heyerdahl takk for denne gang I meloditimen på P+.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Norsk politi har startet arbeidet med å få utlevert to svenske tenåringer som de har siktet for økerndrapet forrige helg. De siktede pågrepet i Sverige i forbindelse med en skytehendelse der i slutten av april. Tidligere i dag opplyste politiadvokat Anne-Marie Hustad at de mener det snakk om et bestillingsdrap.
1: Etter samarbeid med svensk politi så siktet norsk politi i går to svenske personer for drapet på økeren. Vi mener det grunn til å mistenke at de skjøt på økeren. De to som pågrepet mellom 15 og 18 år. Vi har startet et samarbeid med svensk politi om utlevering, men per nå det for tidlig å si når det vil skje. Etterforskningen i en tidlig fase, men hypotesen om at dette et voldsoppdrag styrket.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier hun positiv til at samarbeidet mellom norsk og svensk politi kan gi resultater. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Det blir opptrapping av hotellstreiken fra i morgen. Da tas ytterligere 1100 medlemmer ut i streik. Forbundsleder i Fellesforbundet, Christian Justnes, forklarer hvem som tas ut.
2: Nå tar vi ut ganske mange medlemmer inn forbi kantiner og forpleiningsanlegg som rettet mot industri og bygg- og anleggsvirksomheter. Og en del hoteller i tillegg som innlosjerer ganske mye arbeidsfolk. Så det en litt annen innretning på dette uttaget enn de tidligere. Og det jo for å synliggjøre at vi har medlemmer inn forbi. Både overnatting og servering som en viktig del av næringskjeden og verdiskapingen i hele Norge. Og ikke bare på den tradisjonelle hotellrestaurantbiten.
0: Striden står mellom NHO Reiseliv og Fagforeningen Fellesforbundet og Parat, som krever reell lønnsøkning og krav om forskuttering av sykepenger for ansatte i hotell- og restaurantbransjen. Magne Kristensen, direktør for arbeidsliv i NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at særlig ett av kravene umulig å innfri.
3: Det jo dette kravet om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, som svært vanskelig for medlemmene våre å godta, og da står vi langt fra hverandre.
0: Så sport. Langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo har blitt enig med Norges skiforbund om å takke ja til en landslagsplass fra neste år, det skriver NTB. Klæbo var ute av landslaget i 2023-2024-sesongen, men kom etter det inn igjen på en toårsavtale. I den lå det at Klæbo i stor grad skulle styre sitt eget opplegg, også med tanke på høydesamlinger. Nå fornyer altså trønderen plassen i landslagstroppen, også for neste års VM-sesong. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.

0: farvel eller på gjensyn?
1: Det å på en måte både gi seg og gjøre comeback to sånn milepælsopplevelser.
0: Denne veka kom nyheter om at Karpe gir seg, men kan vi tro på det? Ungdommer må ta personlighetstest, sende videoer og snakke med KI for å få sommerjobb.
2: Det var personlighetstest, så som jeg snakker med en chat, ja.
3: Det var et kamera som på en måte filmer inn meg som prøver å selge det til noen, da.
4: Veldig frustrerende og litt sånn irriterende.
0: Som å skyte spurv med kanon, sier arbeidsgiver, som heier på unge arbeidstakere. Og denne veka har vi sett kong Charles på plass I det hvite huset, og som president Trump selv påpeker, med en misunningsverdig aksang og naturlig autoritet.
5: Then you're going over to Congress, and you're going to make a speech that's going to make everybody very envious of that beautiful accent of yours. Very elegant. He's a very elegant man.
0: Hva det som gjør at enkelte har den evna? Det håp for alle. En må bare finne sin egen brystkasse, det sier en retoriker som kommer på besøk til oss her I ukeslutt denne her første lørdagen I mai. Mitt navn Ingrid Nedrebø og skal holde deg med selskap. Heldagsprøve, eksamensforberedelser og innleveringer, da hverdagen for elever på videregående skoler akkurat nå, men det ikke bare karakterer de kniver om. Det pågår også en kamp om sommerjobber, og det ikke bare lett. Arbeidsplasser mottek hundrevis av søknader, og for å sile ut må ungdom levere audition-videoer, snakke med chat-roboter og ta personlighetstester for å komme gjennom nålauget, selv om jobben på et lager, helt nedst på rangstigen. Og det hele kan være en utmattende prosess.
3: Jeg har jo søkt på en dag over 100 stillinger og har ikke fått svar på halvparten av det, så det veldig dumt at man på en måte ikke får sjansen igjen til å vise seg I arbeidslivet. Da.
6: Å være 17 år og ha skikkelig lyst på sommerjobb, det ikke nødvendigvis så lett. Ferien den nærmer seg, og kampen om jobbene I ferd med å dra seg til. Her gjelder det å ha sylspisse albuer og høy selvtillit, for det mange om beinet.
3: Altså arbeidsgiveren har veldig mange krav for de som søker.
2: Du må jo på en eller annen måte få din første jobb for å ha jobberfaring, eller krever annen jobberfaring enn å liksom, jobbe I bestemors hage. Liksom. Men du må jo få din første jobb, så jeg synes det litt teit å stille sånne krav.
4: Veldig frustrerende og litt sånn at det skal gjøre at man ikke får en jobb eller blir kvalifisert til en jobb.
6: Jentene går på Sandvika videregående skole I Bærum. De skoleflinke og smarte, men det lett å miste motet. For du skal ikke bare skrive en søknad og levere CV. Mange arbeidsgivere krever audition-videoer, hvor du skal spille ut salgsteknikk og kundebehandling. Du må score høyt på personlighetstester som går på tid, selv når jobben innerst på et lager helt nederst på rangstigen.
4: Jeg måtte først beskrive meg selv med tre ord, og så I stedet for å skrive tre ord, så skrev jeg tre setninger da, med spesifikke ting, og så fikk jeg da rejectet fra jobben fordi at jeg skrev setninger I stedet for ord.
2: Det var personlighetstest, så som jeg snakket med en chat, ja.
3: De lagde på en måte en scenario da, med en kunde, og så måtte jeg prøve å selge det til dem, men det var egentlig bare et kamera, så på en måte filmet inn meg som prøver å selge det til noen da.
2: Jeg tok en liten video om meg selv, sa hva kvaliteten med meg selv, og så hadde jeg sånn bilder av merke I bakgrunnen, for at det skulle være litt sånn kult å se på.
7: Sånn, jeg veldig glad I kaffe, så da må vi inn og hente en kaffe.
6: De gule campingvognene står strødd rundt om I Norge, fylt opp av kulis og kaffe. De ansatte I Large Ice Cream Company helt ned I 13 år.
7: Vi på kontoret hos oss tror at jobb løsningen på nesten alt. Selvtillit, det å lære verdien av penger, bli robust, mestringsfølelse, alt dette her som så viktig I de normative årene.
6: Hvert år sørger Christian Treland for at 1000 ungdommer får jobberfaring I sommerferien. Han stiller krav og litt streng, men synes det burde være lettere for de som vil få seg en liten jobb I sommerferien.
7: Jeg synes systemet rigget mot det. Ikke nødvendigvis at det de som gjør feil, for vi fikk jo jobb når vi var unge. Så hva det som har skjedd siden vi var unge til de unge nå? Alle mine venner når jeg bodde I Kristiansand på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet hadde jobber. på den tiden. Jeg var bakparten på kamelen i Kardemommeby. Det var min første jobb.
6: Å være bakdelen på kamelen i Kristiansand Dyrepark kan være starten på en gründerkarriere. Men da må man få sjansen å komme seg gjennom nåløyet.
7: Man vet jo at jobb gir selvsikkerhet. Man vet at jobb gir mestringsfølelse. Man vet at jobb gir høyere lønn når man er eldre. Man vet at man har høyere utdannelse. Så alt dette her forsvinner jo. Men ikke få den jobben.
8: Dette med å bli møtt med personlighetstester og ja, snakke med sånne AI-botter og du liksom må lage audition-videoer og spille skuespill, leke som at du selger en flis. Hva tenker du om liksom, den måten å møte dem på?
7: Ja, det et godt uttrykk som heter spør med kanon.
6: De som fortsatt tror at ungdom ikke gidder å jobbe i sommerferien, tar feil. Hvert år det rundt 60 000 ungdom som må innse at slaget tapt, og at drømmen om en sommerjobb gikk i vasken.
2: Ja, jeg vet at i klassen er det utrolig mange som har lyst på jobb, men ikke får det, og søker også ekstremt mange jobber og heller ikke får det da. Selv om man faktisk prøver da, og ikke bare sitter på sofaen, som mange tror.
4: Ja, man hører jo det veldig sånn overalt egentlig, både på i sosiale medier og i in real life liksom, at gamle folk veldig sånn, ja, ungdommer i dagens samfunn har ikke lyst på jobb i det hele tatt, og så sitter man her og har søkt på 100 forskjellige jobber, og man bare sånn, ja, vi prøver, men ingen vil ha oss for når vi ikke har tidligere jobb experience og sånne ting. Så, irriterende.
0: Og reporter i dette innslaget var Kaja Figenskau. Å jobbe på lager, selge is eller være bakparten på kamelen i Kardemommeby. En sommerjobb kan bety starten på en karriere eller enkelt og greit penger i lomma. Men så var det dette med å få innpass og få den første jobben da, som vi hørte med ungdommer gjennom lange søknadsprosesser, personligdomstester og audition-videoer for å ha sjans på jobbene. Sindre Hånes, du ungdomsrådgiver i LO sin sommerpatrulje. Hva var din første sommerjobb?
9: Min første jobb var da jeg fikk være støttekontakt i Førde, så det var om å gjøre og ja, gjøre en forskjell og sørge for at ja, andre har det bra, og det var en jobb som jeg trivdes veldig godt med.
0: Og det var ingen audition-video eller personligdomstester da?
9: Nei, det var ikke det. Det var rett og slett at jeg meldte at jeg var interessert, og så ble jeg kallet inn på en samtale. Og så var det en hyggelig dame som møtte meg, og vi snakket litt om hva det jobben inneholdt, og hva jeg måtte være forberedt på. Ja, hun sjekket vel sikkert hvem jeg var da, og hvem jeg var som person. Og da endte jeg opp med å få den jobben.
0: Hva synes du da om at en må gjennom flere runder av disse her testene og ja, sende inn video og snakke med KI-chattetjeneste for å få jobb på, ja, la oss si et lager da?
9: I utgangspunktet så tenker jeg at dersom man ansetter til en lagerjobb og har mange kvalifiserte søkere, så er det andre måter man kan filtrere på enn, og mindre kompliserte måter enn det å skulle sende ut personlighetstester. Du kan kalle inn noen av de kvalifiserte søkerne på en samtale, og så kan du være tydelig og informere godt de som ikke blir kallet inn i den runden om hvorfor de ikke nådde opp. For det er jo åpenbart en vanskelig situasjon for arbeidsgivere om de har 100 søkere og bare kan velge en. Og da er det jo ikke nødvendig sånn at du ikke er kvalifisert for at du ikke har fått jobben, men det er kanskje bare det at tilfeldighetene gjorde til at man måtte velge noen andre. Men da er det viktig at folk får beskjed, at man ikke blir ghosta i arbeidslivet, og at man får en begrunnelse for hvorfor man ikke kommer igjennom.
0: Even Bolstad, du daglig leder i HR Norge. Hva var din første sommerjobb?
10: Jeg var postbud på Hønefoss. Jeg var vel 14-15 år gammel, hadde lyst på sommerjobb, og begynte i den ene enden av gaten å banke på dører. Og så kom jeg til postkontoret, og der skulle de ha postbud, så jeg fikk lørdagsjobb, jeg fikk sommerjobb, jeg fikk alt, og jeg avsluttet vel den jobben i russedress, så vidt jeg husker.
0: Du har jo forståing for hvorfor arbeidsgivere har innført noe av disse her testene. Hvorfor da?
10: Det de på jakt etter, det å finne kandidater som treffer det behovet de har. Og det nok blitt en sånn, det man kaller en profesjonalitet ved at man tar utgangspunkt i hva jobben krever. Altså skal du jobbe på et lager, så kanskje du trenger fysisk styrke, du trenger å være samvittighetsfull, komme deg på morgenen og den type ting. Og det kan du avdekke gjennom tester. Og jeg tror nok at vi skal forberede oss på et arbeidsliv hvor det digitale måten å selektere på, det blir mer og mer, og forhåpentligvis blir den bedre og bedre. For jeg helt enig at av og til så det spurv med kanon eller litt for mye Møllerstrand og systemer som ikke henger sammen. Du skal sende inn en CV, så skal du laste opp på nytt, og så skal du ha tester, og så plutselig så har du brukt veldig, veldig mye tid sett fra kandidatens side. Men jeg tror det kommer til å bli bedre, og jeg tror det den veien mye kommer til å gå.
0: Ja, men hva årsakene da til at ungdommene blir møtt av disse her personligdomstestene? Altså, det noen grunn til at de har innført det?
10: Ja, for det første så tror man at man kan få bedre rekrutteringer ut av det, og man har systemer, og man har måter å plukke kvaliteter utover det som fremkommer av et søknadsbrev og det som fremkommer av en CV. For søknadsbrevene med KI blir jo likere og likere, og det man på jakt etter, det nysgjerrighet, initiativ, samvittighetsfullhet og robusthet og den type ting. Så det gode hensikter bak, og så skjønner jeg veldig, veldig godt de som sitter på andre enden og føler at de må gjennom veldig mye testing. De kjører kanskje mye av dette her sånn på veldig mange samtidig, og da blir det sett fra kandidatens side veldig mange dører du skal banke på før du egentlig får den opp, og du skal legge inn veldig mye innsats på hverandre.
0: Sindre, sommerjobb jo mange ungdommer sitt første møte med arbeidslivet, og det kan jo være en hard avvisning å få vite at du ikke har rett personlig dom da, til å jobbe på et lager.
9: Ja, og det synes jeg jo veldig

0: veldig trist at unge opplever både det at man blir ghosta og ikke får svar, men også det at man opplever det om at man tar personlighetstester gjerne i første runde og opplever avvisning. Og der er det jo nettopp det at personligheten til unge, den formes jo. Og den formes av både tillit og ansvar, og det er viktig at alle får muligheten til å arbeide og til å kunne prøve seg. Og der tror jeg at en del arbeidsgivere kaster vekk tida til unge når de bruker noen sånne standardiserte. Og når det kommer til KI, så er det åpenbart at det er enklere å sende inn, men det er jo også mulig å bruke KI til å svare på de personlighetstestene som blir sendt ut for å gi svar i tråd med den personligheten som arbeidsgiver kanskje vil ha. Så er det jo nettopp det og at man har mindre kompliserte måter å gjøre dette på. Det at man svarer unge, det at man kaller det inn til de som er kvalifiserte til intervju. Og så tror jeg jo at til noen oppgave, så kan man tenke seg at om du ikke har noen som har CV eller andre måter å presentere, så kunne kanskje det å presentere seg på andre former som en video være en mulighet. Men det er bare viktig at folk blir behandlet som folk.
1: Ja, det kunne du ikke vært mer enig i, og folk blir behandlet som folk. Måle kandidatopplevelsen heter det på fint, og det er rett og slett noe virksomheten er opptatt av. Altså, hvordan opplevde du møte med oss? Det er noe som heter employer brand, altså hvor vil det etterlatte inntrykket man ønsker å gi til de som har vært i kontakt med deg? Og dårlige kandidatopplevelser, det ryktes. Og hvis du får rykte på byen om at du rett og slett er et sted hvor det er vanskelig å komme inn, hvor du blir behandlet på en dårlig måte, så går det utover evnen til å tiltrekke seg de du har behov for i neste år og kanskje i lang, lang tid fremover. Så virksomhetene er veldig opptatt av kandidatopplevelsen, og det å vise respekt er helt enig, og det å kunne fortelle at vet du hva, vi har en bra kultur hos oss, vi behandler folk bra. Det er en viktig måte å etterlate et inntrykk som faktisk også betyr noe på bunnlinja til syvende og sist, i tillegg til at det rett og slett er en fin måte å behandle folk på.
2: Til slutt, har dere noen gode råd for de som kanskje ikke har så mye jobberfaring, men som har lyst til å jobbe et lager eller en sykehjem i sommer?
0: Det beste rådet er jo å ta kontakt med de bedriftene. Det er jo kanskje det å komme i dialog med den arbeidsgiveren som skal ansette på en annen måte enn gjennom en standardsøknad. Det kan skille litt ut i mengden.
1: Jeg tror nettverk for de aller, aller yngste er veldig, veldig viktig. Familie, venner, det å komme inn på de relasjonene man har, eller som nettverket ditt har. Så tror jeg det å være frem på, det å banke på dører, ta kontakt, være litt annerledes enn alle de andre. Rett og slett for å få fram at man er en person som har det initiativet og det trøkket. Jeg tror det betyr mye for mange som sitter der og skal ha fatt i gode kandidater til sommeren. Folk du kan stole på.
2: Ja, om jeg har ikke mist mote når en skal søke seg sommerjobb. Sindre Hornes, du er ungdomsrådgiver i LO sin sommerpatrulje, og Even Bolstad, du er daglig leder i HR Noreg. Takk for at dere begge var med i ukeslutt. Jeg skal ikke gå ut ifra hva du som hører på nå drømte om å bli da du var liten, men for mange sto arkeologi eller skattejakt høyt på lista. Dine veka har da vært rene festaften for noen av de som valgte å følge den drømmen. For ute på et jorde i Østerdalen ble det gjort funn av det som skulle vise seg å være den største myntskatten fra vikingtida i Norges historie. Funnet ble gjort av mellom annet deg, Vegard Sørli, med oss fra funnstaden i full sving med metalldetektor. Er det mer å finne?
3: Ja, vi er på her. Vi startet i dag tidlig også, som alle de andre dager vi har startet opp her. Så mynt blir det hver dag, så det er veldig artig da.
2: Hvordan ser det ut rundt deg? Det er mange i sving her, skjønt.
3: Ja, vi har måttet fått litt hjelp. Det er helt utryllet i min historie med å gå med metalsøker og treffe på en skatt som vi må ha hjelp til å få opp myntene. Det er jo bare helt utrolig. For det at vi og Rune har løgget i en av åkeren her snart i 3 uker og plukket mynt og plukket mynt og plukket

0: mynt, så vi har jo nesten ikke beveget oss framover, for det så mye mynt i åkeren. Så vi måtte ha fått litt hjelp av andre dekorister, og det den dagen i dag, lørdagen og søndagen, hvor de skal få lov til å være med og ha den gleden å finne mynt dem også.
1: Ja, for det jo du og kompisen din, Rune, som du nevner her, Rune Sætre, som ja. Altså har gjort dette her funnet. Dette en hobby for dere, og det var noen veker siden dere altså tok med dere metalldetektorer til Rena. Da skulle altså bli starten på noe stort. Sist gang noen gjorde et så stort funn av mynta her i Norge, det var i 1950, da ble 964 mynta avdekt i Trondheim. Nå har dere funnet godt over 3000, og funnet har fått navnet Mørstadskatten. Altså, hva gikk gjennom hauet ditt da du innså hva slags funn du stod overfor?
0: Ja, vi begynte litt sånn pent, og var ikke hit vi skulle. Vi skulle på en annen plass, det var første turen denne sesongen her. Og da var det litt slik at, nei, vi stoppet på bonden og ringte til han og fikk ja, for å si det sånn, så var han ikke hjemme, men vi traff han rett før vi skulle rese derifra. Det var 20 sekunder om å gjøre at vi kunne ha kjørt forbi hele skatten, men bonden kom med mat, og vi fikk ja. Vi går ned på jordet, han Rune finner en mynt, og det jo full jubel da, for vi ser at den gammel. Og jeg får ikke gjort noe annet enn å snu meg, så gå 2 meter, så finner jeg en, og da sa vi sånn, jøss, det 2 mynter, ja det jævlig fett, en hver og greier da. Men vi går noe til, og så dette på en til. Og så det en mynt det også. Jeg sier jo til Rune, dette er noe som ikke stemmer her, 3 mynter innenfor noen kvadratmeter. Og vi begynner å gå litt til da, og så dette på, og det faller på mynter, så vi ender opp på 19 mynter første dagen. Og da har vi ringt arkeologa på innimellom her, men den svarte jo ikke da. Så det, til slutt så fikk vi svar, og da måtte vi bare vente til det kom arkeolog. Og det gjorde vi, da var dette på en fredag. Vi fikk med oss arkeolog på onsdag, og vi startet opp her. Og hun trodde bare at vi skulle håpe på 5 til, for 19 jo litt sensasjonelt bare det. Og vi starter og går, og det dette en mynt, og dette en til. Og det til slutt så står vi på et område der vi bare tar til øretelefonen, så arkeologen får høre hvor mange mynt det er. Jeg går fremover, og det piker noe så inn i granskøven, og det gjør det mange meter. Det bare pip, og vi skjønner at det en enorm mengde mynt som ligger i jorda. Så da var det jo full alarm opprent mot alle arkeologer, for de skjønte egentlig hvor stor denne skatten var, altså. Så da tok det litt av for sitt løk.
1: Dette her må jo være alle som driver med metalldetektor og arkeologer sin store drøm å gjøre et sånt funn?
0: Ja, det skjer bare en gang i livet. De sier det, det skjer en gang i livet. Det sier arkeologer. Det kommer til å skje dem bare en gang i livet, at det kommer inn en så stor skatt. Og vi har hatt metalldetekting i Norge, og det har økt på økt på, men skattefunn veldig sjeldent, i hvert fall i det omfanget som her. Så det så å si, vi skjønner at det bare en gang i livet vi får lov til å gjøre det. Så det jo veldig fint da.
1: Og nå skal dere ut og lete etter flere. Hvor mange mynter dere oppe i nå egentlig?
0: Vi over 3500. Mm. Og det 3515 som vi har i dag. Så det det som antallet før vi startet i dag.
1: Og hvor lenge rekner dere med å være ute i felten? Altså, når skal dere si dere nøgde?
0: Nei, det tør jeg ikke svare på en gang, for nå skal jo de kommer hit, og så skal de gjøre litt en nøyere undersøkelse med å ta til noen lag her og grave oss litt ned, som noen fra Oslo skal gjøre. Jeg kommer ikke helt på navnet, var det KM de sa. Som skal da komme hit og sjekke der hvor det ligger mest antall mynter, for de lå så tett at jeg var jo nesten redd for å sette spaden i bakken. De lå oppe på bakken, vi kunne bruke pinpointeren og finne dem, de var så vidt under bakken, og vi så mynter som lå på bakken, opp på bakken, da vi så på området her. Så nå skal de ta det litt da, for å sjekke det området litt nøyere, om de kan kanskje finne noen rester av det som skatten har vært nedgravd i.
1: Veldig spennende. Uansett hvor mye mer dere finner på dette her jordet på Rena, så kan dere skilte med å ha funnet Norges historie sin største myntskatt fra vikingtida. Lykke til videre med leitingen, Vegard Sørli, og jeg må bare si gratulere med funnet.
0: Jo, tusen takk!

0: denne veka var da verdenspremiere på filmen The Devil Wears Prada 2, nøyaktig 20 år etter filmsuksessen med Meryl Streep og Anne Hathaway kom ut første gang I 2006. Den vanskelige oppfølgeren dermed et faktum, og hvorfor det så vrient å følge opp en suksess? Filmkritiker Einar Årvik har prøvd å komme nærere svaret.
1: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week.
2: Prada, djevelen, tilbake. Nå ikledd 2026. Meryl Streep, Anne Hathaway og Emily Blunt gjenoppstår I oppfølgeren til suksessen fra 2006. Men det ikke bare bare.
3: Det ikke noe jeg kommer til å huske veldig godt om en 4-5 dager, tror jeg. Meryl Streep fantastisk. Hun vel det største argumentet for å gå og se Devil Wears Prada 2.
4: Hope that's not what you're wearing to the dinner. That's all.
2: Mulig, det må en Meryl Streep til for å lykkes. Einar Årvik mangeårig filmkritiker og var på pressevisning denne uka. Han har sett sin del av dårlige oppfølgere.
3: Ja, så det jo et krav, ikke sant? For både fra studio og den første var en suksess. Man vet at det en kjent merkevare. Man har publikum som går med forventninger. Disse publikumsforventningene og disse kommersielle forventningene, de skal gå opp I en høyere enhet. Så det vanskelig kanskje å gjenskape den magien, kanskje.
2: Filmhistorien altså full av dårlige oppfølgere, mener vår kritiker. En av dem, en klassiker fra 70-tallet.
5: My father taught me many things. He taught me keep your friends close, but your enemies closer.
3: Gudfaren 2 største svakhet at den litt for mye av en oppfølger. Det sånn mye sånn gjensynsglede, sånn her kommer Gudfaren-musikken igjen, gitt. Husker du denne gjengen? Spiller veldig på liksom, nostalgien da, fra den første filmen. Jeg synes at Gladiator 2 det en 2020-talls film da, jo at den har jo ingenting av denne kanskje litt problematiske, totalitære, nesten litt fascistiske estetikken vi så I eneren. Den har man måttet skrelle bort, og dermed så blir den annerledes, ikke sant? Og litt mer tannløs, og den når jo ikke, kommer jo ikke liksom helt opp på sandalhøyden til Russell Crowe. Det vanskelige sandaler å følge. Og man ser det jo enda tydeligere I Star Wars-universet, fordi det så mange oppfatninger om hva denne verden eller denne romoperan egentlig skal være. Og så glemmer folk kanskje at det for barn, og så blander man inn litt sånn moderne politisk ting der, som gjør at den første generasjonen som så det ble sure. Og sånn det, ikke sant, når Disney har kjøpt opp et helt univers, så må man jo tilpasse det til en flyktig samtid.
2: Men det ikke bare I Hollywood man sliter med oppfølgerne. Også blant verdens artister det et evinnelig jag for å ikke ende opp som en døgnflue. Musikkjournalist og entusiast Sandeep Singh utdyper.
6: Jeg kan ikke huske så mange andre låter av Los Del Rio enn Macarena, for eksempel. Du har Two Princes av Spin Doctors, og kanskje noe av nærmere vår tid, da. Gautier og Kimbra med Somebody That I Used To Know. Litt sånn typisk One Hit Wonder. Det ofte det man tenker på. Det jo at man ikke klarte å følge opp den suksessen. Og så glemmer vi å feire at disse folka har jo faktisk fått til noe veldig få får til, nemlig å lage en hit. Men det blir vanskelig når du på en måte debuterer med en suksess eller oppnår en sånn suksess, for da det plutselig så mange forventninger rundt hva det neste blir. Og det vanskelig å tilfredsstille alle.
2: Fra film og musikk til bok, til krimdronningen Unni Lindell, som har 30-årsjubileum I år, og som fikk Rivertonprisen for den vanskelige andre boka I 1999. En suksesshistorie, men likevel en forfatter som også kjent på forventningspresset.
7: Ja, men det gjør vi alle. Jeg også sliter underveis, og har lav selvtillit underveis når jeg sitter og skriver, men har veldig høy vilje. Da. Og så tenker jeg sånn at hvis man ikke lykkes med andre boka, så jo ikke det så farlig da. Hvis du ikke prøver, så lykkes du I hvert fall ikke. Og det jo ikke farlig om noe går I dass heller. Og så har jeg et sånn motto, ja da, og det sånn at den som vil se regnbuen må tåle regnet. Og det liksom flagget mitt da.
2: gullkorn fra en bestselger til forfattere, musikere og filmskapere. Men nå, tilbake til utgangspunktet The Devil Wears Prada 2. Einar, vi trenger et terningkast.
3: Men jeg sitter i kinosalen og ganske heftig underholdt, altså det ikke mye se på klokka når skal dette bli ferdig, selv om det super forutsigbart og du vet nøyaktig hva som venter rundt neste sving. Men vet du hva? Såpass godt spilt, gjort med såpass fin energi og overskudd av skuespillerne, at den får en firer på terningen av meg.
0: Og dermed følger filmkritiker Einar Aarvik, vår egen melder her i NRK, Birger Vestmo. Han kastet også fire på terningen til denne filmen, og du kan lese meldingen hans på nrk.no. Reporter i innslaget her var Ida Kjøstelsen. Kong Charles har vært på statsbesøk i USA denne veka til stor begeistring, mellom annet for president Donald Trump, som gikk langt i å rose kongen, både for nydelig britisk aksang og naturlig autoritet. Men hva det som gjør at enkelte rett og slett har denne egenskapen? Da skal vi prøve å finne svar på, men først til hovedpersonen denne veka.
8: Whether your cup contains tea, wine, scotch whisky, bourbon, or even cola, let us raise our glasses and voices as we toast the past, the present, and the future to the United States and the United Kingdom. God bless both our countries.
0: Ja, han blir trekt fram som en som har naturlig autoritet og flott stemme. Vi gikk ut på gata i Oslo og spurte hva folk syns om det i Norge. Hvem kunne de trekke fram da?
9: Da ville jeg si Kristoffer Joner, tenker jeg. Han jo ganske klar og tydelig.
0: Hva det som gjør han så bra?
9: Han jo fra Stavanger, da. Det hjelper jo.
10: Han statsminister i Norge. Jeg husker ikke navnet hans.
0: Jonas Gahr Støre.
10: Ja, det han. Jeg synes han veldig flink å tale. Du må ha litt respekt og må hvordan han snakker om også, synes jeg.
0: Du stoler på han altså?
10: Ja, 100%.
11: Kanskje Mats Austdal. Han har sett en del filmer og TV-program med han, og han har jo en bra stemme.
0: Ja, Mats Austdal, de stemme ble trekt fram her som et døme på god stemmebruk. Hva tenker du om da?
12: Jo, det alltid hyggelig det. Det ikke alltid stemmen helt på plass, men når det stemmer så det fint at folk har et slags forhold til det.
0: Det høres ut som den på plass i dag i alle fall.
12: Ja.
0: Du med oss i ukeslutt, skådespiller Mats Austdal. Det samme deg. Kjell Terje Ringdal, du første lektor i retorikk og samfunnspåverknad ved Høgskolen Kristiania, du også foredragsholder. Hva tenker du om at Mats sin stemme var trekt fram?
13: Ja, Mats sin stemme jo fin. Det en fyldig og dyp og troverdig stemme. Så når Mats snakker, så tror vi på det han sier, nettopp fordi stemmen som den fordi stemmen av betydning når det gjelder å formidle troverdighet og trygghet.
0: Det litt samme som da som blir trekt fram med Kong Charles? Mats har kanskje noe som mange av oss andre ikke har?
13: Ja, selv om Mats flink, så har han jo ikke denne kongelige autoriteten da, som Kong Charles har, fordi det jo på retorikkspråket så snakker man om innledende etos, den innledende troverdigheten, den du har med deg inn på scenen. Og den har jo Kong Charles. Og når han da i tillegg til å være konge og ha høy innledende etos, også snakker på den måten han gjør, han har humor, det eleganse, det smil, og det pauser. Altså han gjør egentlig det alt retorikken ber om for å få den ønskede troverdighet.
0: Og du, Kjell Terje Ringdal og Mats Austdal, dere har samarbeidet i flere år med å lære opp næringslivsleiere, idrettsstjerner, toppolitikere og TV-profiler i kommunikasjon, stemmebruk og kroppsspråk. Mats, hva det folk sliter med, tenker du?
12: Det vel fysiologien i det. Altså, stemmebåndet jo en muskel. Og som alle andre muskler så kan de både bli såre og vonde og stramme. Og det å lære seg

0: det må behandles som en muskel, altså du må pleie den og trene den. Det det ikke alle som vet, og særlig etter et langt liv så har en stemmebånd en tendens til å knyte seg litt sammen, og da får man mindre klangbunn, og man får mindre luft gjennom, og det blir en pipestemme til slutt. Men det er klart, 20-30 uten filter og en flaske Jack Daniels, det hjelper jo det også, men det er ikke det rådet vi pleier å dele ut da.
1: Ja, hva slags råd det dere pleier å gi ut, Kjell Terje?
2: Ja, det jo først og fremst vær deg selv. Det å ikke forsøke å late som om du noe annet, det liksom det første budet. Ikke forsøke å være kul, ikke forsøke å late som om du en annen, for da går det som regel galt. Så det å være seg selv og finne liksom, tonen i sin egen brystkasse, og snakke roligere. Mange sliter jo med nervositet, og da det både Mats og mitt råd, slapp av, snakk sakte, fordi det å snakke sakte, og til og med ta pauser, det skaper autoritet.
1: På gata så hørte vi at samtlige trekte fram menn som dømer på god stemmebruk. Det kjønnsforskjeller her, eller menn rett og slett bare ja, heldigere med autoriteten og stemmer, Kjell Terje?
2: Ja, altså det der det forsket mye på, og mye tyder på at hvert fall det å ligge litt dypere i brystkassa, altså det å unngå å snakke opp i stemmebånd og få denne litt sånn skingrende stemmen, det viktig. Så både kvinner og menn tjener på å ligge dypere, altså den tonen som nærmere det maskuline.
1: Og Mats, som skådespiller så må jo du kunne traktere mange ulike dialekter. Det noen av de dialektene som du tenker innbyr mer til autoritet enn andre?
0: Ja, det kanskje farlig å si det på nasjonalradio, men det vel også gjort forskning på hvor alle dialektene har jo sin autoritet, eller hva skal jeg si, sitt innhold, fra den myke sørlandsdialekten til den litt grovere nordlandsdialekten, til den litt, hva skal jeg si, værutsatte dialekten på Vestlandet, og den litt humoristiske dialekten i innlandet og sånne ting. Så alle har jo et slags, ja, en slags en farge da, som alle har et forhold til. Men nei, jeg vil jo si at det vanskeligste med dette her er jo, som Kjell Terje er inne på, det der å være seg selv, for det var i all verden det. Det handler jo om en helhet, altså Kong Charles i dette tilfellet har jo for først også en godt skrevet tale. Han har jo et apparat rundt seg, og han har jo mange historier, og som Kjell Terje også sier, han kommer jo med en slags innledende autoritet, så det henger jo ofte veldig mye sammen dette her, men til syvende og sist, det handler om trening, å gjøre ting ofte og mye, som et råd.
1: Vi tar med oss da rådet, kanskje kan en få bruk fra nå i mai, når det sesong for bryllup og konfirmasjoner. Tusen takk, Mats Austdal, skådespiller, for at du kom til ukeslutt, sammen med deg, Kjell Terje Ringdal. Du retoriker, foredragshalder og første lektor ved Høgskolen i Kristiania. For en veke siden gikk folket i landbrukskommunen Østre Toten, industrikommunen Vestre Toten og bykommunen Gjøvik til stemmelokaler for å si sin mening om en mulig sammanslåing. Frem til onsdag kunne de røyste, og på kvelden nå var resultatet klart. Innbyggerne sa nei til den nye storkommunen Toten.
3: Jeg veldig fornøyd.
4: Du stemte tydeligvis nei.
3: Jeg gjorde det.
5: Nei, det ble som jeg trodde at det vart nej i kommunen.
6: Jag är inte besviken, jag är förbannad. Nej då, nej. Jag tänker att det kommit som något stort chock på mig det där. Jag hade egentligen räknat med det.
1: Säger Ken André Ottesen, avisman med stor intresse för lokalnyheter på Instagram, hvor han är känd som BA-desken. Han er også stolt totning og ja-mann i spørsmålet om storkommune.
6: Og så er det en sånn misforståelse om at vi som er for sammenslåing, at vi på en måte ikke vil litt av levende bygder, eller vi vil distrikt av vondt, men det er jo vi, det er jo nettopp derfor vi er for. Vi vil at det skal bo folk i distrikta, og da må distriktet gjøre noe nytt. For hvis vi fortsetter sånn som vi gjør nå, så går det den vegen høna sparker, og da det nytter ikke å snu høna. Vi må gjøre noe nytt.
1: Du, før vi går videre, hva den beste sangen om

0: Toten som vi kan ha i bakgrunnen her?
1: Det det beste I livet gratis. Med Vaselina. Eller, vent litt. skal vi se. Jeg lurer på om du skal spille klubbe med Narum.
0: Ja, musikk fra Toten høver seg nå, for identiteten har spilt en sentral rolle I spørsmålet om kommunesammenslåing. Og mange trekker frem det enorme engasjementet som har utspilt seg I det siste.
1: Altså for første gang på, ja, så lenge jeg kan huske I hvert fall, så har hele Toten og Gjøvik liksom gått rundt og pratet lokalpolitikk, og det jo helt nydelig. Til vanlig så gir jo folk blaffen, og plutselig, når det ble lansert et sånn bedre samarbeid, eller smartere samarbeid alternativ til denne sammenslåingen, da, så hadde folk full tiltro til politikere sin at det har de jo ikke hatt noensinne, noen gang.
2: Gode resultater.
3: Ja, vi får virkelig tro å satse på det. Ja. Det artig, mye
1: Jeg tror det engasjerer voldsomt for det at vi mennesker, og det uansett om vi totninger eller vestlendinger eller kvinnhæringer, vi utrolig skeptiske til alt som nytt. Hvis vi får valget, så fortsetter vi med det gamle trauste. Nei, men det identitet og flokkmentalitet, og dette frykten mot å prøve noe nytt. Ja, jeg tror, og det tror jeg stikk fryktelig djupt, eller det har vi jo sett nå da. Så jeg vet ikke om jeg mangler dette her genet der, eller om jeg bare tenker ernstløs, men for meg så det ikke så viktig.
0: Ja, sa Ken André Ottesen, også kjent som B.A. Desken, da jeg snakket med han I går. Sissel Skjervum Bjerkehagen, du ansvarlig redaktør I Oppland Arbeiderblad. Har det vært travle dager på jobb siste vekka?
4: Ja, hei. Ja, det har virkelig vært travle dager. Det jo spennende å få en valgkamp midt mellom to valg. For det jo det vi virkelig har fått disse ukene som har vært nå. Det var liksom litt sånn trått engasjement. Det har jo vært en prosess over to år. Det liksom gikk litt trått I starten å få I gang diskusjonen lokalt. Men som Ken-André sier, så tok det fyr inn mot innspurten her. Sånn, og da har det vært lesebrev, og vi har virkelig hatt valgkampfølelsen de siste ukene altså.
0: Og selv du fra Gran kommune, rett sør for Østre og Vestre Toten. En kommune som selv holder på med en annen prosess om å bytte fylke fra innlandet inn til Akershus. Du står jo på en måte med beina plantet I to leirer her.
4: Ja, da, du jo, det noe rart med tilhørighet. Du jobber en plass, og du bor en plass, og du har studert en plass og sånne ting. Men ja, vi der akkurat nå at kommunen har søkt om å få lov til å bytte fylke, og det heller. Vi går ikke bare stille for seg, så det ganske tempererte diskusjoner der også om dagen. Så får vi se. Nå ligger vel den klar til stortingsbehandling, og det ligger an til at det skal skje, så det nærmer seg noe der også.
0: Vi skal litt tilbake til Gran etterpå, men først tilbake til dine her mulige sammenslåinger. Var det Totenkjela som vann fram?
4: Ja, det et godt spørsmål. Jeg vet ikke hva jeg skal si at vant fram. Jeg tror at denne prosessen her, sånn, den var det stor nysgjerrighet rundt fra omland langt utenfor den geografien som nå har gått av urnene og stemt. For å se om dette her var en farbar vei å få til sånne type endringer på, og jeg tror nok mange nå bare trekker seg tilbake og tenker at dette ikke måten. Hvis du skal gjøre sånne store endringer som det de inviterte til å bli med på her, sånn, så ikke, da må Stortinget ta ansvaret sitt, ser det ut til.
0: Mm. Med oss I ukslutt har vi også deg, Jonny Silseth, velkommen.
5: Takk, hei hei.
0: Med oss fra et studio I Oslo, men vi kan vel si med hjerte på plass I Lillehammer og innlandet, eller skal vi si Oppland?
5: Ja, det kan vi si. Det kan vi si.
0: Du jo kjent som Jonny I duoen Jonny Onkel P, og medlem av rap-kollektivet Dirty Oppland som oppstod på Lillehammer på tidlig 2000-tall. Og så gikk dere litt fra hverandre, ble voksne og drev med andre prosjekt, og så fant dere sammen igjen for 3 år siden. Men navnet på fylket, som dere kaller gruppa opp etter, det jo historie, men dere har beholdt navnet.
5: Ja, vi har beholdt navnet, og så har jo også jeg og Onkel P egentlig brukt Oppland Fylkesvåpen som logo I snart 25 år.

0: Så vi er på en måte en litt sånn separatistbevegelse blitt vi. Det som startet som ironi har blitt veldig alvorlig plutselig.
1: Hvordan har dere som gruppe brukt og spilt på Oppland I musikken opp gjennom karrieren?
0: Nei, altså for oss, så, hva skal man si, da vi var yngre I 20-årene, skulle jeg si, så startet jo hele greia der litt som en sånn, da vi var man jo ung og ville vekk. Så da ble jo på en måte Oppland, dør til Oppland-tingen, ble på en måte noe vi lagde som en litt sånn ironisk ting, fordi vi var gutta derfra. Men sånn, nå som vi har blitt eldre, og ja, noen har flyttet hjem igjen, andre av oss bor I Oslo og Drammen og andre steder, og ser hjemover igjen, så det jo... Det enda viktigere nå enn det det var, da, kan du si. Og det jo også enda mer lokale institusjoner og ord og uttrykk og ja, litt sånn tradisjoner som I ferd med å forsvinne, som vi synes det artig å ta tak I, da.
1: Men har det nesten vært enda viktigere for dere å holde fast ved Oppland ettersom at Oppland forsvant formelt inn I innlandet 1. januar 2020?
0: Ja, så absolutt, fordi nå det jo det. Akkurat nå det vi som Oppland, kan du si. Vi jo ganske mange I gruppa også. Nei, så ja, lokalidentitet betyr jo mye I hiphopmusikk for så vidt også, da, men det klart, altså, lokalidentitet viktig I hele landet, uansett hvor du fra, tenker jeg.
1: Mm, og det lite tvil om at dette her med kommune- og fylkesgrense engasjerer oss nordmenn. Dine veka har vi kunnet sette og opplevd det på vestsiden av Mjøsa. For på onsdag så ble det altså klart at Gjøvik, Østre og Vestre Toten sa nei til å slå seg sammen til en stor kommune. Sissel Bjerkehagen, du jo ansvarlig redaktør I Oppland Arbeiderblad. Du sier du ikke har sett maken til engasjement enn da som utspilte seg I høve dine rådgivende folkeavstemminger. På hva måte?
2: Nei, vi har sett det tradisjonelt da, inn i våre spalter på Lesbøyplass, og vi har sett det I våre kommentarfelt og stort engasjement der. Vi har sett det ute I de, hvis det går an å si, ute I de sosiale mediene, der det har vært alle danne grupper, og det kjempediskusjoner for og mot. Så har du ute på kjøpsenteret og torg og plasser, så har det vært stands altså, med ja og nei, og folk har stilt opp med t-skjorter og kapser og har argumentert for sine syn, så det jo det har vært synlig både I spalten og ute I lokalsamfunnet at det har foregått en kamp.
1: Hva det med disse her kommunegrensene tror du som vekker så mange følelser I oss?
2: Det et godt spørsmål, for at I det daglige så forholder vi oss ikke til dem sånn det ser ut da. Denne regionen her sånn, det jo folk på kryss og tvers her hele tiden, og med fritidsaktiviteter med unga sine I den ene kommunen og skolen I den andre, så det I det daglige så det ikke så mye å si, men når du først skal ta stilling til om vi skal gjøre noe med dem, så det åpenbart at det vekker noe I oss som en sånn, det første det motstand, dette her sånn, det er ikke noe som skal rokkes ved. Da det kommunevåpen og ting vi på en måte allikevel ser ut til å finne ut at vi har et forhold til, da, og vi blir spurt.
1: Jonny, da Oppland var til innlandet, hva gjorde det med deg og din identitet?
0: Nei, altså nå, altså jeg jo født og oppvokst på Lillehammer, men slekta mi, all slekt kommer fra litt av bygd på Nordmøre, helt nord på Nordmøre. Sånn at da, og der var det også kommunesammenslåing, sånn at da når jeg skulle ut på lystig lag nyttårsaften 2018, og forsvant ut I natten som en nordmøring fra Oppland, og så våkna dagen etterpå som en trønder fra innlandet. Det klart, det gjør jo noe med en. Nå jo ikke jeg en av de som, altså, nå har jeg gjort et litt større poeng ut av min lokalidentitet enn folk flest da. Men det betyr jo noe for folk. Dette her, det jo viktig, en viktig del av hvem du og så tenker jeg at sånn en ting jo hvis du bor I det området, men det gjelder også hvis du har flyttet derfra, sant? Fordi du vil jo alltid være på jobben, så vil du jo være han fra der, eller hun fra der. Det rokker jo med noe du har med deg.
1: Men ikke det bare streker på et kart?
0: Jo, det det jo også, selvfølgelig, men jeg vet ikke hvor farlig det men sånne, jeg tenker alt som går på oss mennesker og identitet, der vi litt hårsåret alle sammen.
1: Mm. Sissel, det mye som skjer I dekningsområdet til Oppland Arbeiderblad for tida, dine

0: Aker. Mange har sikkert hørt om Hadeland glassverk. Disse tre kommunene der sånn har tradisjonelt vært i region Hadeland. Og du derifra så kaller du deg hadlending, ikke den ene eller andre kommunen. Og så i forbindelse med fylkesreformen, kommunereformen og fylkesreformen, men regionreformen, så lang historie kort, endte Jevnaker og Lunner i det som den gangen var Viken, og nå valgte de Akershus, mens Gran har vært en del av Oppland og etter hvert innlandet. Så har det vært en kamp da for å, hvorvidt Gran skal bli en del av Akershus for å samle den her tre kommunene i samme fylke igjen. Og det det som nå nærmer seg, og så ikke det helt smertefritt, for der det store diskusjoner om det også burde være avgjort med en folkeavstemning, eller om det holder med at det var et, det skjedde ved kommunevalg sist, at noen partier sa at det dette vi vil gå for. Så der det ikke stille der om dagen heller.
1: Det engasjerer absolutt dette her med kommune- og fylkesgrenser, altså det har vi sett i noen veker, vi ser neste vek og sikkert fremover også. På tisdag skal Stortinget votere, som vi hørte, om Gran kommune skal bytte fylke fra innlandet til Akershus, og senere i mai skal de tre kommunestyrene i Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten ta en endelig avgjørelse på dette her sammenslåingsspørsmålet, men de sier at de vil følge den rådgivende folkeavstemmingen. Det ser ut som dere har nok å skrive om fremover også, Sissel.
0: Det blir ikke kjedelig, og den situasjonen de står i med at de skal prøve å få skoler og eldreomsorg og dette sånt til å virke fremover, det er jo der slaget virkelig står, om hvordan han skal rigge det. Så det blir nok å drive med fremover også.
1: Ja, det blir spennende å se. Takk for at du kom til ukeslutt. Du er ansvarlig redaktør i Oppland Arbeiderblad, og takk til deg, rapper Jonny Silseth fra gruppa Dirty Oppland.
2: Takk, takk.
1: I 2028 det slutt. Karpe gir seg. Det skal komme ny musikk først, og det blir den siste turné, men i 2028 det altså slutt. Fansen fortvila, og Karpe selv sier at det ikke blir noe comeback, at de vil gi seg, mens det fremleis kittla i magen. Men vi har jo hørt det før, artister som gir seg, og kommer tilbake. Og hvorfor elsker vi egentlig den her siste konserten? Og hvorfor håper vi alltid at det ikke tek helt slutt?
3: You never know. Du vet aldri om det skjer. Og det det som spenningen. Men det noen som kan være troende til å faktisk levere det de sier, så det Karpe.
4: Snart det slutt for et av de viktigste og mest nyskapende bandene i norsk musikk de siste to tiårene. Men først skal de gi ut ny musikk, og selvsagt ut på en siste turné.
3: Jan Fredrik Karlsen, jeg kreativ leder i eventselskapet All In, men en bransjemann.
4: Han har tidligere vært manager for Kurt Nilsen, en artist som et år annonserte at dette blir min siste førjulsturné. Året etterpå gjorde han comeback med ny førjulsturné. Oh, the weather
3: outside is frightful. I verden nå så vi på en slags nostalgitripp, hvor nostalgien, musikken som skapt de siste 40 årene, har på en måte fått noe revival i seg, som gøy alt. Det å på en måte både gi seg og gjøre comeback to sånn milepælsopplevelser. Ikke sant? Nå skal vi gi oss. Ok, det siste gang. Nå kan vi oppleve for siste gang. Jeg må bare få det. Og så når vi får reunion, de tilbake igjen. Hvordan ser det ut? Hvordan låter det? De der opplevelsene i det så sterke, som gjør at det trigger. Dette vet på en måte alle, både band, artister, management, bookingbyråer, alle vet å spille på det. Men likevel som publikummer. Den følelsen av å kjenne på den følelsen av å se noe kanskje for aller siste gang, eller se det igjen, gøy.
5: Så jeg jo et barn av 80-tallet, så jeg vokste jo opp med den gode heavy-rocken, og det jo en sjanger der alle mine band har gitt seg for så å komme tilbake igjen.
4: Møt Tarjei Strøm, musiker, programleder i NRK, og en med massiv erfaring når det kommer til avskedskonserter og comeback.
5: Det jo noe jeg har følt på kroppen, og ikke minst lommeboken. Altså, eksemplene mange. Vi kan ta Mötley Crüe, et av 80-tallets største band. De annonserte i 2015 at de skulle gi seg. De møttes på en pressekonferanse, skrev kontrakter i blodet sitt på at de aldri skulle gjøre flere konserter etter den turnéen. Så jeg tok med meg hele familien, fløy til LA, så to av de

0: tre siste konsertene gjorde, blakket meg helt på det, og hadde en veldig god følelse. Helt til, for et par år siden, når de innkalte til en ny pressekonferanse, samlet disse fire kontraktene, og sprengte de i luften på pressekonferansen, og sa, vi er tilbake.
1: Og hva gjør det da, Mötley Crüe-fanen Tarjei Strøm?
0: Nei, du blir jo splittet, for du er jo veldig lei deg, for du har investert mye av tid og penger for å liksom få med deg dette her siste greiene. Men så blir du jo litt glad også. Altså, jeg er jo en voksen mann. Dette her er jo dinosaurer for 80-tallet. At liksom, man fremdeles kan dra og se dem, jeg kan ta med mine barn for å se dem. Alle disse tingene her er jo veldig kjekt, men det er jo noe sånn, altså, rent sånn business-messig, så virker det jo litt sånn, litt sleip, rett
2: og
0: slett.
2: Og det er sånn, hvorfor tror du Rolling Stones gang etter gang etter gang er ute? Det er kanskje den siste gang Jumping Jack Flash og Keith Richards.
0: God gave rock and roll to you. Altså, jeg har jo sett Kiss da på deres farvel-turné på begynnelsen av 2000-tallet. Da reiste de rundt med sminker og bomber og sa farvel til hele verden på en gedigen turné. Før de da slappet litt av, sparket to av originalmedlemmene, kom tilbake med et comeback der de sa, åja, den farvel-turnéen, det var jo bare en farvel til de to originalmedlemmene som vi sparket. Og så holder de på, sant? Og så nå for bare to år siden, så reiste jeg en serien til Madison Square Garden for å se de to siste konsertene Kiss noen gang skulle gjøre i Madison Square Garden der, altså. Og så har de da invitert til Kiss-cruise i Las Vegas hvert eneste år etter dette her.
1: Og du har vært på det?
0: Nei, altså, du har konen og sagt, stopp, nå er det nok. Nå må du vite hvor tid du skal gi deg som fan, tar jeg, selv om ikke Kiss vet når de skal gi seg. Så dette her er noe jeg føler på hele tiden. Det er en blandet følelse. Du er lei deg for at du investerte tid og gikk på lureriet, men så er du jo glad for at de finnes ennå.
3: Da Eagles gikk i oppløsning i 1980, fikk trommeslager Don Henley spørsmålet om det var aktuelt med comeback. Han svarte, «When hell freezes over», når det fryser i helvete. 14 år senere gjære Eagles comeback. Comeback-turnéen og livealbumet fikk titelen Hell Freezes Over.
1: Karpe slutter, du tror ikke de kommer tilbake?
2: Altså, jeg tenker av alle band i Norge, for det er en kompromissløshet som ligger i Karpe. Valgene de har tatt, de har vært banebrytende i alt de har gjort. Og de har flyttet grenser i norsk musikkindustri. Altså, milevis foran seg. Alle valgene de har tatt. Så jeg tror at er det noen som faktisk kunne vært troende til å stå i det valget de akkurat gjør nå, etter 2028, så er det faktisk de. Husker du, jeg pleide
0: å være nerd? Musikken vil jo leve videre, men jeg tror de som det store norske fenomenet som har samlet hele nasjonen på vanvittige konserter og turnéer, akkurat det konseptet, det tror jeg faktisk at de begraver og legger dødt. Men så vil musikken finnes i flere former og flere varianter som nye folk kan oppdage. Dette er jo en enormt viktig del av norsk kulturarv, og det tror jeg de er klar over. Så de vil nok ikke begrave det helt, selv om de to ikke vil stå på scenen sammen fremover. Men samtidig, ikke glem at Mötley Crüe bare kom tilbake og sprengte den kontrakten. Det kan gjerne altså Karpe gjøre om 10 år, for alt jeg vet. Man vet aldri når neste comeback banker på døren.
4: Da sa musiker og programleder Tarjei Strøm, og du hørte også kreativ leder i eventselskapet All In, Jan Fredrik Karlsen. Reporter her var Finn Tokvam. Som med vegs ende for i dag. De som har laget ukeslutt denne veka, det var Kaja Figenskau, Finn Tokvam og Ida Kjøstelsen. Ansvarlig for sendingen, det var Ole Jørgen Nordvik. I studio var Ingrid Nedrebø. Og vi ønsker alle som hører på en riktig så fin helg videre.
5: Klokken 17, her NRK Nyheter. To svenske tenåringer på 15 og 18 år pågrepet i Sverige og siktet for skytingen ved en fotballbane på Økern i Oslo forrige helg, der en mann døde av skadene. Politiadvokat Anne-Marie Hustad sier at de tror det et bestillingsdrap.
6: Etter samarbeid med svensk politi, så siktet norsk politi i går to svenske personer for drapet på Økern. De mener det grunn til å mistenke at de skjøt på økeren. De to som pågrepet mellom 15 og 18 år. Vi har startet et samarbeid med svensk politi om utlevering, men per nå det for tidlig å si når det vil skje. Etterforskningen i en tidlig fase, men hypotesen om at dette et voldsoppdrag styrket.
5: Norsk politi jobber altså nå med å få utlevert de svenske tenåringene. Vi kan aldri tillate skyting på offentlig sted, alvorlig vold og drap, det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen etter dagens pågripelser i Sverige. Hun positiv til at norsk og svensk politi samarbeider og sier at regjeringen har styrket politiet i kampen mot kriminelle nettverk og vil fortsette å gjøre det. FRP-politiker Jon Helgheim sier at drapet på økeren viser en ny hverdag i Norge. Han bekymret for at vi ser en skyting og vold som vi ikke vant til.
7: Nei, det tyder jo på at man styrker mistanken om at dette kriminelle forgreninger. Det bestillingsoppdrag, det kriminelle gjenger. Noe som sier oss at vi står i en veldig alvorlig situasjon, som vedvarende med en ny hverdag, der man ser tilfeller av skyting og rå vold som vi ikke vant med. Og dette bekymringsfullt å se på.
5: Han mener at det haster med å sette i gang kraftfulle tiltak.
7: Det viktig å gjøre mange tiltak nå for å stanse utviklingen når vi ser at vi i Norge har hatt håndgranatkastere som 13-14 år gamle. Den har den samme utviklingen i Sverige. Og når svenskene gjør grep så bør vi ha likest mulig tilnærming sånn at vi ikke flytter kriminalitet fra Sverige over til Norge. Så når svenskene strammer inn så bør vi gjøre det samme for ikke å ha et tilsig av kriminelle over grensen.
5: Og dette var Fremskrittspartipolitiker Jon Helgheim. Livet til fredsprisvinner Norges Mohammadi i fare hvis hun ikke får tilstrekkelig helsehjelp. Det sier leder i Nobelkomiteen Jørgen Vatne Frydnes til Reuters i dag. Han oppfordrer Iran til å umiddelbart frigi Mohammadi til legetime slik at hun får den helsehjelpen hun trenger. Journalisten og menneskerettighetsaktivisten Norges Mohammadi fikk fredsprisen i 2023.
8: NRK P1+.

0: Dette Messing og Treblås med Ann Jones i NRK P1+.
1: Har du et valgspråk? En setning du bruker som en slags leveregel? Kong Håkon den 7. Hadde det. Alt for Norge, sa han. Det også titlen på en av Norges mest kjente marsjer.

Forsvarets stabsmusikkorps spilte Alt for Norge, en marsj som ble skrevet til kong Håkon den 7. Og han ble hedret med flere komposisjoner. Da den nye kongefamilien skulle ankomme Kristiania i november 1905, fikk Oscar Borg i oppdrag å skrive en honnørmarsj til Håkon den 7. Det ble denne.

Kong Håkon den syvendes honnørmarsj var det, med Luftforsvarets musikkorps. Hvis du setter deg på en høyde ved havet, med fritt utsyn til alle kanter, tar inn salt lukt av sjø og lyden fra bølgeslag og måser, hvordan har du det da? Komponisten Edvard Fliflet Brein, han satt i godvær og ruskevær på utsiktsposten Klubba ved Kristiansund, og omgjorde inntrykkene til

Anchors away. Da ankeret hevet fra sjøbunnen og på vei opp. I sted slo vi fast at havet kan inspirere en komponist. Men det kan også et korpsbesøk gjøre. I 1919 dro speidermusikanter fra Narvik på korpstur til Sverige, til Boden i Norrbotten. Og der møtte de blant andre Ivar Wildner, musikkdirektør for et militærkorps i Boden. I begeistring over besøket komponerte Wildner denne marsjen, Narviksgutten.

til ære for unge speidermusikanter I Narvik, Forsvarets musikkorps Nord-Norge med marsjen Narviksgutten. I 1975, da strømmet vi til kinoene for å se Flåklypa Grand Prix. Det var mye fin musikk I filmen også. Her kommer et lite

0: Dette musikkstykket rommer historien om hvordan en ung prins mister en marsj, og en annen får den i stedet. For mens vi ennå lå under Sverige, hadde norske Oscar Borg skrevet en marsj til prins Carl i Sverige. Men så kom unionsoppløsningen, og lille kronprins Olav skulle ha sin egen marsj. Oscar Borg rett og slett forandret titlen på svenskeprinsens komposisjon, og så ble den hetende Kronprins Olavs honnørmarsj i stedet. Forsvarets stabsmusikkorps var det som spilte.
1: Messing og treblås i NRK P1+.

0: Marinemusikken og gammel jegermarsj fikk avslutte med seng og treblås for denne gang. Jeg heter Ann Jones, på gjenhør.
1: Messing og treblås var et gjenhør fra 2021.

0: Klokken 18, her NRK Nyheter. Regjeringen mørklegger Nord-Norge når næringsliv og industri ikke får tilgang på strøm, det sier FRP's energipolitiske talsperson Kristoffer Sivertsen.
1: Det er en energiminister som er øverst ansvarlig og som ikke har tatt tag i situasjonen. Nå er det sånn at Riksrevisjonen for et år siden kom med kritikk av akkurat dette her, og så skjer det bare ett år etterpå. Det viser at regjeringen har ikke kontroll på kraftsituasjonen og langt på etterskudd med å bygge ut nytt nett, spesielt i nord.
0: Bakgrunnen for denne uttalelsen er at Statnett varslet full stans og strøm til nye industriprosjekt nord for Svartisen. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet avfeier FRP's kritikk.
2: En forbruksøkning på 60% som det ligger til rette for nå, som har allerede fått reservasjoner i nettet, er jo ikke akkurat å slå av lysa.
0: En mann i 70-årene falt i elven Tista i Halden sentrum i dag. Mannen er nå berget opp på land, og det pågår livreddende førstehjelp, det sier politiet. Nødetatene er på stedet, og helikopter er på vei. Det blir opptrapping av hotellstreiken fra i morgen. Da tas ytterligere 1100 medlemmer ut i streik, og forbundsleder i Fellesforbundet, Christian Justnes, forklarer hvem som tas ut.
3: Nå tar vi ut ganske mange medlemmer inn forbi kantiner og forpleiningsanlegg som er rettet mot industri og bygg- og anleggsvirksomheter, og en del hoteller i tillegg som også innlosjerer ganske mye arbeidsfolk, så det er en litt annen innretning på dette uttaget enn de tidligere, og det er jo for å synliggjøre at vi har medlemmer inn forbi. Og overnatting og servering som er en viktig del av næringskjeden og verdiskapingen i hele Norge, og ikke bare på den tradisjonelle hotell-restaurant-biten.
0: Striden står mellom NHO Reiseliv og fagforeningene Fellesforbundet og Parat, som krever reell lønnsøkning og krav om forskuttering av sykepenger for ansatte i hotell- og restaurantbransjen. Magne Christensen, som er direktør for arbeidsliv i NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at det særlig er ett krav som for dem er mulig å innfri.
4: Det er jo dette kravet om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, som er svært vanskelig for medlemmene våre å godta, og da står vi langt fra hverandre.
0: Livet til fredsprisvinner Norges Mohammadi er i fare hvis hun ikke får tilstrekkelig helsehjelp. Det sier leder i Nobelkomiteen Jørgen Vatne Frydnes. Han oppfordrer Iran til å umiddelbart frigi Mohammadi, slik at hun får kontakt med helseteamet sitt og får den hjelpen hun trenger. Journalisten og menneskerettighetsaktivisten Narges Mohammadi fikk Nobels fredspris i 2023. NRK Nyheter var ved Siri Finnemamoen, og du kan finne flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
5: NRK P2.
6: Solveig Kloppen har i over 20 år vært en av landets mest folkekjære programledere på TV og radio, og har vunnet hele 6 gullruter. For tiden dyrker hun sin nye hobby, fuglekikking, samtidig som hun forsøker å fylle tomrommet etter at hennes eldste mann har forlatt redet.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Solveig Kloppen, velkommen til Drivkraft.
7: Tusen takk, så hyggelig å være her. Akkurat nå er jeg litt sånn fniste og rørt og varm i hjertet, fordi at dere, du og din lille redaksjon har vist en sånn rørende omsorg for meg da jeg kom. Ikke bare fikk jeg kaffe, men det er 3 stykker som har spurt, må du tisse? Jeg vet ikke om det et tegn på at man tenker sånn, hun veslejenta der, hun klarer ikke å finne ut av det selv.
6: For min del så henger det igjen i at jeg er småbarnsfar, så jeg passer på alle, den hver tid, uansett alder.
7: Jeg er så søtt.
6: Er du sikker på noen nok klær på deg? Kunne jeg også spurt deg om.
7: Moren min, ja. Frem til hun døde, omtrent, så ringte hun, hvis det var under 10 minus, så ringte hun på morgenen og sa, nå er det kaldt, nå, i dag må du ha strømpebukse.
6: Ja, det er kjærlighet.
7: Ja,
6: det er bare,
7: ja.
6: Det er omsorg.
7: Ja.
6: Så jeg tenker
7: jo at du... Ja, så takk, du leste som omsorg. Altså.
6: Tenker du har kontroll over blæra, men det var liksom... Men i forhold til, altså, når du sier at du har blitt vist omsorg, det var jo du som møtte opp her som gjest med bakst.
7: Ja, kjøpt da.
6: Jo da. Det er ikke så ofte at de som kommer som gjest tar med noen. Ja, sånn bakst for å vise omsorg,
7: det,
6: sånn som du gjorde.
7: Det har jeg fra min mor da. Ikke sant? Godt opptratt at man har med seg noen når man blir invitert.
6: Ja.
7: Ja, gjør ikke du?
6: Selv i et radiostudio?
7: Ja.
6: Ja.
7: Det er jo veldig hyggelig å bli invitert hit, og så tenker jeg, det er liksom...
6: Hva er det rareste du har hatt med noen gang?
7: Det tror jeg, nei, det rareste jeg har gitt som takk for at jeg har blitt invitert et sted, var, for mange år siden så var det en sånn fotoutstilling som, jeg husker ikke hvem som hadde den en gang, men greia var at da ble man tatt bilder av i bar overkropp, altså men, man så ikke puppene, men man så liksom naken ut, og så var man usminket, og så fikk
8: jeg... Når man var på utstillingen?
7: Ja, altså, nei. Nei, ikke folk. Folk gikk i klær, men vi som ble tatt bilde av, ja. vi satt...
8: Du var en del av utstillingen?
7: Jeg var en del av utstillingen, ja. Usminket og i bar overkropp, så naken ut. Og så på et tidspunkt så skulle de bildene bare kastes, rett og slett. Så fikk jeg spørsmål fra en som skjønte det, at fant de bildene og spurte, vil du ha... ditt bilde? Mm-hmm. Ja, takk. Men det var jo liksom en gang I to meter. Altså, det var kjempesvært. Og hva skal man med det? Jeg vet ikke, bare ha det som en, ja, I kjelleren. Men så hadde vi vært på middag hos naboen en kveld, og dagen etter så pakket jeg igjen det bildet og tok en stor sløyfe på, og satte foran døra og skrev, tusen takk for at vi fikk komme på middag. Det synes jeg var gøy. Det kanskje det rareste jeg har gitt.
8: Så du henger I bar overkropp hos naboen?
7: Nei, det ga de tilbake igjen ganske kjapt.
5: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
8: Og I dag programleder Solveig Kloppen her hos meg I Drivkraft. Solveig, dette med, som jeg sa her I introen, dette med fuglekikking,
7: mm.
8: for dette her noe du tar på alvor.
7: Ja.
8: Du har laget en fugleskole I samarbeid med WWF,
7: mm.
8: Som handler om at man, du skal oppfordre folk til å ta bedre vare på fuglene.
7: Hvordan fuglene har det, sier mye om hvordan det står til ellers I naturen.
8: Ja.
7: Ja, og det står ikke så bra til bestanddelen har gått ned, så vi må passe på fuglene våre. Det som litt problemet hjemme hos oss nå, for jeg veldig opptatt av fugler, for mange år siden så gikk jeg på fuglesangkurs, fordi jeg tenkte jeg skulle bli en sånn mor som på tur sa, hør, hør, barn, hør, nå Linnea la tilbake. Ikke sant? Gi en ekstra dimensjon til turen, og også ja, lære barna.
8: Når var dette her, at du vurderte å gå på fuglesangkurs?
7: Ikke vurderte,
8: jeg
7: gikk på fuglesangkurs. Ja. Nei, hvor mange år siden det da? 6-7 år siden, kanskje?
8: Ja.
7: Kjempe... Altså, jeg anbefaler alle å gå på fuglesangkurs. Det veldig fint, og det gir jo en ekstra dimensjon til turen, virkelig. Men det viste seg at barna var ikke så interessert... Altså, de... Det var ikke sånn at de syntes det var ekstra gøy å gå på tur fordi jeg sa hør, hør.
8: Nei.
7: Nå Linnea la tilbake.
8: Det med sånne påfunn, for det et påfunn.
7: Mener du, hva et påfunn?
8: Det at man tenker mellom programlederjobbslagene og FAU I skolen og det å ha tenåringsbarn og masse prosjekter på gang, sånn som du har, så tenker du, jeg skal gå på fuglesangkurs.
7: Mm.
8: Da har man fått et påfunn, tenker jeg.
7: Tenker du det?
8: Og så du en
7: jeg som, tenker at det
8: du en som gjennomfører.
7: Ja, men jeg har det. Altså, for det første så tenker jeg at det ikke påfunn, men at det påfyll, da.
8: Ja.
7: Men, og så vil nok noen i den engre krets mene at jeg har mye påfunn som jeg ikke nødvendigvis gjennomfører. Jeg er ganske sånn lett begeistret, så jeg setter I gang ting, og så det ikke... Alltid, det ligger en del ting rundt omkring I huset som har blitt påbegynt I en slags begeistringens rus, og som ikke fullført, ja.
8: Som hva?
7: Nei, det sånne dumme ting som en duk til å ha under juletreet som jeg har begynt å brodere på, for eksempel.
8: Ja.
7: Ja. Mm. Ja. Og noen strikkeprosjekter, litt sånn håndarbeidsting. Der har jeg liten gjennomføringskraft, tror jeg.
8: Men vil du da fylle, det behov for å da fylle tiden? Det der det kommer fra? Fordi da vi ringte deg og spurte, har du lyst til å komme som gjest? Så sa de, jeg sitter og ser ut av vinduet.
7: Ja.
8: og hekler.
7: Ja. ja, for det jo noe jeg liker å gjøre om dagen. Fordi at nå har jeg laget fugleskole da, I samarbeid med WWF, som handler om å ta vare på fuglene, blant annet ved å gi dem mat gjennom vinteren.
8: Mm.
7: Og da har jeg sånne fuglematere ute I hagen, og så har vi en stor veranda, det glassdør, ute ut mot hagen. Og så har jeg en stor gammel stol, som jeg da drar inn til verandadøra, og så har jeg lært meg å hekle, sånn at nå sitter jeg gjerne på morgenen For det masse liv blant fuglene, og så sitter jeg der og hekler og ser ut på fuglene.
8: Hvor lenge?
7: Nei, det kan være... Det alt mellom 10 minutter og en time, kan jeg sitte sånn.
8: Ja. Ja. Hva tenker du på da?
7: Da tenker jeg, oi, se der, er det den skjæra?
8: Ja.
7: Som, er det den samme skjæra som var her i går? Ja, det ser sånn ut, for den hopper opp på den meisebollen akkurat på samme måten som den gjorde i går. Det har den lært seg, den smarte skjæra.
8: Ja.
7: Den skal ikke få... Men den skjæra, det den samme som kommer inn hvis vi har døra åpen og tar kattematen. Så den skal... Ja, sånn sitter jeg og tenker. Men så hender det at jeg sitter og hører på podcast, hører på deg.
8: Ja. Ja. Men det en del av liksom morgenrutinene?
7: Ja, litt. Ja, for jeg liker å stå opp tidlig, og så...
8: Hva tidlig?
7: Enten... Nei, så spesifikt trenger jeg ikke være. Men,
8: jo, for tydelig. Kroppen.
7: Ja, uff, nå begynte jeg å kjede meg. Men jeg selv, ikke det. Altså, jeg kjeder meg ikke her, men kjeder meg selv. Nei, jeg står opp 6:45.
8: Ja.
7: Hver morgen.
8: Og da en time foran fuglene?
7: Ja, det for da vekker jeg datteren vår, og så lager jeg frokost til henne, men mens jeg venter på henne, så har jeg liksom litt tid til å høre på Petos nyhetsmorgen, og hekle og se på fugler.
8: Ja.
7: Det liker jeg godt.
8: For du frilanser.
7: Ja.
8: Du kan gjøre som du vil.
7: Ja, jeg gjør som jeg vil.
8: Ja. I helgen for eksempel, så har du gått skitur.
7: Ikke i helgen. Jeg så på leste værmelding i helgen, og så så jeg at, herregud, det meldt helt fantastisk vær oppe på Finse.
8: Ja.
7: Så da rydda jeg unna noen møter, og så tok jeg toget til Finse tidlig mandag morgen, og så har jeg gått på ski i 2 dager, overnatta på Finsehytta. Ja, det var helt, helt fantastisk.
8: Alene?
7: Ja. Ja. Men det er masse pensjonister da, på ja. Finsehytta. Men oppe i fjellet i går, jeg gikk rundt Hardangerjøkullen, og da møtte jeg 2 andre mennesker i løpet av liksom, ja, 2,5 mil eller hva det er.
8: Ja. Er det et behov? Det er jo selvfølgelig gleden ved å gå på ski i pent vær, men det der å stikke opp der alene og bare være for seg selv.
7: Ja, det liker jeg veldig godt.
8: Hvorfor det?
7: Nei, jeg er jo veldig glad i folk, og liksom får mye energi av å være med og blant folk, men innimellom, nei, det jo sånn klisjé å lade batterien. Jeg tenker jo godt når jeg går på ski alene, for eksempel.
8: Ja. Hva funderer du på da?
7: Den skjæra jeg så i går. Nei, det stort og smått. Det kan være liksom sånn, hvis jeg skal holde på med et TV-program eller en podcast, liksom, hvordan skal jeg løse det med den gjesten der, eller det kan være...
8: Sånn som nå da, for nå har du jo akkurat gjort denne turen.
7: Mhm. Hva gikk jeg og tenkte på?
8: Mm.
7: Nei, i går så gikk jeg blant annet og tenkte på hva min drivkraft? Ikke sant? Det må man jo tenke gjennom før man kommer hit på besøk til deg.
8: Mm. Var det vanskelig?
7: Ja, det litt vanskelig, fordi at jeg føler jo at klisjene står i kø liksom, når man begynner å tenke på drivkraft, ja. Det er så lett å... Selv det å si at klisjene står i kø er en klisjé på en måte, men hva din drivkraft, Vegard Larsen?
8: Ja, nå jeg programlederen på jobb, si.
7: Mm-hmm.
8: Nei, den tror jeg er flerdelt, jeg.
7: Mm-hmm.
8: Ja.
7: Ja.
8: Og jeg tror den endrer seg også, men jeg tror det er
7: ja.
8: Sånn, behov for å beskytte familie, sånn trygghetssøkende, samtidig som den konkurransedrevet.
7: Er det derfor du ikke...
8: Også er jeg nysgjerrig, da.
7: Ja, ja. Ikke sant?
8: Veldig nysgjerrig. Mm.
7: Ja.
8: Google er aldri langt unna.
7: Nei.
8: Irriterende. Vil ha svar.
7: Var det en sånn som leste leksikon da du var liten?
8: Ja, vi hadde det i hvert fall. Men hva med deg?
7: Hva som er min drivkraft?
8: Ja, det skal vi kanskje ta til
7: slutt. Ja, det skal vi ta til slutt, men om vi hadde leksikon?
8: Ja.
7: Ja. Jeg likte veldig godt å lese leksikon.
8: Hva begynner du da på A?
7: Nei, men det nettopp det at da kan du finne hva som helst. Det det som liksom synd med å ikke lenger ha papiraviser. Nå abonnerer vi på en del papiraviser, men det jo det at du da leser om ting du ikke ville klikket deg inn på.
8: Mm.
7: Og sånn det med leksikon nå. at du kan ta ut binde F til H.
8: Ja. Når begynte du med dette?
7: Nei, det tror jeg. Jeg tror jeg alltid har... Jeg har jo likt å lese og finne ut av ting, alltid.
8: Ja, men du flyttet jo en del I oppveksten.
7: Mm-hmm.
8: Først så var det Trondheim, og så var det Sogn, og så ble det Jessheim.
7: Mm-hmm.
8: Var leksikonet med hele veien?
7: Mm-hmm. Vi hadde et hvitt leksikon. Jeg vet ikke hvem som ga det ut. Hvitt leksikon med striper med farger på coveret, liksom. Og så likte jeg veldig godt da å ligge på magen, lese leksikon og høre på Hei, har du noe å spørre om? Husker du Hei?
9: Nei
7: du for ung til å høre. Hei var et program for barn og unge, hvor man kunne ringe inn og stille spørsmål, eller fortelle en vits med en som heter Knut Rød. Hei, har du noe å spørre om? Bare ring 46 58 00. Hei! Ja. Og da lå jeg på gulvet, og enten tegne eller

0: leste leksikon.
1: Ringte inn noen gang?
0: Nei, det... Nei.
1: Men pugget nummeret?
0: 46-58-00. Det var en del av vignetten.
1: Hvorfor så mye flytting I oppveksten?
0: Ja, det må du egentlig spørre mine foreldre om, men jeg tror... Nei, vi bodde I Trøndelag først fordi at pappa gikk på NTH.
1: Du var hvor gammel?
0: Han gikk ikke på NTH til jeg, altså, eller han ble ferdig på NTH før jeg ble født, men vi bodde, de trivde så godt I Trondheim og Trøndelag at vi ble der til jeg var tre.
1: Ja.
0: Og så fikk han vel da en, sikkert en spennende jobb på, I Vik I Sogn, da ble han e-verksjef I Sognekraft. Og så lengta vel de hjem til Østland begge var gubbrandstøler
1: ja.
0: Så de lengta hjem til Østland og familie så da flytta vi til SM da jeg var 10 så jeg har jo ikke jeg har liksom ikke et sted jeg tenker på som hjem.
1: Nei.
0: Nei.
1: Er det et savn?
0: Er det et savn? Nei, men jeg litt Jeg ser hvor fint det for jeg jo gift med Kjartan som fra Østfold, en øy utenfor Bergen, som virkelig hjem, for det heim.
1: Mm.
0: Og jeg ser jo hvor fint det å ha den tilhørigheten til et sted, til folk og sted.
1: Ja. Hva tror du det gjør det? For han, for eksempel?
0: Nei, det noen sånn... Det noe med de røttene. Både nesten bokstavlig og bildelig talt. Og det har jeg jo tenkt på mange ganger, sånn, hva eller fordi at han, hvis jeg skulle beskrevet han med et ord, så ville jeg sagt vestlending. Og det rommer så mye, altså det forteller så mye, ikke sant? Du vet hva en vestlending
1: Hva legger du I det?
0: Nei, det han stødig, tåler å stå I pissregn av nordavind og har en lun, men liksom skarp humor og liker ikke styr mens hvis jeg skulle beskrive, jeg vet ikke, det finnes ikke eller beskrive meg som en østlending, eller jeg ville jo aldri brukt ordet østlending om meg, hvis du skjønner
1: fordi?
0: Nei, det sier ingenting, hva sier det da? Hvis jeg sier ja, du en typisk østlending hva det?
1: Nei, jeg jo fra Sarpsborg da. Jeg vil si at jeg ganske serping, selv om ikke jeg...
0: For hva, og hva vil det si?
1: Nei, litt sånn, ja, det ordner seg.
0: Ja, så deilig da.
1: Det ikke så farlig.
0: Nei, ja, men det jo... Det jo en deilig innstilling å ha til livet.
1: ja. ja. Men du har ikke noe sånt?
0: Nei, jeg har ikke det, fordi at jeg har flyttet så mye sikkert. Og fordi at jeg mener at, ja, østlending kanskje litt for vidt begrep da.
1: Men ikke du veldig, du jo, de sier at det en deilig innstilling til livet, sier du? Mm. Mitt inntrykk av deg at du ekstremt positiv.
0: Ja, jeg tror jeg det.
1: Mm.
0: Ja. Jeg prøver å skille mellom hva jeg kan gjøre noe med og hva jeg ikke kan gjøre noe med.
1: Så hvis ikke det stedet som har gjort deg sånn, hva det som har gjort deg sånn da?
0: Kanskje at jeg flyttet så mye rundt da. jeg vet ikke.
1: Hvorfor det?
0: Nei, at jeg blir ganske tilpassningsdyktig, tenker jeg. Ja.
1: Hvor måtte du bli det da?
0: Moren min pleide å fortelle en historie om da jeg var tre og vi flyttet til Vik I Sogn og de har, ikke sant, de snakker jo det en fantastisk dialekt men helt uforståelig pizza opp at de fra jævla det helt umulig å skjønne
1: Vær forsiktig da
0: ja, nei, ja, men fordi at jeg fornærmer noen ja, men Hva betyr pizza og appetita fra jævla?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, ikke sant? Og moren min pleide å fortelle en historie om at da vi nettopp hadde kommet til Vik, så sto hun på kjøkkenet, så var det åpent vindu. Og så så hun, jeg sto ved siden av nabojenta, hun var noen år eldre enn meg, så sto og tittet opp på henne, og hun bablet I vei på Sogna Maul. Og så ble det stille, og så så jeg opp på henne, og så sa jeg, bla bla bla bla bla bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. For jeg trodde da at det var... Vi hadde en lek gående som handlet om å snakke på tullespråk. Så sikkert... Jeg måtte vel tilpasse meg på det der, og da vi kom til SM da jeg var 10, da husker jeg liksom at...
1: Snakket du da Sognamål?
0: Nei, dessverre. Snakket litt sånn, litt halvtrøndersk, jeg hadde litt av trøndersken igjen, pluss at jeg kunne ikke si egg.
1: Nei.
0: Jeg hadde en sånn egg-kategine. Egg, altså...
1: Som 10-åring også?
0: Som 10-åring. Ja. Så jeg husker veldig godt at... Jeg sto nede i vaskekjelleren i Vik, så da må jeg ha vært en, ja, kanskje 9 da, og øvde på å si her. Og til slutt så gikk det. For det ble, så det ble jeg jo litt ærta for da.
1: Ja, fordi at jeg ble påpekt av andre.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Det gøy med noen som ikke kan si her. Ja, men...
1: Men da sa du det hjemme, eller bare tok du ansvar selv og gikk i kjelleren og øvde?
0: Nei, det tror jeg at jeg bare gikk i kjelleren og øvde. Jeg kan ikke huske at jeg, unnskyld, delte så mye av sånn hva jeg gikk og tenkte og følte på med mine foreldre, egentlig. Uten at jeg kan liksom kjenne at det var et savn, men det holdt man jo ikke nødvendigvis på med på 70- og 80-tallet. Jeg kan ikke huske at mine foreldre noen gang satte seg på huk og spurte liksom, hvordan går det her nede? så lenge jeg gjorde det greit på skolen og gikk til pianotimene og spilte håndball, så var det liksom...
1: Det var greit?
0: Ja, ja.
1: Ja. Var det et savn da?
0: Ikke som jeg kan huske.
1: Nei. Hva er det? Jeg lurer på familien din, fordi du er jo boblende entusiastisk.
0: Mm. Ikke alltid, men...
1: Ja, men sånn, ja, da. I hvert fall på fjernsynet.
0: Ja. Herregud, irriterende entusiastisk. Ja.
1: Nei, smittende, det er bra.
0: Ja, takk.
1: Man trenger det.
0: Ja.
1: Men har du med deg det hjemmefra?
0: Den smittende entusiasmen?
1: Ja.
0: Oi, det var et godt spørsmål. Det har jeg aldri tenkt på, men altså, mamma var veldig, i hvert fall veldig nysgjerrig, eller hun kalte det hvitebegjærlig da. Hun var nysgjerrig, og det var nok pappa på en annen måte, men boblende entusiastiske vil jeg ikke si at noen av dem var egentlig. Nei.
1: Nei.
0: Jeg har ikke tenkt på dem sånn før, men...
1: Hvordan var det hjemme hos dere da?
0: Hjemme hos oss. Vi var en liten kjernefamilie på 4. Pappa, mamma og storsøster, Katrine. Hun var 4 år, 4 dager minus 4 timer eldre enn meg. Og veldig sånn klassisk storesøster, kjempe...
1: Det er ikke bare 4 år, men...
0: Nei, det var veldig viktig.
1: Ja.
0: 4 år, 4 dager minus 4 timer. Klassisk storesøster som var veldig flink på skolen. Strålende blå øyne, lange pianofingre. Var sånn som jeg beundret veldig. Og så var det pappa som... Da var ingeniør fra Trondheim, klassisk 70-tallspappa, kom hjem fra jobb, fikk middagen servert, la seg på sofaen og leste avis, og sovnet etter hvert, og da skulle det være stille. Og så likte han veldig godt, og hvis han kunne velge, så tror jeg han ville tilbrakt mesteparten av fritiden sin på sofaen røykende, mens han hørte på jazz, eller Roger Whittaker.
1: Ja.
0: Ja. Og så var det mamma som var liten og spretten og føk rundt overalt. Var veldig geskjeftig og hvitebegjærlig og hadde alltid noe som skulle gjøres. Ja, saftes og syltes og strikkes og males og ja,
1: ja.
0: Holdt på. Så man kan...
1: Litt som deg.
0: Ja, du vet at det er skummelt når man begynner å si at du ligner på... foreldre, men det, man gjør jo gjerne.
1: Ja.
0: Jeg har nok, jeg håper at jeg har noe fra begge.
1: Hvem var du da, i firkløveret?
0: Jeg var en liten hissigpropp, egentlig. Litt sånn Det var etter hvert ganske mye krangling hjemme hos oss. Fordi at man kan jo tenke at mamma og pappa utfylte hverandre, men etter hvert så var de ikke en kjempegod match eller et godt team, så det var mye høylytt krangling. Mm. Og da var jo nok jeg den som sto og skrek litt tilbake på en måte, eller prøvde å rydde opp, mens storesøsteren min trakk seg tilbake, lukket døra og gikk inn på rommet.
1: Mm.
0: Mm. Ja.
1: Du ba de skjerpe seg liksom?
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Mm. Fra hvor ung da?
0: Nei, tidlig tror jeg, men det ble nok litt dårligere inneklima etter at vi flyttet til SN. Jeg var 10, så da, jeg husker mange netter hvor jeg på en måte har ligget og holdt meg for ørene, og til slutt gått ned og sagt, hold opp.
1: Mm.
0: Ja, så tidlig. Mm.
1: Hva gjør det med en?
0: Nei, man skulle jo kanskje tro at det gjorde at jeg var hadde blitt konfliktsky, men det har jeg ikke blitt. Jeg har ikke blitt konfliktsky, men jeg er ikke noe glad i konflikt, og jeg vil gjerne rydde opp med en gang. Mm. Og så er jeg opptatt av at man skal reparere, da. Hvertfall hvis barna hører på høylytt krangling.
1: Mm.
0: For det hender jo at vi krangler høylytt hjemme hos oss også.
1: Mm.
0: Men,
1: det at man rydder opp med en gang, altså at du kan ikke lar det gå og gnure.
0: Ja. Ja.
1: Det er sikkert smart.
0: Men ikke så lett.
1: Nei.
0: Nei, for jeg er jo gift med en vestlending da, som sagt.
1: Ja.
0: Som egentlig... Nei, hvis vi ikke... Han hører vel på dette, men ja, det er greit.
1: Han vet hvem han er gift med.
0: Ja, hvis vi krangler høylytt, det vil si jeg krangler høylytt, for han er jo ikke noe glad i styr, nei, eller at man hever stemmen. Så da sier han på et tidspunkt i diskusjonen, vi kan godt si det sånn, Solveig, og så fjerner han seg fra det hele.
1: Mm-hmm.
0: Hersketeknikk.
1: Eller overlevelsesmekanisme.
0: Ja, og så... går jeg etter og sier, vi kan godt si det sånn, det går ikke an, for da blir jeg både sinnet og jeg har lyst til å rydde opp. Men etter hvert så har jeg lært meg at kanskje er det lurt at han fjerner seg fra situasjonen, at vi liksom puster litt, begge to. Og så kan det hende at det ender med at vi skriver til hverandre, i stedet for å ta diskusjonen face to face. Mhm. Som ikke er så... Det kan være en god løsning.
1: Jeg ser... Det er jo... Du har jo laget et TV-program nå.
0: Mm.
1: Hvor du driver og pusser opp en villa i Toskana.
0: Mm, sammen med Jon Brungått.
1: Hva skal man si? Din TV-ekte mann.
0: Mm, jeg har to TV-ekte menn.
1: Hvem er den andre?
0: Jon Almas.
1: Jon Almas, ja. Ja. Jon og Jon.
0: Ja. Ryddig opplegg.
1: Ja. Er det høy temperatur?
0: Ja, føler du det?
1: Ja, men med kjærlighet, altså.
0: Ja, ja.
1: Men det er også basert ofte på at du kan forelske deg i en vase.
0: Ja.
1: Eller noe...
0: Ja, jeg er ikke så lett for å... Jeg klarer ikke å kvitte meg med ting.
1: Nei, hvorfor ikke det?
0: Ja, men det...
1: For jeg har sett sånn hjemme hos reportasje hos deg.
0: Ja.
1: Eller hos dere, da.
0: Mm.
1: Det er mye.
0: Ja, for mye, tenker du?
1: Nei, det skal ikke jeg legge meg opp i.
0: Nei, ja, jeg... Nei, men det handler om mange ting, tror jeg. Litt. Igjen, mor, som også var glad i å samle på ting, kastet... Da vi rydda opp i huset etter at hun døde, så fant vi liksom, herregud, skinkesteik fra 1999. Og hun døde i 2017.
1: I fryseren?
0: Vet du hva? Mamma hadde 3 frysere. Hun bodde alene, hadde 3 fryseskap.
1: Ja.
0: Det er helt vilt. Ja. Så gæren ikke jeg.
1: Et forbilde i beredskapsåret 2026.
0: Absolutt, ja. Men skinkesteik fra 1999 skal man ikke spise. Det ikke bra. Men, så jeg har det litt derfra. Plus at jeg tenker at, at jeg kanskje har blitt enda... Nei, jeg vet ikke. Altså... Nei, det jo, jeg ser jo det at, det, at det en utfordring for de jeg bor sammen med, men... men
1: har du babyklærne enda?
0: Ja.
1: Ja.
0: Har ikke du?
1: Jo, noe.
0: Ja, noe, men jeg har det på lager da. Altså, for greia var...
1: Har du alle tegningene?
0: Ja.
1: Du har det?
0: Ja. Ikke alle, for det mye, mye som ikke verdt å ta vare på, men ganske mange tegninger. Ja. Har ikke du?
1: Jo, noe. Ja.
0: Men jeg har et lager i Gjerdrum.
1: Ja, du har et lager også, ja.
0: Ja.
1: Ja. En garasje, eller hva det?
0: Nei, hos noen vi kjenner som har en love. Ja. Så der har jeg, fordi at mamma døde i 2017, og da brukte jeg faktisk, fordi at også døde søsteren min også i 2017, og vi skulle egentlig rydde opp i det huset etter mamma sammen, men så døde Katrine, og da brukte jeg 3 år på å rydde opp etter mamma i det huset hennes. Og det var, som sagt, ganske mye ting hos mamma. Mm. Men jeg tenker jo at jeg kanskje trengte de 3 årene, for da følte det som om jeg rydda ut av ikke bare et hus, men rydda meg gjennom ikke bare ett liv, men hel vår families liv.
1: Mm.
0: Og at det var litt, virket litt helende for meg. Men det, da endte jeg opp med ikke sant? Det var mange ting det var vanskelig å kaste. Jeg hadde trengt Katrine den prosessen der, for hun ville sagt sånn, herregud, nei, den jeg finner en eller annen sukkerskål, og så tenker jeg sånn, oi, ja, guri, den, vi hadde alltid sukkerbiter henne, og så kunne Katrine sagt, nei, vet du hva, det hadde vi faktisk ikke, det var en gang vi hadde sukkerbiter i den sukkerskålen, kast den. Mens nå lager jeg mine egne historier, og det gjør at jeg ikke klarer å kvitte meg med de tingene, for jeg føler at min familie er
1: i den tingen.
0: Så derfor har jeg da dette lagret ute i Gjerdrum. Men en dag skal jeg jo dra til Gjerdrum og gå gjennom alt en gang til, og kanskje kvitte meg med noe av det.
1: Ja.
0: Men det som også skjer, er at, at når jeg i Gjerdrum, så finner jeg ting der, fra mammas hus, og så tar jeg det med inn til leiligheten i Oslo, og så sier Kjartan, nei, vær så snill, skal vi ha den sukkerskolen, skal vi ha den mugga der? Og så sier jeg, men det alt jeg har igjen fra min familie, du kan ikke nekte meg det.
1: Mm.
0: Og så blir han liksom blek om munnen, og så, ja.
1: Han sier ikke nei da?
0: Nei, innimellom gjør han det, og det skal han få lov til.
1: Men blir man ferdig med å rydde opp noen gang? Og så 3 år? Du sa det tok 3 år.
0: Mm. Rydde opp...
1: Når noe sånn skjer?
0: Ikke mentalt, tror jeg.
1: Nei.
0: Men det greit, det.
1: Skal vi høre litt musikk?
0: Ja.
1: Du har med en låt som heter Tullingen.
0: Ja.
1: Hva dette?
0: Katrine og jeg delte rom veldig lenge. Vi lå i en rød køyeseng. Og innimellom så fikk vi lov til å ta med platespilleren inn på rommet. Og da hørte vi på Skillingsviser frem fra Glemselen-serien.
1: Mm-hmm.
0: Rita Engelbrektsen og Helge Borglund, og det var altså den ene triste historien etter den andre, og vi gråt og gråt.
1: Ja.
0: Og Tullingen er kanskje en av de aller tristeste.

0: Ja, du fikk Rita Engebretsen som sang Tullingen, I hvert fall en smakebit av den her I Drivkraft på NRK P2, det programleder.
1: Lange de historiene.
0: Hva sa du?
1: Ja, de lange de historiene.
0: Ja, det god stemning. Selvfølgelig dette lyden av din, hva skal man si, din ungdomstid.
1: Vi kan røpe hvordan det gikk til slutt.
0: Ja, hvordan går det?
1: Siste linje Nå slipper de å kalle meg for tullingen mer, for da dør tullingen.
0: Så det lå dere og hørte på?
1: Ja.
0: Og, men koste dere, eller var det
1: bare ja, måte,
0: badet I tristessen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det jo noe veldig godt med å gråte iblant.
0: Ja.
1: Vi hadde vel mye innestengt da.
0: Uffa meg. Men dette med... Dette med sorg, du har ikke vært redd for det. Du har ikke vært redd for å le mye på TV. Du har ikke vært redd for å være lei deg på TV.
1: Mm.
0: Hvorfor? Altså, det mot deg?
1: Ja, jeg tenker jo ikke på det som mot, da.
0: Nei, men du må ha tenkt over det.
1: Ja, det som skjedde var jo at I 2017, så var jeg egentlig I gang med en tv-serie om døden. Og så på Lovisenberg I Oslo, lindrende enhet, og for å finne ut mer om... Jeg har jo tenkt at vi snakker for lite om døden, så vi oppsøkte folk som skulle dø, og pårørende og sånn. Men så på et tidspunkt så ble jeg mamma syk, kreftsyk, og så viste det seg ganske raskt at, at hun ikke kom til å overleve det. Og da kjentes det både unaturlig og feigt ut og ikke liksom snu kamera mot oss. Ja, og så døde mamma, og så gikk det 6 uker, så, og så tok Katrine, søsteren min, livet av seg. Og da, ja, da var det jo som om alt revnet, men fortsatt så, og så tok det, det tok jo en stund før vi tok opp kamera igjen, men, og det kjentes jo litt skummelt ut, litt farlig, men samtidig viktig da.
0: Du glad for det nå, liksom 6-7 år etterpå?
1: Ja, fordi at det har egentlig bare vært fint.
0: Ja.
1: Og mens vi holdt på så tenkte jeg jo ikke jeg gjør dette fordi nå gjør jeg en sånn veldig viktig jobb men sånn I ettertid så har jeg jo sett at det har jo betydd noe for folk og det har vært veldig fint og ikke minst møte folk som har opplevd noe av det samme og fått veldig mye jeg har hatt veldig mange fine møter på grunn av akkurat det at vi har snakket høyt om det
0: jeg innbiller meg at du tar deg tid av hver gang nesten

0: i den grad jeg har tid, så prøver jeg å ta meg tid, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Hvorfor det?
0: Jeg har jo på en måte bedt om det, da.
1: Ja.
0: Sant? De møtene der. Og da må jeg møte folk med respekt også, da.
1: Hvor tett sammenknyttet er humor og sorg? Fordi du vet at du har hatt en ambisjon en gang om å bli stand-up-komiker.
0: Ja, tenk det. Tenk å være så ung og dum. Nei, jeg jo alltid egentlig på jakt etter tøyse.
1: Ja.
0: Og det trenger man jo i hvert fall når alt mørkt. Da det veldig godt. Og da det var som mørkest, så var det utrolig fint å kunne le sammen med mine nieser som hadde mistet sin mor.
1: Mm.
0: Og søsteren min hadde en veldig mørk humor. Så jeg føler at vi på en måte liksom bærer den arven med oss.
1: Ja, for det har du også.
0: Ja, på en måte.
1: Ja, du kan kose deg når det ordentlig mørkt.
0: Ja, ja. Ja, og drøyt, liksom.
1: Ja,
0: ja. Ja. Ja, det synes jeg fint.
1: Ser så uskyldig ut.
0: Ja, herregud. Ja. Det er jo flaks å være bare 160 centimeter høy og ha veldig røde kinn, for det er så avvepende.
1: Ja. Men denne karrieren din,
0: ja.
1: Altså du flyttet jo til Jessheim, jeg vet at du etter hvert begynte på Romerike, folkehøyskole, som er sånn skuespiller, folkehøyskole, alle som vil inn på teaterhøyskolen og sånn, begynner der.
0: Mm.
1: Var det ambisjonen?
0: Mm.
1: Ja. Hvorfor det? Hvor kom det fra?
0: Nei, det tror jeg, ikke sant? Det lett å si at ja, men jeg har alltid hatt et enormt formidlingsbehov, men jeg tror jeg også har vært ganske oppmerksomhetssyk.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Da jeg var liten, så noe av det beste jeg visste var å løpe rundt til nabodamene. Gamle damer, særlig på hytta i Gausdal. Da hadde jeg noen sånne faste gamle damer som jeg løp rundt til og hvor jeg hadde en fantastisk Ingrid Espelid Hovig-parodi, som jeg plaga dem med.
1: Jaha, kan vi høre?
0: Nei. Er du gal? Nei, den får du ikke. Men så fikk jeg...
1: Når kommer den frem?
0: Comfort Drops som betaling, og masse oppmerksomhet og applaus. Det har jeg liker jo, har jo alltid likt det.
1: Mm.
0: Så
1: jeg synes det befriende med folk som innrømmer det også.
0: Ja, at man liker applaus og, ja, gjør du?
1: Ikke så mye som man skulle tro i forhold til den jobben jeg har.
0: Nei. Kan jeg spørre deg om noe? Fordi at før jeg kom hit og googlet prøvde jeg å finne ut tingene der.
1: Ja.
0: Men det er helt umulig, fordi at du gir ikke portrettintervjuer, det er ingenting. Man kan finne ut at du er fra Sarpsborg, liksom.
1: Mhm. Det,
0: hva,
1: det er ikke det nok.
0: Men hva er årsaken til det?
1: Nei, jeg tenker at jeg er journalist.
0: Ja?
1: Ja. Og at jeg skal ikke stå i veien for deg.
0: Nei. Jeg burde jo tenke sånn, ja. Men her sitter jeg og snakker om meg selv.
1: Det er jeg veldig glad for at du er. Ellers hadde ikke jeg hatt noen program, sier jeg.
0: Nei, men...
1: Men er du like glad i det? Etter å ha fått det i mån?
0: Den oppmerksomheten?
1: Ja.
0: Nei. Og det er jo et litt paradoks at jeg sitter her og snakker om meg selv igjen. Men jeg blir jo... Ikke sant? Jeg blir jo litt brydd av at jeg igjen sitter og snakker om meg selv. Og forteller mange av de samme historiene som folk har hørt om... Eller folk har hørt år etter år. Men samtidig så tenker jeg at ved at jeg holder meg kjent og relevant, så kan jeg også bruke da stemmen min til noe.
1: Ja.
0: Da er jeg jo fortsatt en stemme folk lytter til. Og så skjønner jeg at innimellom så må man da

0: kanskje blir litt personlig. Og så har jeg brukt, ja, altså...
1: Men hva har du tenkt at det viktig at du bruker den til, da?
0: Ja, det et godt spørsmål. For eksempel, å snakke om sorg. Snakke om at man må gi fuglene mat. Ja, men det stort og smått, da.
1: Barneoppdragelse.
0: Barneoppdragelse, ja. Ja.
1: Ofte nære ting.
0: Ja, jeg jo ikke en som... Folk ringer ikke meg for å få politiske analyser, liksom. Jeg redder ikke verden på den måten.
1: Er det sånn noen gang hjemme? Sånn, Kjartan, hvorfor ringer de ikke meg fra Dagsnytt 18?
0: Nei, det har slått meg til ro med, men jeg prøver jo å redde verden på et lavt nivå.
1: Ja.
0: Jeg har jo veldig lyst til å liksom være en som bidrar.
1: Men det en fantastisk ambisjon.
0: Ja.
1: Prøve å redde verden på et lavt nivå.
0: Ja. For det klarer man jo. På en eller annen måte, hvis man har det i bakhodet.
1: Ja, når følte du det sist at du gjorde det?
0: At jeg bidro?
1: Ja.
0: Oi, godt spørsmål. Nei, jeg tenker jo, for det å bidra kan jo bety så mangt. Men, ikke sant, jeg kjenner jo, for eksempel da, når jeg drar opp til Finse og sitter på den DNT-hytta, på DNT-hytter så det jo alltid sånn at man samles til middag, og da sitter man med, da bare blir man plassert på et bord, og så sitter man og snakker med ukjente mennesker et par timer. Og da tenker jeg, ja men da, nå vi en del av noe større, nå skaper vi, dette et fellesskap, og det tror jeg viktig også i disse urolige tider, ikke sant, å skape bånd mellom folk. Jeg tror jeg eller, det jo ekstremt viktig. Så da, ja, følte jeg at jeg bidro.
1: Men det at du sier at du prater om deg selv, da holder du deg, hva skal man si, holder du deg varm.
0: Mm.
1: Du har jo mange år i bransjen.
0: Mm.
1: Hvor vanskelig det å holde seg varm?
0: Jeg føler ikke at det egentlig har vært et strev, men det jo også kanskje fordi at jeg har sagt ja til veldig mye, som mange ville tenkt akkurat det hadde den ikke trengt å si ja til, men...
1: Som for eksempel?
0: Nei, det fortrenger jeg litt. Jo, ja, men jeg har vært med på masse dårlige programmer, laget masse dårlige, men sagt ja til ting som jeg tenker, oi, hvordan blir det da? Det gjør også at jeg har fått lov til å vise at jeg kanskje behersker flere ting, da.
1: Mm.
0: En ren, jeg vet ikke, å være ren avviklingsprogramleder, for eksempel. Ikke sant?
1: Hva hemmeligheten din, da? Hva tenker du at der føler du at du er god?
0: Jeg føler at jeg ble i hvert fall en bedre programleder den dagen. Jeg skjønte at programledelse ikke handler om meg. Som igjen er litt rart akkurat nå. Men det jo det, at det ikke jeg som skal skinne, det de andre.
1: Ja. Hva du mest stolt av?
0: Her er det jo du. Her er du tydelig og bedre enn meg.
1: Men hva du mest stolt av å få til 6 gullruter opp igjennom?
0: Hva er mest så... Jeg har fått lov til å være med på så utrolig mye gøy og fint. Og det aller viktigste, jeg har jobbet med så mye bra folk opp igjennom. Men hva jeg mest stolt av? Jeg vet ikke.
1: Vanskelig.
0: Ja, det
1: vanskelig å velge mellom barna sine.
0: Ja, ja. Ja. Ja, men jeg er bare utrolig takknemlig for at jeg har fått lov til å holde på med så mye gøy og sammen med så fine folk i så mange år. Jeg håper jeg liksom kan fortsette.
1: Men var det en nedtur at det ble det og ikke ble teaterhøyskolen?
0: Takk Gud for at jeg ikke kom inn på teaterhøyskolen, for jeg tror jeg hadde vært en så ræva skuespill. Eller jeg hadde vært sånn helt passe, og så hadde jeg tilbrakt alle kvelder etter forestilling på en pub, hvor jeg hadde drukket rødvin og forbanna Amdal Torp.

0: Nei.
1: Jo, dette var flott. Hva var det for et stykke?
0: Nei, det husker jeg ikke. Bare Nei. Husker liksom.
1: Plutselig ringer de fra det norske.
0: Mm-hmm.
1: Hadde du gjort det? Det er jo stadigvæk så gjør folk en musikal.
0: Jeg fikk faktisk muligheten til å spille, eller være på scenen på det norske teatret i desember, fordi at jeg skrev en liten tekst til... til Herborg Kråkeviks hefte Juleroser.
1: Mm-hmm.
0: Og så fikk jeg lov til å være med på 6 forestillinger på Det Norske Teater i desember. Det var helt utrolig fint, og føltes veldig stort. Og det, jeg tror det blir med det, ja.
1: Ja, du leste teksten.
0: Mm.
1: Ja, du skapte kunst.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Det flott.
0: Ja, det, ja. Det så ofte jeg gjør det.
1: Jeg sa jo i introen her til denne timen, Kloppen, at... Du driver og fyller et tomrom for tiden, fordi at eldstemann har forlatt rede.
0: Ja.
1: Stemmer det?
0: Fylle tomrom...
1: Eller hvordan føles det? Nå ja. Har jeg 2 veldig små barn, jeg vet ikke hvordan det føles. Ja,
0: tenk. Litt blunk, så de ute. Men nei, jeg grudde meg veldig til han eldstemann, Albert, skulle flytte. Han flyttet til Bergen i høst. Vi grudde oss alle mann, eller ikke han, men vi 3 som igjen. Men har det gått mye bedre enn frykta?
1: Mm.
0: For det første så har han det fint.
1: Sier man det da til barnet sitt, sånn, åh, jeg synes det er så fælt at du skal flytte, eller later man som om...
0: Det jeg ser, det er barnet. Så det, han var ikke i tvil om det.
1: Nei.
0: Men det har gått det, han har det fint bort i Bergen, det er ikke så langt til Bergen, og så merker vi når han er hjemme på ferie at det er sånn, ja men, oh ja, men kanskje det er riktig at du ikke bor hjemme lenger, nå lever han sitt eget liv, han er en kjempefin fyr som og selvstendig fyr som, og da er det litt vanskelig å komme hjem og innordne seg andres regler igjen.
1: Ja.
0: Ja. Så,
1: Hva lærer man om seg selv da? Altså du, hva har du lært om deg selv?
0: I den prosessen?
1: Mm.
0: Hva har jeg lært om meg selv? Om meg selv?
1: Tenker du sånn, nå blir jeg eldre?
0: Åja.
1: Nå er det et kapittel snart over.
0: Ja, jo, det er jo vemodig.
1: Ja.
0: Å lukke den døren, jeg synes det er vemodig, men det er jo bare å akseptere det, da. Det er jo sånn, det er ikke noe å gjøre med.
1: Mm.
0: Og så er jeg jo bare veldig glad for at jeg har barn som fungerer. Tenk så heldig man er.
1: Mm.
0: Og så tar jeg toget til Bergen og besøker... Albert. Jeg var jo der i høst, du tok toget til Bergen for å se hvordan han hadde det. Og den ene dagen så sa jeg, hva skal du i dag, Albert? Nei, jeg skal på lesesalen. Og så sa jeg, kanskje jeg kan få være med deg på lesesalen. Jeg har så lyst til å se på hvordan det er.
1: Ja.
0: Og så ser han bare på meg, så sier han, det er veldig, veldig få på Hanseskolen som har med seg mødrene sine på
1: ja.
0: Så det ble nei.
1: Ja. Det ble nei.
0: Ja, det ble nei.
1: Ja.
0: Ja.
1: For meg.
0: Men jeg tror ikke jeg har ikke lært så mye om meg selv.
1: Nei. Bortsett fra da at man begynner med å hekle og se på småfugler.
0: Ja, det gjør man. Og ok, så jeg fyller et slags som jeg må ha, det er jo det når barna begynner å flytte ut at man, det er tap av funksjon, ikke sant? Jeg har brukt så mange timer på de barna på liksom smøre mat. Ja, være klassekontakt, oppmann på håndballaget og plutselig så er man ikke den lenger. Så det er jo litt rart. Man må liksom på en måte finne opp seg selv på nytt, men jeg kjenner at jeg har så mye, det er så mye jeg har lyst til å lære, det er så mye jeg har lyst til å gjøre, sånn at jeg er ikke så redd for det.
1: Mm.
0: Det jeg er redd for er å bli mett og sur.
1: Mm.
0: Det jeg er redd for.
1: Hvordan unngår man det?
0: Nei, det er å fortsette å lære, fortsette å bidra, fortsette å liksom delta. Tror jeg kanskje er hemmeligheten.
1: Tvinge seg selv til det du sier?
0: Ja, ja, ja. Mm.
1: Mm.
0: Hva tror du?
1: Sikkert riktig.
0: At jeg sitter på fasiten her nå?
1: Ja.
0: Tenk så deilig da.

0: kan du slutte. Nå kan du egentlig slutte med denne
1: podcasten. Ja. Men har du problem med det da, å fylle opp tiden? Altså, du har nå, du skal vel sikkert i gang med en ny sesong av
0: Alle mot alle.
1: Mm. Hva annet er det du har
0: på blokka? Nei, og så lager jeg podcast om barneoppdragelse, som veldig fint. Og så har jeg noen småkjafs her og der, litt sånn skriving, litt sånn det er veldig... Hver eneste kveld så må jeg gå innom telefonen og se på kalenderen og se, åja, kulig! Ja, åja, det skal jeg i morgen. Det en veldig varierte arbeidsdager. Mm, så jeg gjør litt av hvert.
1: Ja. Ja. Denne villaen da, som du driver og pusser opp i Dolce Villa, hva skjer med den da?
0: Den er solgt. Til en svensk fyr, og så har overskuddet gått til Leger uten grenser.
1: Det var planen hele veien,
0: for Jon Brungott og jeg skal ikke eie et hus sammen i Italia.
1: Hvorfor ikke?
0: Fordi at jeg samler på for mye ting.
1: Så Solveig Kloppen, hva tenker du er drivkraften oppi det hele? Hva tenkte du på vidda der?
0: Jeg tenkte at min drivkraft er nok å bidra og delta. Det det som gir livet mening, føler jeg.
1: Leter du da etter nye prosjekter hele tiden?
0: Ja, altså... Ja, jeg gjør det.
1: Så det liksom nabokjæringa som bryr seg?
0: Ja, det høres så... Men ja, jeg tror jo jeg på en måte er det.
1: Ja. Det fint det.
0: Ja. På lavt nivå da.
1: På lavt nivå. Så vær Kloppen, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft.
0: Veldig hyggelig å være her.
1: Tusen takk for besøket.
0: Takk for meg.
1: Hvis du hører denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der inne, og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross Vialat. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Klokken 19, her NRK Nyheter. Politiet sier drapet på Økeren i Oslo i forrige helg var et bestillingsdrap. To svenske tenåringer på 15 og 18 år er pågrepet i Sverige og siktet for skytingen ved en fotballbane på Økeren i Oslo, der en mann døde av skadene. Politiadvokat Anna-Marie Hustad sier de samarbeider med svensk politi for å få utlevert de siktede.
1: Vi har startet et samarbeid med svensk politi om utlevering, men per nå er det for tidlig å si når det vil skje. Etterforskningen er i en tidlig fase, men hypotesen om at dette er et voldsoppdrag er styrket.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen er positiv til at norsk og svensk politi samarbeider og sier at det er skremmende at vold er blitt en handelsvare. FRP-politiker Jon Helgheim sier at drapet på Økeren viser en ny hverdag i Norge, og han mener at det haster med å sette i gang kraftfulle tiltak.
2: Det er viktig å gjøre mange tiltak nå for å stanse utviklingen når vi ser at vi i Norge har hatt håndgranatkastere som er 13-14 år gamle. Den har den samme utviklingen i Sverige. Og når svenskene gjør grep, så bør vi ha likest mulig tilnærming, sånn at vi ikke flytter kriminalitet fra Sverige over til Norge. Så når svenskene strammer inn, så bør vi gjøre det samme for ikke å ha et tilsig av kriminelle over grensa.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen fra Arbeiderpartiet sier at regjeringen har styrket politiet i kampen mot kriminelle nettverk, og vil fortsette å gjøre det. Justisminister Astrid Aas Hansen er straks gjest i Dagsrevyen på NRK 1. Krigen i Midtøsten er inne i sin tredje måned, og Hormuzstredet er stengt. Mens president Donald Trump sier at USA forhandler med Iran over telefon, er gulflandene på vei inn i en vann- og matkrise. Det forteller korrespondent Aida Korami.
3: På Golflandet som importerer mellom 70-90% av maten sin. Kjøttprisen i Kuwait har allerede gått opp med over 30% ifølge handelsdepartementet deres. Og så har Iran flere ganger truet med å ramme avsaltningsanleggene i regionen. I Qatar så kommer rundt 99% av drikkevannet derfra. I Bahrain og Kuwait over 90, så her er jo frykten at det bokstavlig talt skal ramme vann og mat for millioner av mennesker.
0: Til slutt så tar vi med at Oscar-akademiet innfører nye regler, for filmer som bruker kunstig intelligens i skuespiller- eller manussammenheng vil ikke bli vurdert til Oscar, som er filmverdenens aller gjeveste pris. Filmmanus må være skrevet av en person uten hjelp av kunstig intelligens, og de nye reglene føyer seg inn i et stadig større press Hollywood bruker mot KI i filmbransjen. NRK Nyheter fikk du av Siri Finne-Mamoen, og du kan finne flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
4: Du hører NRK P1+.

som kan dele på bifallets brus, før jeg gjeng og vasker krus. Og hvis åpen og lunka vatten blir det blå og serviset turka, jeg kan høre den glaskratten fra Ventura, den mamma surka. Men med deg to vi prøver dansen og få svingt litt grann med svansen, då er siste leiken.

Ja, det er jo artig å presentere rykende ferskt i sko med, ja, med gamle oldisser. Dette var blant andre Nile Rodgers, som nå er 73 år gammel. Han spiller gitar. Og så har du Duran Duran fra, ja, det 80-tallshelter for mange. Free to Love het denne låten. Og så har du jo Kool & The Gang. De er også ganske faste, skal vi si, husband her i disco. Her skal du få en av deres mest kjente låter.

Ladies Night her i disco. Og med denne så ligger det jo an til at vi må stenge diskoteket for kvelden eller ettermiddag. Alt ettersom når du hører akkurat denne sendingen. Vi sender jo både fredag klokken 16 og så sender vi det lørdagskveld klokken 20. Uansett så jeg tilbake neste helg til samme tid med mer diskomusikk i radiodiskoteket her i NRK P1+. Og så husk ønskelåter. Hvis du skulle være ny her i diskoteket, så bruker du denne radioappen som du finner inngangen til i Disko sin radiospiller. Hjertelig velkommen til å gjøre akkurat det. Ove Gunnarsen takker for dansen nå, og på vei ut så ser jeg her at britiske Chaka Tak, de står borte i kroken her og spiller eller synger Nightbirds. Vi møtes, vi høres igjen neste helg. Ha det godt!

0: Klokken 21, her NRK Nyheter. Vi satser på politiet og øker også opptaket på Politihøgskolen allerede fra høsten. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen etter at to svenske tenåringer er pågrepet og siktet for drapet på en 20-åring på Økern forrige søndag. Politiet sier det var et bestilt drap. Justisministeren sier at regjeringen satser kraftig på politiet.
1: Det viktigste er at vi fortsetter den satsingen vi har på politiet, og hvor særlig det med bekjempelse av kriminelle nettverk står sentralt. Og så øker vi opptaket på Politihøgskolen nå fra høsten av. Vi har også fått på plass et etterforskningsstudie, så regjeringens kraftsatsing på politiet, det blir ikke bare videreført, men også styrket.
0: FRP-politiker Jon Helgheim er bekymret for utviklingen i Norge og sier at Sverige nærmest har fått en hær av barnesoldater de siste årene. Han mener at det er viktig å finne ut hvorfor drapet på Økern skjedde i forrige uke, og at det haster med å sette i gang tiltak her hjemme.
2: Den utviklingen som de har hatt i Sverige, hvor man rett og slett har fått nesten en hær av barnesoldater, den skal vi ikke ha i Norge. Da må vi stanse det før dette får utvikle seg videre. Og da er det viktig å vite hva problemene består i. Viktig å finne ut hva som er bakgrunnen for denne episoden og andre vi har sett. Og da trenger politiet kapasitet. Denne saken kommer til å ta mye ressurser fra politiet. Det vil gå utover noe annet. Derfor er det igjen styrking av politiet, flere etterforskere, flere politijurister og flere politibetjenter. Det er akutt viktig i den situasjonen vi står i nå.
0: Det er uvanlig kraftig hetebølge i India med temperaturer over 40 grader. Mandag denne uken skjedde det noe helt spesielt, for da lå alle de 50 varmeste byene i verden i India. Det viste den daglige værmålingen fra Air Quality Index. Forsker Bjørn Halvard Samset i Cicero, Senter for klimaforskning, sier at selv om India opplever høye temperaturer hvert år på denne tiden, så er årets hetebølge unormal intens.
3: Så denne hetebølgen er kraftig og vil være, eller er varslet å være langvarig, så opp mot et par uker. Og den kommer jo da i et land hvor temperaturene allerede er opp mot grensen for hva vi mennesker kan tåle. India er jo et varmt land, og når du da får en hetebølge på toppen av det, som man jo av og til får, så betyr det temperaturer opp mot hva menneskelig tålegrense er.
0: En 75 år gammel mann døde i dag etter at han falt i elven Tista i Halden sentrum. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp på stedet. Ulykken skjedde ved Tista-senteret, der det er brygg.

0: brygger og båtplasser langs hele elvebredden. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnema Moen.
1: Dette på Dansefot med Erik Forfot I NRK P1+.
2: Så med en dag ønsker deg hjertelig velkommen til en time med gammeldansmusikk her I NRK

Litt glad og munter musikk da, Freddy Kristoffersen som hadde med seg Arnt Haugens orkester, Syng og Le. Og nå blir det en renlender, denne gang fra Meråker, her Edgar Herringstads orkester. Ja.

Edgar Herringstads orkester fra Trøndelag og reinlender fra Meråker. Og nå skal vi en tur til Gudbrandsdalen og Ulens kvintett.

musikk fra Gudbrandsdalen her, Ulens kvintett med den her mazurkaen. Da skal det bli en sommervals.

Sommervals da nå i mai med Knut Øversveens jubileumsorkester. Sven Nyhus, han har komponert mye musikk. Og nå skal vi få med oss en reinlender som ble til tidlig på 80-tallet etter en natt med spelemenn i Østersund. Og denne heter Jämtlandsnatt.

Stenskåret Midtlinds kvartett og den her jubileums Midtlin. Og da er det klart for kveldens tre ønskelåter her på Dansefot. Og så i kveld så er det Elsa som har sendt en melding i appen til NRK Radio. Hun hører på Dansefot fast og er utrolig glad i mye god musikk. Og hun har satt opp tre låter som hun ønsker å få høre. Vi skal starte med Nordkapp-kvintetten og Nattergalen.

Bryggehallen, spilt av Nordkapp-kvintetten da, som på lista til Elsa. Og så har jeg en med en Hallingdal Kraftlag som har håpet å få høre, denne som heter Mann for sin Bart.

Mann for sin, Bartha og Hallingdal Kraftlag. Komponert da, til minne om trekspill-sjarmørene I gamle dager, som ofte var gutter med press I buksa og slått muskler da, I underarmene og midt I ansiktet en velvoksen og velstilt Bart. Den tredje låten på lista til Elsa, det en kjenning det. Vi kaller Jularbo Lykkobringaren

Knut Myran, som vi også kjenner fra Knut Halvarstad, og den her som heter Oppheimsvalsen. Nå skal vi tilbake til 1992. Da var det landsfestival på Geilo, og på en scene der så var det også norsk-svensk spillemannstreff. Thea Røstas trekspillkvintett hadde med seg Skogsbylasse. Slik hørtes det ut.

var altså et opptak fra 1992 under landsfestivalen på Geilo. På en av scenene der så var det norsk-svensk spillemannstreff med P.A. Røstas sammen med skogsbilasse Edvard Larsson. Og da var det P.A. Røstas senior da som sto på scenen med orkestret.

gull ifra YouTube-laget. Nå skal vi spille musikk da, fra en utgivelse som kom på en kassett I 1982. Jeg har vært så heldig og fått kontakt med Ragnar Midtbø I Ski og fått en kassett som heter Midtbøs kvartett. Og som en Ragnar skriver, vi nordmøringer som flyttet til Ski tidlig på 60-tallet fikk oss jobb og stortrivdes med det. Vi var også 5 søsken og alle spilte trekspill. De spilte I bryllup I midten av 60-årene, og honoraret, det var også 50 kroner fra spill der. De ga også ut en kassett da, I 1982. Nå skal du få høre Midtbøs kvartett.

fra denne kassetten da, som heter Sammensuriumen, som kom i 1982, og Midtbøs kvartett, og nå vi her igjen. Det er en annen kjenning også på den samme kassetten, en som heter Også.

Peppers kvartett da, og så hoppet hun på denne utgivelsen da, som kom i 82, så hadde de også med seg en Tormod Gjermund Rud da, ifra Ås. Jeg lovte dere Ebbe Jordarbo her tidligere i kveld, og da skal han få lov til å spille Liv.

0: Klokken 22, her NRK Nyheter. Regjeringen mørklegger Nord-Norge når næringsliv og industri ikke får tilgang på strøm. Det sier FRP's energipolitiske talsperson Kristoffer Sivertsen.
1: Det er en energiminister som er øverst ansvarlig og som ikke har tatt tag i situasjonen. Nå er det sånn at Riksrevisjonen for et år siden kom med kritikk av akkurat dette her, og så skjer det bare ett år etterpå. Det viser at regjeringen har ikke kontroll på kraftsituasjonen og langt på ytterskudd med å bygge ut nytt nett, spesielt i nord.
0: Bakgrunnen for denne uttalelsen er at Statnett varslet full stans av strøm til nye industriprosjekter nord for Svartisen. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet avfeier FRP's kritikk.
2: En forbruksøkning på 60% som det ligger til rette for nå, som har allerede fått reservasjoner i nettet, er jo ikke akkurat å slå av lyset.
0: Verdens mest kjente maritime flaskehals og den eneste sjøveien ut fra Persiabukta, nemlig Hormuzstredet, har så å si vært helt stengt i over 60 dager siden USA og Israel gikk til angrep på Iran. 20 000 sjøfolk kommer seg ikke ut, og NRKs utenriksmedarbeider Anja Strøden rapporterer fra Persiabukta.
3: Alle skipene som ligger her, de ligger bare og venter. Noen er tomme, har lastet av. Andre skal hente varer, men nå kommer det ingen vei.
4: 20 000 sjøfolk fra hele verden er rammet av konflikten.
3: Når sola nå er på vei ned, så ser vi også at militæret er på plass her i Hormuzstredet. Og jeg tror jeg skal flytte meg, så det ikke er så tydelig at vi filmer.
4: Ingenting tyder på en løsning med det første.
3: Akkurat nå så er de eneste som kan bevege seg helt fritt i Hormuzstredet, delfinene.
0: Og det var reporter Anja Strønen som var i Persiabukta. Sørlandsbanen er åpnet igjen, det sier Bane NOR. Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Nord-Ågutu har vært stengt i lange perioder fordi det brøtet brann langs sporet denne uken. Togpassasjerer og godstransporten vil oppleve forsinkelser fordi det kjøres det som kalles en visitasjon langs linjen. Når trafikken åpner igjen med redusert hastighet, vil det etter hvert tog kjøre et arbeidstog med vannvogn i tilfelle brannen blusser opp igjen. Til slutt har vi med at Oscar-akademiet innfører nye regler for filmer som bruker kunstig intelligens i skuespill- eller manussammenheng, vil ikke bli vurdert til Oscar, som er filmverdens gjeveste pris. Filmmanus må være skrevet av en person uten hjelp av kunstig intelligens, og de nye reglene føyer seg inn i et stadig større press Hollywood bruker mot KI i filmbransjen. NRK Nyheter, de fikk du av Siri Finne-Mamoen.

På det denne første lørdagen i mai, hvor jeg, Erik Forfod, ønsker deg velkommen her i P1 Plus til på Dansefot. Hvor vi aller først sjekker inn på Heartbreak Hotel, og det gjør vi sammen med Candice.

Den legendariske toløpslåten da, Kura Gømma, som denne gang kom ifra Lars Kristers. Vi kan jo ta med oss litt annen toløpsmusikk også, spilt av toløps. Første gang vi hørte denne var i 75 på Gråt Inga Tårar-plata. Her kommer Raka Rør.

første gang vi hørte den var også på denne LP-plata som kom i 75, som heter Gråting av tårer med Torleif, så denne versjonen vi nå spilte, den var litt nyere, for den kom ut i 1995.

historien om Emily da, og Holmsve, for øvrig en låt også som ble gjort på svensk da, av Lotta Engberg og hennes orkester. Denne som kommer nå også gjort på svensk, mens dette den norske versjonen fra dansebandet.

tåre rant på mitt kinn da, og jubilantene i dansebandet. På 90-tallet så kom det jo mye god dansemusikk. En av låtene som ble sluppet av denne som heter Fri som fuglen. Her kommer Trondheimsguttene.

Gutan. Arthur Gipling i spissen, og rett etter dette Trondheimsgutan-prosjektet da, så ble det bandet Carmen for Arthur Gipling, et band som fortsatt spiller litt rundt omkring. Nå til Göteborgsbandet Barbados, som vi hørte første gang i 1992, har gitt ut en haug med musikk. Nå kommer en av låtene.

Barbados. Dette Göteborg-bandet da, som ble startet opp i 1992, og som flagget da i 2022 at de skulle gi seg med livespillingen. De sa ikke at de hadde lagt ned det hele, men i hvert fall så har vi ikke hørt noe mer da siden 2022 fra Barbados. Det var for øvrig en Finn Erlandsen som hadde skrevet denne Cherry Baby, og da kan vi jo spille litt Reddick og Finn Erlandsen da. This time we really break it up. This time we said goodbye.

var bestandig en populær låt når Reddick var ute og spilte til Downstam, This Time. Du, I går så var det svenske bandet Blackjack på Dokka. I kveld står de på scenen I Kristinehamn, og I morgen så skal de til Charlottenberg, og de kommer her på Dansefot I kveld også.

Rena Rama Villa Vestenda og Blackjack som akkurat I kveld står på scenen I Kristinehamn og spiller opp til dans. Og det skjer da ting her hjemme også for 9. mai, så det klart for stordans I Skibotnhallen med bandet Bygdefolk og bandet Sakarina.

Gi meg et svar og Sakarina. Det greit med et svar også. Det jo mye kjærlighet, og da det også viktig å ha noen at elsker.

Say at du elsker meg enda og Dolbys. Du klar for en liten duett på en lørdagskveld? Her to kjente stemmer, Anne Nørsti og Rune Rudberg.

spilte denne litt grønnvals når det var mest populær da, hukk denne feeling. Nå skal vi også ha ny musikk på en sådan kveld. Et band som var i Norge og spilt nå på torsdag, det svenske bandet Bob Stevens. Ute med en ny låt i disse dager, den har vi også hørt på dansk, for den var med på den siste Candice-plata også. Men her kommer den på svensk da, Gwendoline, Bob Stevens.

fra denne plata som Blender fikk da en Grammys for på torsdag kveld. Plata heter 1, 2, 3 og den heter Hva venter vi på? Et band som også kommer til Norge til Dokka I løpet av sommeren. Akkurat I kveld så de like ved Vimmerby I Södra Vi å spille. Og I morgen på søndag så skal også Blender til

0: en helsing den här lördagskvällen i PN Plus, hvor vi nu ska ha en nyhetsuppdatering.
1: Här är NRK Nyheter klockan 23. FRP-rådgiver Hårek Hansen sa pakistanere helst ikke burde få barn I Norge. De målbart minusvarianter, sa Hansen, rådgiver I Fremskrittspartiet for Simen Velle, I en samtale med to TV2-journalister. Nå beklager han. TV2 publiserte I dag sitater fra et skjult lydopptak av samtalen på en bar I Oslo, som skjedde kvelden før partiets landsmøte denne helgen. FRP's generalsekretær Helge Fossum bekrefter at hendelsen behandles som en personalsak. Vi hverken kan eller skal karakterisere mennesker på denne måten. Dette helt I strid med Fremskrittspartiets politikk, sier Fossum til NRK. Politiet har sendt ut nødvarsel som følge av brann I en traktorhenger med kunstgjødsel ved Orme I Grimstad. Trafikken står på fylkesvei 420. Ifølge politiet veien stengt I begge retninger på grunn av fare for giftig røyk. Beboere I området bes om å lukke vinduer og skru av ventilasjonsanlegg. Norsk politi jobber med å få utlevert to svenske tenåringer som siktet for drapet på en 20-åring på Økern forrige helg. De siktede pågrepet I Sverige I forbindelse med en skytehendelse der I slutten av april. Politiadvokat Anne-Marie Hustad bekrefter dette.
2: Vi mener det grunn til å mistenke at de skjøt på Økern søndag 26.4, og de siktet for drap eller medvirkning til drap.
3: Mens niåringer spilte fotballkamp like ved, ble en mann I 20-årene skutt flere ganger på Økern I Oslo søndag for snart en uke siden. Offret døde senere av skadene. Politiet sier hypotesen om at dette var et bestillingsoppdrag styrket.
2: Ja, vi mener jo at det var de to som var oppe på Økern og skjøt, og hvorfor de var der og gjorde det, noe av det vi ser nærmere på.
1: Reporter Olav Døvik. Regjeringen øker opptaket på politihøyskolen allerede fra høsten, det sier justisminister Astrid Aas Hansen, etter flere alvorlige forbrytelser de siste årene med tilknytning til Sverige. Justisministeren sier regjeringen satser kraftig på politiet.
4: Det viktigste at vi fortsetter den satsingen vi har på politiet, og hvor særlig det med bekjempelse av kriminelle nettverk står sentralt. Og så øger vi opptaget på politihøyskolen nå fra høsten av. Vi har også fått på plass et etterforskningsstudie. Så regjeringens kraftsatsing på politiet det blir ikke bare videreført, men også styrket.
1: En person funnet død utendørs på Sunnmøre. Omstendighetene rundt dødsfallet uklare, og politiet kan foreløpig ikke si om det kan ha skjedd en kriminell handling. Området sperret av, mens politiet gjør undersøkelser på stedet med kriminalteknikere. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Du hører på Dansefot med Erik Forfot I NRK P1+.
0: Som på denne første lørdagskvelden I mai skal bli med deg med dansefotmusikken da, frem til midnatt.

frem og tilbaks en av de her nye låtene fra den kommende plata til Striplers. Striplers står faktisk på scenen akkurat nå I Kristinehamn. De kommer til Norge den 16. mai og skal spille på Dokka. Og Donnes, de står på scenen på Dokka akkurat I dette øyeblikket også.

Det vil alltid finnes den bar da, om Steinar Engelbrektsson. Jeg klar om noen få minutter med kveldens tre ønskelåter. Frem til det så blir det litt jive.

Bandet Jive da, det vakreste jeg vet. Og denne lørdagskvelden så har jeg tatt med meg en melding hit som Solfrid og Gudmund har sendt inn. De litt usikre selv, men det kan hende at vi møttes på en eller annen fest med Trond Eriks, som de skriver. For Trond Eriks musikken, den har vært med oss siden 90-tallet. Og vi ønsker å få høre tre låter med dette bandet, som fortsatt gleder mange med musikken sin. Og Solfrid og Gudmund har ønsket tre låter fra denne vår lille paviljongplata, blant annet titelåten.

Tittelåten da fra denne platta som kom i 1992 som heter Vår lille paviljong med Trond Eriks. Og det Solfrid og Gudmund som har tre ønskelåter, og alle de her låtene hentet ifra denne platta fra 92. Låt nummer to, her Drømmekvinn.

låt som for øvrig Sten og Stenli også har spilt inn, men det her var han Drifters sin versjon av akkurat den. Nå skal han dansefoten få litt mer enn fart i seg.

Riad Blåa Øgon, en god låt etter som Sten og Stenlig ga ut på NLP 1976, som heter etter Bella Bella. Litt nyere med Sten og Stenlig, den som nå ligger klar.

fra Sten og Stanley. Ebbe og Sten Nilsson, langt over 80 år, og fortsatt så de aktiv da med Sten og Stanley. De var altså i går i Falkenberg i teatret der og spilte en kveld at minnes, og i kveld så spiller de altså i Kungälv med dette showet sitt, og den fortsetter de med utover 2026. Jeg sikker på at du kjenner disse tonene, for de kommer ifra Anne Nørsti, jeg vil så gjerne reise hjem.

0: Han er lyst til dette, og jeg vil sånn gjerne reise hjem. Og det ble en siste låt her i på Dansefot denne lørdagskvelden. Erik Parfod, takk for at du har slått følge i de her timene. Og så må jeg bare minne om at jeg tilbake igjen på onsdag og lørdag i neste uke her i PN Plus med nye på Dansefot-sendingen. Ha det riktig godt da!
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det israelske forsvaret IDF har bombet rundt 120 mål i Sør-Libanon i dag, til tross for avtalen om våpenhvile med Libanon. Ifølge IDF skal målet ha vært Hizbollah, og de skal ha truffet både militære mål og infrastruktur. IDF beordret folk i 9 landsbyer til å evakuere før angrepene startet. Hizbollah sier på sin side at de angriper israelske styrker som svar på det de mener er brudd på våpenhvilen. Iran mener det nå opp til USA å bestemme seg for videre diplomati eller krig. Det var Iran som kom med det siste forhandlingsutspillet, og meldingen fra iranske myndigheter at ballen nå ligger hos amerikanerne.
2: Det var ekstremt brutalt for Iran i de 39 dagene det var aktive stridshandlinger. Men den iranske ledelsen sier i dag at de klar for en fortsettelse, men at det blir opp til USA. USA kan velge diplomati eller krig, uttalelsen fra den iranske utenriksministeren. Donald Trump sa i går at han ikke var fornøyd med det siste forslaget fra iranerne. At de ikke ville diskutere atomspørsmål skal være det store punktet. Og der ser det ut til at det står, men i Iran merker folkepresset. Det rapporterer Reuters, som i landet. For hver dag som går øker prisene på nødvendige varer iranerne trenger.
1: Det sa reporter Halvar Sandberg. FRP-rådgiver Hårek Hansen sa pakistanere helst ikke burde få barn i Norge. De målbart minusvarianter, sa Hansen, rådgiver i Fremskrittspartiet for Simen Velle, i en samtale med 2 TV2-journalister. Nå beklager han. TV2 publiserte i dag sitater fra et skjult lydopptak av samtalen på en bar i Oslo, som skjedde kvelden før partiets landsmøte denne helgen. FRP's generalsekretær Helge Fossum bekrefter at hendelsen behandles som en personalsak. Vi hverken kan eller skal karakterisere mennesker på denne måten. Dette helt i strid med Fremskrittspartiets politikk, sier Fossum til NRK. Oscar-akademiet innfører nye regler. Filmer som bruker kunstig intelligens i skuespiller- eller manussammenheng vil ikke bli vurdert til Oscar, som filmverdenens gjeveste pris. De nye reglene føyer seg inn i et stadig større press i Hollywood for å forhindre bruk av KI til å erstatte skuespillere og manusforfattere i filmbransjen. De siste årene har fagforeninger både streiket og protestert med krav om at bransjen må beskytte blant annet skuespillere mot bruk av KI. Det vekket nylig oppsikt da det ble kunngjort at Val Kilmer har en stor rolle i den kommende filmen As Deep As Grave. Han død. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
3: Dette NRK PN+.

ikke så ofte, men det skjer en gang iblant. Jeg kjenner at det tar, får litt vondt og blir sørgmodig og lengter etter far. Vi fikk det ikke helt til meg, jeg har skulte på hverandre, målte krefter og

0: far. Og jeg tror jeg kan være en god kamerat.
1: Du hører på NRK P1+.

believe.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. USA vil trekke langt flere soldater ut av Tyskland enn de 5000 som forsvarsminister Pete Hegseth varslet for et døgn siden. Det sa president Donald Trump til pressen i Florida i natt, melder nyhetsbyrået Reuters. Han kom ikke med et nøyaktig tall, men gjorde det klart at det amerikanske militæret skal trappe kraftig ned i landet. USA har i dag rundt 35000 soldater på baser i Tyskland. 20000 sjøfolk sitter fast i Hormuz-stredet. Det er over 60 dager siden USA og Israel gikk til angrep på Iran, og den eneste sjøveien ut av Persia-bukta har vært så å si helt stengt siden. Stemningen er anstrengt, og forbundene for folk som jobber på sjøen beskriver situasjonen som desperat. NRKs utenriksmedarbeider Anja Strøden rapporterer fra Persia-bukta.
1: De forteller at ca. 50% av de 2000 skipene som befinner seg helt stille og rolig i Hormuz-stredet for tiden, de er forsikret, de har muligheter for å få inn vann og mat, snakke med familie, men så er det de andre 50% som har store problemer. Og nå skal vi huske på at denne her krigen, den har vært i 61 dager, så det er fryktelig lenge å ligge ute i stredet uten å få hjelp.
0: Politiet sendte i kveld ut nødvarsel i forbindelse med brannen i en traktorhenger med kunstgjødsel ved Orme i Grimstad. Like etter midnatt melder politiet at brannen er slukket, men beboere i området oppfordres til å holde vinduer lukket gjennom natten. Trafikken står fortsatt på fylkesvei 420, mens det pågår opprydning på stedet. Russetiden skulle blitt flyttet til etter eksamen, men er den det? I helgen er 12500 russ fra store deler av landet samlet på det tradisjonsrike landstreffet i Kongeparken utenfor Stavanger. Samtidig er årets første eksamen på mandag. Men det virker det som om russen NRK møtte hadde en plan for.
2: Eksamen kan man ta opp, men ellers det kan man ikke gjøre igjen, så det er verdt det.
3: Jeg må kjøre hele mandagen, må jeg pugge, og så må jeg gjøre meg klar til tirsdagen, tenker jeg.
4: Tenk jo, så lenge vi består, så går det fint. Ja,
5: men det går fint. Øving på søndag, etter konfirmasjon.
0: Nærmere 40 000 mennesker deltar på en ulovlig ravefest på et militært område i Frankrike. Myndighetene advarer nå om at folk kan danse på eksplosiver som ligger i bakken. Området i Cornus har blitt brukt av militæret i 150 år. Fylkesleder Philippe Lemoyne-Soussour sier til lokale medier at stedet er ekstremt farlig. Han ber folk om å holde seg unna skogen der faren for udetonert ammunisjon er størst. Ifølge arrangørene skal festen etter planen vare gjennom hele helgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Du hører NRK P1+.

seg vill. Fortsatt ingen tegn fra oven, ingen hjerter, ingen smil. Om du finnes eller ikke, ble min store tro og tvil. Så en dag kom det en melding ifra deg, min drøm, min venn. Om du sender flere hjerter, ser du aldri meg igjen.

jeg sende fire hjerter og får ingenting.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Europas forhold til Ukraina i endring, det sier førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier Robin Allers. Ukraina har strategisk og stridsmessig erfaring som verdifull også for andre land, sier han.
1: Jeg mener at Ukraina nå i økende grad oppfattes ikke bare som en passiv mottaker av støtte og hjelp, men i økende grad som en aktiv partner som har mye å bidra for.